0: Forstår jeg?
1: Hva sa rett da?
0: Nei, først må vi ha avgitt spørsmålet.
1: Ja, 30 millioner, vet du det jeg tippet på?
0: Det var det du tippet på, ja. Domaren sier at svaret var feil. Du var nesten 30 millioner år feil, for det er 30 000 år siden.
1: Det er 30 000 år siden, ja. 30 000, ja.
0: Ja. Og det er jo ikke så lenge siden, i forhold til 30 millioner, men...
1: Ja. Det er jo en årsrekning.
0: Ja, er det lenge siden likevel, du?
1: 30 000 år siden.
0: Ja, da får du det.
1: Herlighet, ja.
0: Ja. Nei, vi sørger ikke over neandertalerne.
1: Nei.
0: Det gjør ikke vi. Vi sier takk for en hyggelig samtale, og så får du ha god helg.
1: Ja, i like måte.
0: Så får du følge med om du får bingo og bløtje eller ikke.
1: Ja, det hadde vært koselig.
0: Ja.
1: Yes.
0: God helg. Ha det bra, borta i elva.
1: Ha det.
0: Ja. Nei, men vi kan da bare spørre, dette her klarer mange av dere, vet du, så hvem er det som spiller her? 578-60-660.

0: Okay. Der går han seg, der går han seg. Ja.
1: Ja.
0: Nå er jeg spent.
1: Ja, det var når han staket den oppe på himmelen og så lyste Månemannen.
0: Månemannen, ja. Og hvem som sånn om han da?
1: Vamp.
0: Ja, det kan ikke være han, ja.
1: Nei.
0: I alle fall ikke med denne besetningen. Det er mange som synger.
1: Månen peker.
0: Ja. Jeg sa
1: jeg
0: når
1: jeg
0: var lite. Hva sa du det, ja?
1: Månen peker.
0: Ja, månen peker, ja. Var du ute og pekte på månen også, da, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke.
1: Spør ikke mamma.
0: Ja, det er oppi samene. De sier det at nordlys og måne og sånt, det skal ikke en peke på.
1: Nei.
0: Nei, for det kan... Da kan det skje kvart.
1: Ja.
0: Ja. Men det har gått bra, selv om du pekte på månen.
1: Ja, så langt.
0: Så langt, ja. Er vi da kommet til, du får reise deg fint opp og fortelle navnet?
1: Ja.
0: Det er Bernt Søvig, ja. Det er ikke, jeg tok det, det er jo han med Rotelloen, vet du. Det,
1: ja.
0: Men det har ikke vært det nå siste 14 dagene.
1: Nei, jeg håper det slutt nå for denne sesongen.
0: Vi satser på det.
1: Men vi kan få mye styr enda. Men.
0: Oi, ja. April, det er ikke efter en tung snømåned.
1: Men det her og du var noe styr, var ikke du inne og skar noe træd, var det du sa i sted?
0: Ja, vi skal skjære plomer nå for tida, ja.
1: Er ikke det tidlig?
0: Nei. Nei, det må jeg bare gi på meg nå, hvis du ikke skjærer alt på en veke, så er ikke det noe å vente på. Nei. Men nå er det åter å bli litt sånn lunare, så dette går skjære plomer når du fryser både på føtter og hender, det er ikke noe særlig.
1: Nei.
0: Så jeg pleier å drøye den litt, ja.
1: Ja.
0: Men du er vel ferdig, er ikke du det da?
1: Ja,
0: jeg
1: skadet forrige vekk, jeg
0: ser. Der har vi det, ja. Ja.
1: Det var enkelt, det var...
0: Du vet hvor mye du skal skjære?
1: Ja, jeg tok bare takk, så jeg har klippet
0: ned også.
2: Ja.
0: Så det går fint. Hvordan ser du på et plometre at du er ferdig å skjære?
2: Ikke feil, jeg.
1: Hvis det er ikke helt sikkert helt feil, hvis plometre skal ikke det se ut egentlig, altså et pæretre, skal det se ut som et pære?
0: Ja, altså, må du bare gjøre, men...
1: ja, men at...
0: Nei, det er ikke noe krav om det, nei. Da var ikke det mange som hadde fått det til.
1: Det er greiene som stikker oppover, altså, de skal jo vekk, sånn at det skal være som...
0: Ja, disse som står rett opp, det er ikke noe å ha. Nei, jeg er ikke det. Nei, da, det viktigste med plommet, det er jo det at lyset skal slippe til.
1: Ja.
0: Så når du er ferdig, så sa de det at du kan hive en hatt i hjørnet, da er det passlig. Det skal være så romslig.
1: Ja.
0: Jeg hadde med en katt ned en gang, og så hev jeg en katt i hjørnet, og det gikk fint.
1: Ja, du hev ikke den opp på
0: tverre, da. Nei, da var det akkurat passlig. Så du kan hive en hatt i hjørnet, eller en katt i hjørnet. Det går begge deler.
1: Da skal det prøves.
0: Ja, det må prøves. Du får høre om en katten melder seg frivillig, eller om du må ta noe med tvang.
1: Yes.
0: Det er greit. Vi heldte på med historie her, men Åse, jeg vet ikke, fortsetter du på den, eller vil du over på noe annet?
1: Historie, offa da.
0: Har du en god historie, sånn, som passer på en fredag, ettermiddag, kveld?
1: Jeg ser det.
0: Ja.
1: Men jeg kom så kjapt på at det er noe...
0: Du trenger ikke ta den grøveste, men vi tøler litt.
1: Nei, jeg har ikke noe på tunga akkurat her nå, altså.
0: Nei. Du får sende kjæringen ut på kjøkkenet, og så kommer hun, skriver hun nei, og så kommer hun og foredreger den akkurat når du skal gå av lufta.
1: Ja, nei, altså, det er klart, jeg har noe enda, så jeg kan ikke sitte og fortelle, det ble jo helt, det kan jo ha vært litt for grått da.
0: Du kan si NN i stedet for rette navn og adresse.
2: den er ikke grå.
0: For kall den 0-0 som du på haugene.
1: Nei,
0: jeg tror du får bu deg til neste gang. Det helt I orden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du sikkert hørt noe, skjønner du, så det, vi kan ta
0: ja. Det en annen gang. Ja, den grei. Vet du hvem han Sindre Finnes var gifte, eller gifte med? Det ikke skilde engang.
1: Ja, jeg tror han gifte med hjernen også.
0: Solberg. Riktig, ja. Riktig.
1: Han Sundmøre, tror jeg også, ja.
0: Ja, det mulig. Det mulig, ja.
1: Ja.
0: Ok. Ja, ja. Det kan godt hende. I hva for en måned er det stortingsvalg, står det her, og da spør jeg om det da.
1: Det september, det
0: vel? Det september, det jo ikke... det ikke tvil om det, vet du. Og så var det da, skal du ta en siste her... Det var jo litt for enkelt dette her, men det jo
1: greit. Ja, ingenting enkelt.
0: Ja, sa ikke det, du. Hva for et parti tilhørte han Jan P. Syse?
1: Det var Høyre, mener.
0: Det var Høyre. Du kan disse rare gode eller gamle, gamle politikere og litt nye og sånt for noe. Så det,
1: nei, ja. Husker godt på Syse.
0: Ja, det var en grei kar det, faktisk. Det var det. Nå skal vi ta en annen, da det siste da. Hva for et parti tilhører han Rasmus Hansson?
1: Han på rett.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei, det han ikke, nei. Han jo på... Han jo på litt av Miljøpartiet, han.
0: Miljøpartiet, de galne?
1: Ja.
0: Eller var det de grønne?
1: Ja, det var de grønne da.
0: Det var de grønne, ja. Ja, riktig, riktig.
1: Det noe, ikke det samme da?
0: Ja, det samme som, det samme som ja. Mixer akkurat dette da.
1: Jeg ser noe på det, så det samme olje dette da, men han litt ikke feil.
0: Vi får se.
1: Det gjør noe litt i drømmeverden, så der
0: da. Vi får se om 100 år når vi nedflødde, kan vi si da.
1: Ja.
0: Det kan jo hende deg inne på litt av det da.
1: Ja da.
0: Aldri godt, det vet du. Der en del... De la da frem noen nye tal nå I går, eller hva tid det var, og det ser litt spøk ut, det ikke tvil om.
1: Ja, det helt sant.
0: Ja, vel, vel. Nei, men greit, Bernd Søvik, vi får takke for stunden, og så går vi bare videre. Du får følge med så best du kan.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Hotellen klar.
0: Den god, den god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da skal vi ta en orebus da, kanskje. Det tror jeg vi prøver. Og da vi fortsatt på 12 bokstaver. Denne her prøvde jeg med sist, men vi hadde ikke tid til å avslutte det. Så jeg tar den igjen en gang til. Det var en G for når Jakob. Tre N'a for når Norun. En L for når Lazarus. To G'a for når Guri. Fire E'a for når Egil. Og en K for når... Nei, Kristianna. Ja, selvfølgelig. Det var henne tur. Det var en G, det var tre N'a, det var en L, to G'a, fire E'a og en K. Og spørsmål. Hva gjeng det som samler seg I Naustdal? 5, 7, 8, 66, 160.

0: Ja, disse vandringsmennene, det var altså han Tor Andresen og han Rune Larsen. Jeg lurer på om det var Påskeåsen som skrev dette der. Ja, da har vi med en kvann.
1: Det har du, vet du.
0: Det har vi, vet du.
1: Roald Bakke, så lenge.
0: Roald Bakke, ja. Ja. Alt vel. Alt vel.
1: Alt er bra.
0: Det var flott,
1: flott. For en gang skulle fint vær, det skulle nesten ha vært ekstremvarsel for dette været her.
0: Sitter du ute? I t-skjorte?
1: Nei, vi har ikke kommet så langt.
0: Vi har ikke kommet så langt, nei. Ja, men vi er jo i vårmålen nå, vet du.
1: Nærmer seg.
0: Nei, vi er kommet til første vårmålen, så nå er det bare å gi på. Er det 7. mars igjen? Han driver å lage krusedulje i lukta, han Jon Roald, så jeg vet ikke. Da hadde sikkert det kvart med våre temperaturer å gjøre. Ja.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Ja, Roald, ja. Skal vi se.
1: Roar.
0: Roar er det. 20. mars, sier han, ja. Åja, er det da? Da er det vår hjemdøger, da, eller kvart, vet du. Det,
1: ja.
0: Ja, nei, vi mars, det er vår måned, så da, nå er... Nå er vi med, nå er vi med. Nå går vi bare videre, det er ikke tvil om. Hva var vi spør om, sa du? Det var...
1: Det var lenke igjen,
0: ja. Ja, riktig, og det tok du furt.
1: Ja, nå har jeg hatt 2 uker tenkt på det for
0: deg. Du har det, vet du.
1: Så den spekulerte på det siste spordet, og da når du sikkert var kommet inn på ferie,
0: Da slo det inn.
1: Da datte det inn.
0: Ja. Nei, vi har ikke hørt så mye om denne lenkegjengen nå, ser du, for han Putin, han kom da i forkjøpet når det gjelder media, vet du.
1: Ja, han gjorde så.
0: Ja. Det var da kanskje bedre vi hadde hørt om lenkegjengen, hvor de herja.
1: Ja, det er i hvert fall mindre...
0: Mindre styr og kommers og medie.
1: Ja, det mindre at-åt-greier.
0: Ja, det er helt sikkert. Det hadde ikke sett så ut etter at de forlet området som når Putin forlette det. Det er ikke til det.
1: Helt sikkert ikke.
0: Neida. Neida, jeg vet ikke hvor langt det er. Ikke en gang før det ferdet har hatt det med seg, så jeg vet sant ikke hvor det går med det. De var da åtte og vært en fløkk, men de leter vel være å starte opp disse maskinene til de har ferdet hjem igjen, jeg vet ikke.
1: Først kan jeg hjelpe på. Jeg vet at det er noe installert på et...
0: Det var et småbruk de hadde fått lånt gratis, ja. Ja. Men disse maskinen, det skulle være rive noe hus. Det var jo der jeg skulle starte med i alle fall. Og... Så jeg vet sant ikke om vi får høre mer om dette da, i hele tatt. Enda har ikke det vært noe bruduljer i Naustdal, eller Vevring i alle fall.
1: Ikke
0: foreløpig. Ikke foreløpig. Nei, men de gir ikke seg. Det tror jeg ikke.
1: Nei, de
0: gir
1: ikke seg.
0: Nei, da. Så de blir vel vekk børnene til slutt, det vi tror.
1: Ja, kanskje opp til flere ganger.
0: Opp til, men så er det 10.000 kroner i bot hver gang, vet du.
1: Ja, men det har nå sikkert ordnet seg, da, vet du, med gode kamerater. Så
0: En fulje punge.
1: En fulje punge, vel, så det.
0: Ja, det må de ha. Det er greit. Skal vi se, nå driver du Hegg her og leter i disse her bøkene som vi har bladet gjennom noen ganger, men geografien, han forandrer ikke seg så mye.
1: Ok.
0: Så den kan vi jo fortsette med en stund til.
1: Ja.
0: Og det jeg lurer på, hva for et hav er det som ligger rett vest for USA? Som om det var et problem.
1: Vest for USA, da må det være Stillehavet, da.
0: Ja, det kan ikke være han, jo.
1: Så,
0: Det er Stillehavet.
1: Stillehavet.
0: Det er vel nok av deg, så hadde jeg trodd det var Sør-Kina-havet eller hva det er.
1: Ja, det kan. Ja, da må du enda lenger vest.
0: Neida, det er Stillehavet, det har ligget der lenge nå, og det blir vel liggende, går jeg ut ifra.
1: Ja, vi må tro det.
0: Ja. Hvor mange delstater er der i USA? Det er jo et stadig tilbakevendende spørsmål.
1: Ja. Er det 52 da? 51 eller 52. Jeg er ikke helt sikker på det.
0: Nei, det er mange som ikke er helt sikre på dette. Nei, jeg ligger i ro, så det enkelt å telle.
1: Ja, det jo det. Nei,
0: du
1: går for
0: 51
1: da.
0: Du går for 51. Der faktisk lærere som tror at det 52, og det geografilærere som påstår at det 52.
1: Mm-hmm.
0: Men det 50.
1: Det 50, ja.
0: Okay. Ja, det var 48, og så kom Hawaii og Alaska inn i bildet, og gjorde seg gjeldende. De talte for en hver, da kom de opp i 50. Men ja. Til og med i spørsmålsbøket, så står det 52, da det quiz-konkurranser som går på landsplan, de opererer med 52. Det helt utrolig, altså. Men det...
1: Og det to stykker som vi ikke har fått
0: ja, litt om enda. Ja, for det er mange som tror det var 50, og så la de til disse to som vi nevnte, og så kommer de 52, men det var 48 før. Så holdt deg til 50 neste gang jeg spør deg, det kan bli før du aner det.
1: Det kan bli plutselig,
0: vet du. Ja. Plutselig må du svare for deg om delstatene. Det er greit. Da er det fastbanka.
1: Ja, det, da er vi
0: enige om
1: det.
0: Ja, og så i hva for en delstat ligger Miami?
1: Det ligger Florida.
0: Det skal være hett og godt, sies det.
1: Det sies jo. Hett og godt og...
0: Og så blæser det, vet du.
1: Blæser, og så er det mye høye sjø inni miljøet.
0: Ja, flona teker deg helt opp i ræva.
1: Det. Ja, så... Det er ikke bare.
0: Da er ikke det stas å være i Miami, nei.
1: Nei,
0: men den er grei. Da skal vi bare avslutte med den helt elementære fra Amerika. Og da har vi selvfølgelig hva for en delstat har samme navn som nest lengste elva i USA.
1: Mississippi,
0: ja. Det er ikke tvil om. Roald Bakke, hva du skal drive med resten av kvelden?
1: Nei, nå skal vi nå sitte og høre på dere til dere, via ja. Dere i hvert fall.
0: Jaha.
1: Så
0: blir
1: det vel bare å sitte og slappe av og
0: det blir det.
1: Kike litt på denne hinne firkanten fremme for oss.
0: Ja, du vet, fjernsyn, det er jo for folk med dårlig fantasi.
1: Ja, det er noe, det er mye greier å høre på radio.
0: Ja, det er mye greier. Det er mye greier. Det er ikke tvil om. Vi tar radio en stund til, og så kan du gjøre hva du vil. Ja.
1: Ja, det gjør vi.
0: Men du må ikke sømne av før jeg får lett området.
1: Nei. Det er ingen problem.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt,
0: du. Ja, her registrerer vi flere, og vi klarer vel nokre til, tenker jeg. Hvor langt er vi kommet på denne her kjøreplanen vår? Skal vi se? Vi skal se på musikken, ja. Vandringsmennene, de var vi ferdige med. Og det jeg spør om nå, faktisk, er Rein Alexander. Han skal synge en sång. Hva heter sången?

0: Ja väl.
1: Ja, då är vi alltså klar här i trivselsjörnen nok en gang. Og, men ikke nok en gang en lång fredag. Velkommen.
0: Jeg skal tusen takk for at jeg fikk lov å komme, Jon. Jeg kom litt, litt langt ifra her.
1: Nei, ja, det kan du styre meg selv.
0: Det kom litt overraskende på med dette her, at jeg skulle ha sending i dag.
1: Ja, men du, jeg har jo snakket med deg.
0: Ja, hvor lenge det sier jeg da?
1: Ja, men du må huske 2 dager, vel?
0: Ja, men når du sporer meg på tirsdag, blir du med på sending på fredag?
1: Ja, da sa du, tenkte du langt, for det er jo lang fredag, sa du.
0: Ja, da. Jeg tror ikke han sa ja.
1: Du har ikke vært på ski i påske, har du?
0: Ja, da.
1: Har du?
0: 2 ganger.
1: Ja, hvor får man noe støl?
0: Nei.
1: Hvor du var når du rendte deg da?
0: Nei, jeg gikk. Jeg rendte ikke.
1: Og du gikk på ski?
0: Jeg var ikke oppe.
1: Og... Du som var den atleten ja, før altså... du var ung og rendte ned og svinga der rundt stikkene.
0: Nei, hva skal du si, Jon? Det 10 år siden. Jeg har kjørt slalomski.
1: Ja, det mer også.
0: Nei, det 10. Fann jeg ut i 12.
1: Det før vi snakker akkurat om slalomski i kveld, for kveldens sponsor er...
0: Och ja, det är ett
1: Harpefossen skisenter.
0: Är det ett weekendkort det snackar om?
1: Ja, den nu i påska. Vi har alltså fått den och nu har ni sett det gott att när radio får med det här folkens det årets premie på när radion. Då får 3 dagar kan du ringa det från det öppna till det stängde 30 på. Det är lördag, påskafton, första påskedag och söndag.
0: Alltså Første påskedag er søndag.
1: Men det bare en person som vinner et sånt kort, altså. Et weekendkort. Lørdag, søndag og mandag. Og da er påsken slutt.
0: Da er det påskeafta, første påskedag og andre påskedag.
1: Ja, for å si det sånn, er det jo det, da vet du. Ja.
0: Det er bra, Jevin.
1: Det er fort mange kroner ditt, da.
0: Oi, oi, oi.
1: Skulle en ha kjøpt sånn dagskort.
0: Så vedkommende som vinner, det eneste han må holde seg... Det er ski selv.
1: Ja, men holde seg med ski, ja. Ja. Og så må han...
0: Og så må han betale vipser der oppe. Er ikke det 50 kroner?
1: Han slipper å betale. Har ikke du forstått det?
0: Ja, slipper han å betale parkering
1: opp? Nei, det må det ordne.
0: Ja, det er det jeg mener. Ja.
1: Det må ikke du glemme. Det er så vinner dem å betale parkering på hver måte på sponsingen.
0: Det er 50 kroner, tror jeg.
1: Er det det, ja? Du tror?
0: Ja, tror.
1: Tror har hjulpet mange.
0: Jeg har ikke vært der og sett.
1: Nå i påska. Har ikke hun det? Tror hun, er ikke det vi snakker om nå i påske? Hva skal vi feire påske før? Du ser så bevandret. Er det før å gå på ski, eller?
0: Ja, det det folk tror.
1: Det var noen som sa det var på reist med Harry tur til Sverige.
0: Ja, det også. Og så er det høna som feirer bursdag i påske.
1: Ja, det går visst mye egg.
0: Ja.
1: Flere millioner.
0: Ja, visst det.
1: Ja. Men sånn er det. Men för att det här ska bli något trevligt kväll så må vi ha en ingrediens in i den här suppa vi ska laga till. Och det är, vem det är? Det viktigaste ingrediensen vi manglar nu.
0: Det är folket här, där ute, är inte det det?
1: Ja.
0: De må vara flinke kväll och ringa till oss.
1: Ja. Och visst är det något så vet jag kan ge veck en sån så må det gärna det där som vinner. Men det kan brukas kun nu i påska.
0: Ja, det är nu kommande.
1: Ja.
0: Helg.
1: De som har sett Vermellen, ja, så er det her mitt i blinket.
0: Ja da.
1: Og vi har selvfølgelig laget til musikk. Vi skal ha mye norsk musikk, vel?
0: Ja, men ikke det folk vil ha, da?
1: Jeg vet ikke hva det vil ha, jeg. Vi vil ha det meste. Vi har litt for en kværsmak. En debutant tar vi litt senere kveld, til og med.
0: Ja, han, ja.
1: Ja.
0: Eller hun, eller han, han.
1: Det er en han, ja. Men... Nu gjør vi det sånn at du presenterer spørsmålet først, og telefonnummeret, og så sier musikken, så setter han klar, han kjappe Svein ut og setter på musikken.
0: Ja, men vi har ikke presentert oss her i kveld.
1: Ja, Odd Frislid.
0: Her, han er her.
1: Ja.
0: Og overbord for meg er Jon Roar Røyen.
1: Og Svein Nes i teknikken.
0: Riktig.
1: Det er the good old man.
0: Ja.
1: Er du klar med røpelsen?
0: Han er litt eldre enn oss.
1: Nei, ikke rippe oppi der også.
0: Nei, men det er greit. Nå er dette her et spørsmål for en handyman. Men hvorfor skal det være handyman? Hvorfor ikke handywoman?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som lager uttrykket.
0: Nei. En handy person da?
1: Ja, en flinke.
0: Ja. Hva bruker en våtdalte?
1: Kan jag bruka en vata till? Ja, ja, det var enkelt.
0: Ja, var inte det enkelt?
1: Anstens. De ska spela trendebrorar för akkurat nu om våren nu så är det många som gifter sig.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Men har vi sagt nummer?
1: Ja.

0: alte kameraden.
1: Har vi en lytter?
0: Ja.
2: Ja, hallo.
0: Vi har både en lytter og en heirar.
2: Ja.
0: Og han heter?
2: Per Ove Tvendesetter.
0: Og han er skigalen?
2: Ikke skigalen, men han liker noe på ski.
0: Ja, så du kunne tenkt deg dette der?
2: Ja, ja.
0: Ja, så...
2: ja det var greit det.
0: Ja, så der du. Inn der du bryter kvart.
2: Ja.
0: Nå er vi spent på hva du renger fra i kveld.
2: Nå sitter jeg hjemme, og det er ute i Ulvesundet.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men ta navnet ditt en gang til, du. Per Ove.
2: Tvendesetter.
1: Tvendesetter. Ja, da har jeg skrevet riktig.
2: Ja.
0: Er ikke det litt spesielt å sitte der en fredagskveld og høre på Nordfjordnær Radio?
2: Jo. Jo da, det er litt av nyere data der vi har hatt mulighet til det.
1: Ja, ja. Klart og tydelig, ja. Og...
2: ja da, det er det.
0: Om vi er så klare det vi sier alt, det er noe, nei, kan vi dette mening om
1: det også,
0: spesielt han Ødd, og der er for mye tydeligprat,
2: ja.
0: Altså.
2: Ja, men hvis tydeligprat er klart og tydelig, så går det helt fint.
0: Ja, ja, det blir flott, Ødd!
1: Da fikk vi den.
0: Skulle sett når den varsen gikk, du, da var han Ødd helt med her, han gikk nesten rundt bordet her i takt.
2: Ja.
1: Ja, nydelig musikk. Ja. Dette er nydelig musikk, altså.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Han spiller jo i korps, han har jo spilt i korpsen. Det kan vi kalle en mannsalder, Odd.
1: To
0: mannsalder.
2: Ja vel.
0: Ja, du bodde med i 55 år?
1: Meier.
0: 56, 57?
1: Meier.
0: 58?
1: Meier.
0: Hvor gammel er du da?
1: Ja, men hvor tid begynte vi da?
0: Ikke vokste korpset.
1: Nei, vi skulle korpset. Det er noe i hvert fall 60 år.
0: 60 år, ja. 60 år han spilte.
1: Det var noen som sa til meg også det, og så er ikke jo bedre.
0: Er du rett, Vendesetter?
2: Ja da, ja, jeg er her.
0: Har du spilt noe?
2: Nei, jeg er ikke noen spillmann.
1: Det er kamp da.
2: Jeg spiller litt lotto av og til.
1: Ja, V75 og kamp.
2: Nei, ikke kamp heller.
1: Nei,
0: du spiller kamp, det er ikke så enkelt. Det bør du kleie seg jæklig på lippene.
2: Den siste fikk jeg tak i.
0: Hvis du spiller kamp, det blir det som vibrasjoner til det, blir det kleying.
2: Ja. Klør i barten da.
0: Jeg klør i barten, ja.
2: Ja.
0: Er det mye folk hjemme med i påske da?
2: Vi har hatt litt besøk, men ikke så veldig mye.
0: Nei.
1: For det har ikke minket så mye fryser enda, altså, da?
2: Nei, det har ikke det, la jeg.
1: Der er bul på den enda, altså?
2: Jeg tror det hele vekster.
1: Det vekster, ja. Det er ikke så galt at du må sette tunge.
0: Kjæringen har et leilag til å fylle opp.
2: Ja, fylle opp til påske, vet du, jeg tror.
1: Jeg snakket med en person rett før påske som ringde meg. Var ikke herfra i da. Hun har sett en tung bytte opp på låtje.
2: Ja vel.
1: Det var så fullt, sa hun, at hun måtte bare presse ned.
0: Ja, da er det hjelp i. Da virker fryseren godt.
1: Ja, da virker den godt, ja.
0: Det
1: tar luft inn i miljøet.
0: Ja. Da blir det is ned i.
2: Ja, trykk på fakten,
1: ja.
0: Nuttvendig sett, jeg kan nå aldri redde min på harte først sin i morgen, da, hvis du skulle bli så heldig å vinne da.
2: I morgen får ikke tid.
0: Nei.
2: Nei.
0: Du kan bruke en dag, du kan bruke to dager, du kan bruke alle tre om du vil.
1: Det er opp til deg.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det er en person som vinner tre dager.
2: Tre dager, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men parkeringsavgiften er ikke med.
2: Det er ikke med, nei.
1: Nei, for da må du...
0: Var sosens gamle bryllup, og så var det tre dager til ende.
2: Ja, det blir på den måten, ja.
0: Ja. Men det er en hake med det. Du må svare på noen spørsmål her.
2: Ja, men det gjør jeg.
1: Ja. Det er ikke sagt. Du har vunnet enda før.
2: Det er ikke så enkelt, nei.
0: Nei, nå må være måte på.
1: Det er greit nok det, at vi tjekker kara seg her. Men.
2: Ja.
1: En plass går grensa.
2: En plass går grensa, ja.
0: Ulvesund?
2: Det er vanskelige spørsmål du har i dag, da.
1: Nei. Ikke helt tatt.
2: Nei, men da.
1: Jeg hadde lagt meg på en kjendis... linje her.
0: Meget enkle kjendiser, kan jeg si.
1: Jeg får et spørsmål her i stad som vedkommende ikke klarte å svare på. Hvor skal du få det spørsmålet du? For det gjelder en dame.
2: En dame, ja.
1: Ja, da er det vel litt mer. Sandra Lyng Haugen. Hva hun kommer fra, hun?
2: Hva hun kommer fra? Hun er i alle fall fra nord. En plass.
1: Ja, det er riktig. Det er oppe Helgeland.
0: Ja.
2: Da tenkte jeg det at vi sier Bodø.
1: Nei, du får for langt.
0: Det ikke Helgeland, du bor, det ikke Helgeland.
2: Den morsjøen da?
1: Hvem som hjelpte deg?
2: Nei, jeg har noen her rundt meg da, som kanskje litt nysgjerrig på sånne damekjendiser enn meg.
0: Åh, ja, det mange der, da vet jeg hva som da.
1: Nei, men det... Dette var riktig,
2: det. Var det riktig, ja? Ja, vel.
1: Ja. Så du, har du sett på dette Monsen-programmet?
2: Ja, da en dag prøver jeg å få med meg, ja.
1: Hadde, hun var med nå på en tur.
2: Ja, jeg var ute for mange år da.
1: Åh, ja.
0: Det var nok det, ja.
2: Ja.
1: Jon?
0: Ja?
1: Han er vanskeligere enn meg, du,
0: Per. Nei, jeg er ja, ganske enkelt, altså. Jeg er jo ganske enkel person.
1: Ja, ja.
0: Men jeg vet ikke om du ser så mye på fjernsyn, eller hva du gjør på.
2: Hvor jeg ser?
0: Du har vært reist en del. Jeg vet ikke hva du jobber med i levende livet.
2: Nei, sånn, til hverdag så jobber jeg på Måløy Siloljefabrikk.
0: Måløy Siloljefabrikk, da er du vant med litt av hvert når det gjelder lukt.
2: Ja, ja, jeg tåler litt lukt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, du tåler det, ja. Og ja. hun der Joni Mitchell, hva for et land kommer hun ifra?
1: Ja, det noe med lukt å gjøre.
0: Ja, det har det, hun lukter ikke godt.
2: Ingen luktende land?
0: Nei.
2: Nei, jeg er Joni Mitchell.
0: Ja, vi sa vi, vi skal over der og litt rundt borti der en plass.
2: Ja, nei, jeg kan tenke meg at hun kommer kanskje ifra USA.
0: Eller?
2: Ja, kan det være Kanada da?
0: Haller du litt til Kanada, eller?
2: Ja, jeg er ikke sikker.
0: Ja, jeg synes du ble litt sikrere nå, ble du ikke du det?
2: Nei, jeg er ikke sikker.
0: Ja, men nå er jeg sikker på, nå har jeg fått det rette svaret, det er Kanada.
2: Ja, vel. Ja, ja. Ja.
0: Da, han har imponert litt.
1: Ja, ja, ja. Ja, første gang jeg ringer.
0: Men, ja, det tror jeg faktisk. Du, du sa du ringde på Ulvesund,
2: ja.
0: Ja. Hva er det du kjører til høyre? Du kommer til Bruna der, da, eller?
2: Jeg vet ikke om du er kjent ut, Jonas, men du kjører på veien mot Åsmundsvåg. Det er på østsida av Ulvesundet.
0: Ok.
2: Da kommer du ut forbi Trollebø, Saltkjel, Hagevik, Tvendesetter, Hjertenes, og så kommer du til Åsmundsvåg.
0: Det er før du kjører over til Måløy, ikke sant?
2: Ja da, du er ja. På fastlandet hele tiden.
0: Ulvesund Finder... før, det er jo tidligere stykket, han har bodd der.
2: Ja da, ut tidligere stykket. Burt tvers over fra Ulberg.
0: Åja, men da ja. Er nå, der ringer du nå langt ifra du da, mann.
2: Ja, ja, jeg er langt vekk ifra.
0: Langt vekk i stand, kan vi si.
2: Ja, nesten.
0: Men bare kjekk det. Er det noe du vil helse til? Inni fjorda? Ja,
2: vi må nok ta helse til han som sitter i teknikken med deg, han Nesen.
0: Ja, Sveinen, ja.
1: Han har et mye navn, han vet jo hva det er.
2: Ja, det vet jeg.
1: Ja, men høyre.
2: Ja, han heter Svein Magnar.
1: Riktig.
2: Ja.
1: Riktig.
0: Nå smilte han opp, du. Han visste ikke
2: hva som kjære. Det var vel et sånt 10.000 kroner spørsmål, var ikke
1: ja,
2: det?
1: Ja, det var mer, det var 12.
0: Dette var et... Vet du, han er jo kjendis, han også, var det for du visste det?
2: Ja, ja. Ja, dette med kjendiser, det kan jeg med.
1: Du kan det, ja. Ja.
0: Helsene Marie fikk vi beskjed om her.
2: Ja, hun sitter nå her.
1: Å ja, er det hun? Du vet hvem du er.
2: Ja, du er det, ja.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Jeg vet godt hvem hun er.
2: Ja, ja. Sånn, på bingo. Hun er bingo-kjendis.
0: Ja. Det er greit, du. Takk for praten.
2: Jo da.
0: Ha en god påsk, og skulle du være så heldig at du vinner premien, vær forsiktig.
1: Ja.
2: Ja, jeg skal være forsiktig. Ja.
1: Bygda trenger deg.
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. Ha
0: det. Det var... Per og Ole Tvendesetter ut til Ulvesund, eller Tvendesetter ut med der, rett over fra Audeberg.
1: Ja, jeg har vært helt på enden
0: der. Du har vært viss peiling. Langt vekk, kan vi si, ja. Egentlig.
1: Bakom, blir jo bakom.
0: Og der når Nordfjordnes Radio ut i alle små kroker i våre tider med nye teknologi.
1: Ja, sånn er det blitt i dag.
0: Du, Ødd, er du klar over for en liten spørsmål for deg?
1: Ja, da.
0: Ja, da.
1: Oi, ja, det er et fint spørsmål. Alle vet hva ene bærer for noe. Men, er det blå, eller er det svarte?
0: Du vil vite hva farge einebærer har?
3: Ja.
0: Om de er blå eller svarte?
3: Ja.
0: Det er ikke helt begynt å se nå, for nå er ikke de modne, eller?
1: Nei, men går ut nå, så...
0: Er det alle svarte?
1: Ja, alle svarte.
0: Telefonnummer 528-6660, da skal vi høre. Det er en kar som heter Magnus Skjerdal, som bor oppe i Høndala nå. Han er leier for et spillmannslag, blant annet. Han har gitt ut en plate selv nå. Han har laget en med fin tekst med «Alle vil ha peng, jo meg!» Her er godt på teksten her.
4: Hver gang jeg får litt penger, så tenker jeg med meg. Nå skal du se at allting kommer til å rette seg. Nå får jeg litt i overs til luksus og til stas. Skulle gjerne hatt med ny gitar, min gamle gikk i knas. Men ikke før pengene kom ned vel i hus, så kommer rekning stor som fjell, jeg ble en fattig lus.

0: Der var Vanguard sin mål med, husker du gitaristen der, Hud? Terje?
1: Rypdal.
0: Ja, det var helt korrekt, selvfølgelig, når du, det vet du. Ja. Men ingen har ringt inn og fortalt romertall for fem. Hvis du fortalte, det er en bokstav.
1: En bokstav,
0: ja. Også et annet ord for vi. Da kan vi bruke noe annet for å beskrive vi. Og da kommer vi til denne plassen her, og det ligger i Vestland fylke.
1: Ja.
0: Kjente personer som kommer derifra.
1: Og veldig mange.
0: Ja, vi har det for eksempel, det er de som driver det her programmet, som er yndlingsprogrammet mitt.
1: Hva er det for et program da?
0: Ja, det er hun Linda. Linda.
1: Og ja, er hun fra Voss?
0: Nå får jeg håpe det her ditt, folkens. Du sier ikke det, vel? Hva er det programmet heter? Hva kan jeg spørre deg om?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg ser ikke på det.
0: Nei. Og han Hjeltnes.
1: Ja, han også er derifra.
0: Ja, han det som spiller piano, det er.
1: Men er ikke det sånn, hvor det er veldig sånn, mye sånn toppidrettsfolk også derifra?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kari Traa.
1: Ja, blant annet, ja.
0: Ja. Hvor skal vi hen?
1: Og har det vært noen gode skiskytter også der?
0: Ja. Hva heter noe?
1: Kvalfors,
0: ja. Vi sporer altså et romertall for fem, da får du en bokstav. Anja ord for vi, da får du noe. Dessuten har min glimrende bisitter her sagt hele greia.
1: Ja, han har sagt det.
0: Uten han var klar over det.
1: Hva har jeg sagt?
0: Uten å tenke deg om.
1: Ja, kan godt si det. Tenk litt, når du sa hun der ja. Og er hun derfra, ja.
0: Ja.
1: Det visste ikke det.
0: To bingoblokker, og så Harpefossen, Beskjål, Helg. Nå i påska. Det er ikke noe å lure på.
1: Det er bare å sette i gang.
0: Hvis du vet du kan gi vekk terror.

0: Turene opp i Strekkjøsso, er det fullt tillatt? Kan gi billetten til en kvann som liker å ringe seg. Men, du må jo ringe inn her til oss da, selvfølgelig. Det er kluet.
1: Ja. Men, hvordan kan vi hjelpe folk her nå da?
0: Nei, nå har vi nå sagt, det er vel ikke stort mer. Og
1: vi har jo sagt plassen.
0: Sentrum, de ligger litt midt i sentrum, så sier de Vangen og til slutt. Og da er vi selvfølgelig kommet til nå ringte jeg kvann.
1: Så der, ja.
0: Ja. Det var noe som ringde, men det var ikke noe. Man bare ringde opp at det.
1: Var det feil?
0: Nei, det var ikke noe, Svein. Det var ikke noe, nei.
1: Å nei!
0: Fikk kalde føtter.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
0: Nei, men det er noe skummelt dette her livet. Så vi får, Mara, du...
1: Erik Valfoss, eller Eirik Valfoss.
0: De kan mode seg opp litt og ringe inn hvis de får litt musikk å tenke på.
1: Eller, Kari Trå.
0: Få litt musikk å mode seg opp på. Og da kan jeg tenke på at man må være glad i dine dagen. Jan Borseth. Men nå fikk vi inn et telefon. Det var vel noe å si det. Så da har vi annonsert plata for neste musikkutt. Da allerede. Jeg er langt før vår tid.
1: Ja. Hva tror du kan stå veit ditt da?
0: Kan vi ha med oss?
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Ja. Men det går an.
1: Berit Røysen. Fra?
2: Sånnene. Gloppen.
0: Gloppen, ja. Ja, kan du besvare da?
2: Hæ?
0: Kan du svare?
2: Voss.
1: Hva som gjorde at du kom fram til Voss da? Hva som gjorde at du kom fram til Voss?
2: Nei da.
1: Kari Trå og Erik Valfoss.
2: Ja, jeg hørte så mye kjent her at det
1: Nei, nå må ikke
0: skrive... Ja, du har bra din, ja. Det er meg det jeg holder med.
1: Ja. Men du skal ikke ta sånn leie, Berit.
0: Ja.
1: Men det her premien vi har her i kveld, er det noe som du kunne tenkt deg?
2: Jeg kan jo ikke gå på ski.
1: Å, ja, nei, da...
0: Jeg
1: har
0: noen
1: å gi
0: det vekk, da.
1: Har du noen du kunne gitt det vekk, det tror du?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, vel. Det er bingo-blokket du er ute til.
2: En bingeblokke, ja,
1: det
2: har jeg
1: jo godt. Det vil du ha.
2: Ja.
1: Ja. Men nå har jeg notert det da, at du er ikke med på dine der weekendkortet på Harpfosset. Men kan du hjelpe en sånn kveldsutte her da, uten å høre på disse tylene ut av Eid?
2: Nei, vi sitter med her da.
0: Du sitter nå der, ja, du står til altså.
1: Du sitter.
2: Ja, vi har noe på biltur i dag.
0: Hva er det ordet enda?
2: Nei, rundt om her på Gloppen her.
0: Ja.
1: Ja vel. Tross du får mange kjende?
2: Nei da.
1: Var ikke du interessert heller?
2: Nei jo.
1: Stopp og prate med deg, ikke gammelt.
0: Er det fullt hus i påsken, eller?
2: Nei da, vi er bare to stykker.
0: Ja, men det er bra det. Vær til trivstillag, så går det greit det.
2: Ja, da, vi har vært veldig fint.
0: En vennlig sinn, ja, det er veldig viktig.
1: Ja. Stilt og fredelig i huset,
0: slest,
2: ja da.
0: Slest kjelden.
2: Jeg har nå i bursdag også i dag.
1: Har du
0: hvor gammel er du da?
1: Nei, jeg skal ikke spørre deg om
0: det. Ja, men hvis jeg kan sønge, gratulat.
2: Jeg er 62.
0: Ja, men det er ikke noe galt. Du vil gjøre dere klare og sein med å slå på sin mikrofon, så sønger vi gratulere med dagsangen.
1: Ja,
0: er du klar for det, Berit?
1: Vi ser ikke at du rødmer, så.
0: Da begynner vi. Odd, nei, du og Svein.
1: Ja, jeg må være med.
0: Ja, Svein må være med. Slå på mikrofonen.
1: Svein, han er flink å synge.
0: Er vi klar? Det er Dissimilis trio. 1, 2, 3.

Morgen! Jeg skulle ha en gammel brukbil. En sånn ordentlig dårlig brukbil. Bare så vidt at den går, så jeg vet hva jeg får. Jeg vil ha samband.

Jeg tar for fem, jeg, hvis du sparker med størrene. Og der gjør du den, sånn!

Ja, og da var vi i gang igjen. Hvis noen skulle være i tvil om det, og det er det jo ikke. Det er omtrent annen hver fredag, så er det... Da fyrer vi opp her i Trivselshagen. Og vi er midt i mellom kultursalen og biblioteket, så hvis dette her ikke blir høykultur, så er det i alle fall ikke belegenheten, plasseringen sin skyld. Jon Elling og Reide, han sitter her, Kristoffer August, han sitter der, og så om en par timer så får vi hjem og finner på noe annet. For da har vi hatt to timer med fredagsunderholdning fra Gløppen på Nordfjord nær radio. Det skal være et tema i kveld, og det er ikke noe å legge skjul på at det er Steinar Engelbrektsson som er temaet. Og jeg sitter her med en hele flokke med CD-er, som skal deles ut i løpet av kvelden. I hvert fall en par stykker slipper vi ut, tenker jeg. Og så skal vi prate litt om en konsert han skal ha. Det er plateslepp og konsert og jubileum og allting på en gang. Så vi kommer til å spille litt etter nye CD-en som Steinaren kommer nå i disse dager. Kanskje noen av dere hører han i går, da var han på NRK. I morgen da skal han være på NRK 1, denne her dansband, eller hva det skal kalles, musikken som går på lørdagskveldene. Så i det hele tatt, vi kommer til å få høre mer til den karen. Eller så er det snart påske. Kan hende vi kommer inn på det også. Aldri godt å vite. Og 5-7-8-66-750 så er nummeret så leiet i studio her i Trivselshagen. Den må de bare bruke. Og da prater de med Kristoffer, og så ser vi hvor det går dette her. Vi har i alle fall laget, ja, det er ikke mange orebus jeg har laget. Jeg kan hende vi lager flere i løpet av kvelden, da. Men nå skal vi starte med en veldig grei og en svært aktuell en. Og da tar vi, ja, 7 bokstaver. Det er jo nesten sånn at de klarer det uten blyant og papir. I alle fall de flinkeste av dere. For å sikre seg, så vil jeg skrive det ned, men det er jo greit. Vi tar deg i rotete rekkefølge. Det var en Å for en Ågot, en O for en Ola, en S for en Sigrid, en T for en Terje, en G for en Gro, en D for en David, og en M for en Mari. Og det er så rart skal jeg ta furt opp igjen. Det var en Å, det var en O, det var en S, det var en T, og en G, og en D, og en M. Og hvis de har støkker i alle reier, så er det bare å ringe 5-7-8-66-750. Hvis de ikke har klart det, så må de høre på det her hjelpeordet jeg har. 290. 290. Ring i vei, og vi, Mara, du ringer, så hører vi på Kallen og katten.

0: How you doing, guy? Ja, hvor det gikk med den rare katten? Det kan godt hende han ruslet bort med naboen og ikke vågde seg hjem igjen en stund. Jeg vet ikke, det skal vel noe til. Kan hende han gikk han. Vi sporet, ja. Det var ikke noe så klart dette der. Det var sikkert forferdelig vanskelig. Det jo greit nok. 290, hva det? Det har vært mye media på dette her. Jeg vil påstå at det er direkte galskap altihop. Små jenten, de blir feitere og feitere. Og hva det vi vil frem til? 5-7-8-6-6-7-50, og der har vi en kvann. Der har vi en kvann. Hei, hei. Vær hilset.
1: Et øyeblikk.
0: Et øyeblikk, ja. Skal du bare legge deg ned på?
1: Nei, da har jeg måtte skru ned.
0: Åja, ja, ja, ja. Eldrid, kan det være du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dette var noe dette mektige små godter, det vet du.
0: Ja. Men, hva du mener?
1: Nei. Jeg mener noe tull.
0: Noe tull? Har du kjøpt?
1: Nei, bare, jeg kjøpt bare litt. Men det var ren melkesjokolade.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Nei,
0: jeg har ikke kjøpt et slag. Jeg tok en sjokoladebit i forbifarten og stappet inn i kjeften. For det får de tøle at vi har litt smaksprøve.
1: Ja.
0: Men det ble ikke handel. Det ble ikke, og jeg vil tro disse butikkene er jo like syttende. For de taper opp hver kilo som går ut.
1: Det må de nå gjøre.
0: Ja, ja, det gjør de. Du må ikke tro at sjokoladefabrikantene sponsor dette da. Det er ikke de interessert i.
1: Så folk dette, da handler jo så de galne, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, det er det. Og på skolen så syger de sukker hele dagen og lærer nesten ingenting de som er ivrigast, vet du. For dette da, det går rett i hodet på deg. Ne?
1: Akkurat.
0: Så det er lite brukende.
1: Ja.
0: Nei, det var vel en, han hadde, var det 35 kilo han hadde plukket med seg?
1: Ja, det var en kvann som fortalte.
0: Ja, og da, ja, ja.
1: Men da er det noe gale.
0: Er hva gale er det? Hvis han ikke driver butikk selv og skal ha det. Han kan
1: nei,
0: da,
1: en gang iblant så kan, går det noe annet.
0: Han kan jo selge det for det 10 dubbelt når det ligger over påske, ja. Og når tullet er over, vet du.
1: Ja.
0: Nei. Ja da, små godt heter det.
1: Ja.
0: Og det har vært snakkesen din før påsketida.
1: Ja, men det er ikke bare små godt som jeg har sett. Jeg har ikke vært inn på Rema og sett, altså, men jeg bare hører deg fortelle deg som går der.
0: Ja, ja, ja. Nei, jeg var på Ekstra i dag og så, det var gulrøte til 2,90 i alle fall. Og per kilo, og de var fine, og vasket og pakket i bager med plast og styr, men 2,90, det er jo langt under det de betaler for det, vet du. Det.
1: Ja.
0: Men, det er da fornuftigere det, har du nær sagt.
1: Med, ja, ja grønnsaker.
0: Nå vet ikke vi hvor lenge gulrøt er sunt heller, så det får bare skunde dere etter med det er det. Og enda har ikke de sagt noe annet i hvert fall.
1: Nei.
0: Det er greit.
1: Akkurat det.
0: Nå skal, Kristoffer, kan ikke du komme inn med noen bøker eller kvart? Vi har jo en bunke, vet du. Og den har vi bladet i så mange ganger.
1: Så mange ganger, det.
0: Vi kan det nesten ut av buks.
1: Ja.
0: Fann vi er svære, vet du. Den. Og denne her er ikke enkel. Det må ikke du tro.
1: Nei. Men, jeg regner ikke med det.
0: Nei, jeg tok den møleggeste nå. Jeg vet hvem vi skal ta med. Hvem vi skal slås med.
1: Ja, det er ikke alt jeg kan svare på da, vet du.
0: Å, nei, det er ikke det.
1: Nei, vet du ikke.
0: Nei, vel.
1: Jeg er ikke allvitende, gitt. Det skal jeg lov.
0: Du klarer å svare på alt, men om du svarer rett, det nå kan jeg.
1: Ja, ja, det er noe... Nei, det er ikke alltid klar å svare rett på. Det er ikke alltid veit heller, vet du.
0: Nei, men hvis
1: og vi... Og selv det enkleste, så... Selv om jeg vet det, så plutselig så stopper det opp, og så kommer ikke på det, og så... Ja.
0: Har du det på denne måten?
1: Ja.
0: Ja, men... Ja.
1: Er du med?
0: Jeg har lest om det, ja. Det er flere som har nevnt det. Det er det faktisk.
1: Oh,
0: så det er da greit nok. Vi skal ikke snakke stygt om deg som sliter med dine syke, ja? For da...
1: Jeg trodde at det var sånn som kom med alderen, men når det her er deg som ikke har passert mer enn så vel 40, da...
0: Ja, de har de små skoler også, skal jeg si deg.
1: Og det er det.
0: Ja, det må da være en grunn for at jeg ikke forstår alt. Ikke husker alt. Så det er sikkert det samme. Vet du hva bakalau er laget, da?
1: Ja.
0: Ja. Da spør
1: du. Det vet jeg.
0: Da snakker ikke vi mer om det.
1: Å nei. Og det er fulig godt med.
0: Ja, det er det.
1: Åh, jeg synes det er så godt.
0: Ja, hvis det blir skikkelig laget, det er ikke alle oppskrifter som er like passet.
1: Nei, for jeg så på TV her for et års tid tilbake. Da var det noen sånn der kokkegreier som hyllet på som skulle lage bacalao.
0: Ja.
1: Og det forstod jeg meg egentlig ikke på. For jeg... Ja. Nei, hun skulle lage det i en form og sette det i steikjommene.
0: Åh?
1: Ja.
0: Det gjør ikke du.
1: Nei, jeg har forstått at det er mange, mange varianter.
0: Ja, det er det.
1: Og det her kjenner de bare klippfisk og potete og løk og tomater.
0: Ja,
1: det her,
0: ja.
1: Paprika nedi, forstår jeg, og masse andre styr, enkelte.
0: Ja, ja. Nei, det er mange oppskrifter, og hvordan jeg bruker det i Italia og Nigeria og alt dette der. Nei, i Nigeria tror ikke, de eter mye klippfisk, men jeg tror ikke det er bacalao. Det er vel typisk italiensk, så vidt jeg å forstå.
1: Akkurat.
0: Det vet ikke jeg, det er jo sikkert helt andre oppskrifter. En gang jeg skulle etter bacalao, det var en sånn penere restaurant nede i Stavanger. Men den var så ufjelgatt, jeg fikk ikke rime, jeg måtte bare sette det vekk. Så det kunne jeg i alle fall ikke.
1: Nei.
0: Det var skuffelse av det store. Ja, la oss da si det, og hvis det skulle være ei inn i marka eller en plass som ikke har vært, det er jo langt ifra fiske, vet du, så ikke vet hva dette lar bli laget av, så er det klippfisk og...
1: Ja.
0: Klippfisk, det kan jo være så mye. Det er både tøsk og brøsm og ene med andre. Stort sett er det vel tøsk, ikke det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Det tror jeg at det er.
0: Vi sier det.
1: Så da... Jeg vet, Nathalie, en gang vi hadde vært i Bergen og var på vei hjem igjen, så kjøpte hun seg bacalao på Lavik Oppedal.
0: Ja vel.
1: Og det er en gang de sa hun at det var nydelig godt.
0: Det var god, ja.
1: Den som de hadde der.
0: Akkurat, ja. De serverer full middag da.
1: Ja.
0: Til sin tidligere i hvert fall.
1: Dette er noen par-tre år siden i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Riktig. Ja da. Nei, men det var vel. Vi skal prate om en Steinar, og vi skal spille om en Steinar, og han skulle ta en tur her også, men dette der, det ble han forhindret på, sånn at han kommer ikke innom, men han synger like godt for det.
1: Har du... Er det plateslepp, eller er han jubileum?
0: Ja, det er i hvert fall plateslepp, og det er vel noe jubileum også, uten at jeg husker det akkurat, han sa det en gang hvor det var dette da, men...

0: Susan Emma Blå.
1: Ja, det var hon Susan Himmelblå. Jeg hadde skrevet det så curl at jeg klarte ikke å lese det selv en gang. Velkommen.
2: Takk for det, du.
1: Velkommen.
2: Komma.
1: Velkommen.
2: Det var hun Gerd.
1: Det var hun Gerd, ja, ja.
2: Ja.
1: Og du er klar for påskekonsert?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror det ikke.
1: Ja, det er du helt sikker.
2: Ikke så voldsomt over stedet.
1: Nei, det er ikke det, nå.
2: Nei.
1: Det er vel greit. Du også har kvervet gule kyllinger, har ikke du det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda.
1: Har ikke du gjort det? Det er jo på haugene, det er så umåtelige snare.
2: Ja, det har god hast da.
1: Ja, det har god hast da. Ja. Hva tid begynner påska?
2: Ja, egentlig så begynner hun vel ikke før kjærtorsdag vel.
1: Nei.
2: Men alle begynner noe på henne nå i Palmeia, så det er noe greit.
1: Det gjør nok det. Det gjør nok det. I hvert fall de som har høve, og det blir flere og flere.
2: Inntrykk av det, og de som ikke har høve, de lager seg høve.
1: De lager seg høve, ja. Så det, ja. De fleste det står fra meg i dag ettermiddag, ja.
2: Ja,
1: eventuelt.
2: Inntrykk av det.
1: Ja, ja. Så dette er da greit nok.
2: Ja.
1: Og vi har vel, det er vel ikke noen som har flere helgedager i påske enn vi?
2: Nei. Svenskene har vel ikke kjærtorsdag i alle fall. Ja. Jeg vet ikke, er det bare vi som har kjærtorsdag?
1: Ja, det er ikke mange andre som har kjærtorsdag, og det er ikke så mange som har annen dag heller.
2: Nei, det er det vel ikke.
1: Det også har vi.
2: Kjærtorsdag er det vel en ferdig Strømstad og ferdig Ylott.
1: Ja, da ferdig en. Da skal det være morsomme.
2: Ja.
1: Vise seg frem for svenskene.
2: Ja.
1: Og svenska polisen. Det er jo veldig svært å skryte av at det har vært innburet der.
2: Ja, det har hørt sånn ut.
1: Det er ikke noe stor risiko, det slipper vist fort ut igjen. Så
2: det gjør det helt sikkert.
1: Ja. Så det er da helst for å ha noe å prate om, ja.
2: Antakelig.
1: Nei, det er jo da. Det er livlig i Strømstad og disse der små byene borti igjen.
2: Ja, det er vel det.
1: Hvor langt det er ferd, det vet ikke jeg. Det er... Det er vel ikke så langt av går nede i hjørnet til Göteborg.
2: Daglig ikke.
1: Göteborg blir vel for langt.
2: Det kan hende. Det kan hende, det begrenser seg.
1: Det kan hende. Vi...
2: Det var Fretex.
1: Det var Fretex, ja. Hva du mener om dette, Lars?
2: Nei, jeg vet ikke, men... Kunne ikke Mona ha fått hatt dette, Lars?
1: Ja, og så det er ikke bare...
2: Jeg kjenner hvorfor jeg skal konkurranseutsette alt.
1: Nei, det er ikke bare Mona. Det er jo alle disse her så... tilsvarende Mona nede i både Sunnfjord og Sogn. De tappte jo...
2: Ja.
1: Hele gjengen, og... Hva ressurser og... Hva de kan for før, det betyr ingenting. Det var kun...
2: Nei, det ser sånn ut.
1: Det var kun kronen jeg gikk på.
2: Ja, men det er noe kun kronen det går på.
1: Ja, ja. Og om disse her kandidaterne som skal... Prøve å lære kvart, eller komme seg i gang igjen, om de lærer noe, det gjelder det vel bøkker i.
2: Antakelig, så gjør det. Det ser kan, sånn ut.
1: Det kan virke for deg i alle fall. Det er kun, ja. Det er kun kronene. Så. Og Fretex, de har jo ikke avdeling i Sogn og Fjordane i hele tatt. De må jo bygge opp alt fra bøttene.
2: Ja, det må de vel, men det betyr ikke noe.
1: Nei.
2: Det koster ikke noe, det vet du.
1: Nei, dette er et tørskelskapssystem. Det er ikke tvil om, men...
2: Ja.
1: Det er jo greit nok.
2: Nei, så det var litt dumt, for det var dumt for deg.
1: Det er det, for ja, så som Mona vekst, jeg har vel et avdeling både i Måløy og på Eid og i Strøn faktisk, og dette da, det,
2: ja, jeg tror det.
1: Det er vel fare for at det går dukken.
2: Ja.
1: Den avdelingen på Sanda, den er jo så stor at det er heller
2: ja,
1: det
2: er klart, altså,
1: jeg. Det er ikke noe stort problem. Da.
2: Ja.
1: Vel, vel, der og det. Hvem var det som sa så? Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye.
2: Nei, det vet ikke jeg.
1: Du har hørt det?
2: Nei, dette tror ikke jeg har hørt, så vidt jeg husker.
1: Nei vel. Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye. Hvis jeg gir deg et tips om at det han sa det om, det var britiske jagerfykere etter slag om Storbritannia, Battle of Britain, så det heter.
2: Ja vel, var det Hitler?
1: Nei, tvert imot. Nei.
2: Altså han der med sigaren.
1: Hva han heter?
2: Churchill.
1: Winston Churchill.
2: Winston Churchill, var det han?
1: Ja, ja.
2: Ja, vel.
1: Han var statsminister i Storbritannia på den tid. Både før krigen og etter krigen, men det var det under krigen han fikk, han vart gikk i minneboka, for å si det så, for da, da var han svære. Han hadde mange... Nei vel, nei vel. Nei, det var det pent sagt.
2: Ja,
1: det var det. Han, hvis vi da går helt tilbake, eller framover ifra krigen, og så framover, og så kommer vi til 1980-tallet. Husker du hvem som var statsminister i Storbritannia da?
2: Ja, det var Margaret Thatcher.
1: Det var Margaret Thatcher, ja.
2: Jernkvinnen.
1: Jernkvinnen, ja. Hun var tøffere enn toget.
2: Hun var det.
1: Ja.
2: Men det kan hende det at hun måtte være det.
1: Ja, i enkelte tilfeller så var det vel liv laget, og andre tilfeller så... Gjorde hun vel mer skade enn gangen da, men...
2: Ja, men er ikke det sånn med det meste?
1: Ja, jeg tror at de fleste statsministerer er fremme i begge deler.
2: Ja, det vet du. Det vil nå være løg om ikke.
1: Det er vel ikke så mange som bærer oppturen?
2: Nei.
1: Det er greit. Når vi holder oss i Storbritannia... Hva for en irsk by er det som har fått et femlinjes... Skjemte dikt opp i en kalt etter seg.
2: Limerick.
1: Limerick, ja. Hun skal ut i Limerick, så må du ut i Irland.
2: Ja, det må jeg.
1: Og det aller meste av Irland, eller hele Irland nå, er vel en del av Storbritannia.
2: Ja, det er vel gjerne det.
1: Eller
2: det
1: er...
2: Nord-Irland, Ulster, Nord-Irland.
1: Det er vel bare...
2: Det er vel bare Ulster, tror jeg.
1: Ja, Nord-Irland.
2: Nord-Irland.
1: For selve republikken, Eire, så det heter, den er vel ikke en del av det?
2: Nei, jeg hadde ikke det i lenge som skulle avreisning.
1: Ja, det var jo i forhold til... Ja, ja. Så de er ikke en del av dronningveld, så vidt.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, nei. Du har det vel en president, det er vel en republikk, tenker jeg.
2: Antakelig.
1: Ja. Men Nord-Irland, det er engelsk.
2: Det har jeg med.
1: Ja, det har jeg det. Ja.
2: Ja.
1: Ja, men da er vi enige da, Rog.
2: Ja, det er ikke det litt gøtt.
1: Ja, jo da, det er helt... Gå inn i påske og være sånn skapelig enige, det er bare en fordel.
2: Det er bra.
1: Ja, og så får vi se, du spiller vel Steinar Engelbergsen av og til, gjør ikke du det?
2: Ja, det hender noe det.
1: Det hender noe det,
2: ja. Jeg har noe en som ser det, men han ligger an den platen.
1: Ja, du kaller det kassett enda.
2: Jeg kaller det kassett enda. Jeg glemmer meg å si kassett.
1: Det er så vekst opp nå, det sitter enda flere ute i teknikken. Jeg tror ikke han vet hva en kassett er for noe.
2: Nei, det vet han sikkert ikke, men han vet vel, nå er det noe begynner med vinyl igjen, så nå vet han.
1: Ja, vinyl, det er med peiskos pålagt. Ja. Det begynner å bli populært igjen, vet du.
2: Ja, så nå kjøper de... Platene våre kommer til å være
1: det. Ja, de som finner en skikkelig platespiller, så ikke går kanskje for fullt eller for sent, og ikke alldeles nedstøver, de leter vel.
2: Ja.
1: Og det, nå er det jo begynner å selge kassett, nei, sånn LP-spillere igjen.
2: Ja, det er vel det.
1: Ja, ja.
2: Kjem tilbake, det begynner
1: snart
2: med
1: kassetter. Ja, det skal ikke du se vekk ifra. Men disse kassetterne, det var det noe larv. Det,
2: ja, det er jo greit.
1: Det var bansal og at hele tiden, jeg hadde jo hundrevis av kassetter, men jeg tror vi heiv alt ihop. Men LP-plate, det begynner ikke noe å hive. Det er greit.
2: Nei, jeg har noe liggende nok.
1: Men disse kassetterne, det tror ikke det er mye igjen da, altså. Men jeg hadde noe...
2: Ja, jeg tror vi har dokken,
1: faktisk. Jeg hadde noe 8-spors-kassetter. Det er sånne store, svære.
2: Å ja.
1: Det stod i første bilen jeg kjøpte. Och den var lite artig. Men där får du i alla fall, ja, på dessa bruktbutikken så får du väl tag i det åt en kille.
2: Ja, det kan hända.
1: Ja, ja. Nej, men grejt, Gerd Sörby, hon är noterad och så ser vi hur det går.
2: Ja, ja, för då god påske.
1: God påske, god påske.
2: Ha det.
1: Och så här är ju aktuellt tema. Det blir färre och färre av dessa här som vi synger om nu. Färjebilletörarna. Men vi kan nog spörja, kan är det som synger? 5, 28, 66, 750, gör så väl.

Ja, og det var det. Det var så langt, og så langt har ikke noen ringt. Dan Eivind, denne unnskyldningen er heller ikke. Du får ta en lading, rask lading, eller får du låne telefon til Oddgarden. Du slipper ikke om det med den der. Vi driver her og lurer på hvem det var som sång, hvem som spilte. Det var et stort orkester, dette der. Siste jeg hørte live, det var ut på Eid, da var det Bjørlo Trevare som hadde stort jubileumsfeiring, og da var det liv ute i operahuset. Det må en si, det var skikkelig bra. Da var det mange som hørte til denne radioen, så var det også både så jobba eller prata og ringe inn. Vi er i alle fall kommende der hen at det 10 minutter igjen. Det er for tidlig å gi seg, så dette her er ikke noe mer å tvære på. Nå har jeg allerede sagt hvem det var som spilte Hellbillies. De var greie, men vi klarer et spørsmål til, og da må ikke de være trege. For vi klarer en. Og den som skal være med nå, han skal også få være med og trekke hvem som skal få 2 CD-er. Ja. Så da skal vi ta Engelbrektsson igjen, og da tar vi nummer 10. Ja, vi hadde jo en sång til mora i stedet. Vi får ta til fader nå da. Og den heter bare far, rett og slett. Og hvem som har, ja, dette er det vel, det er Sissel Lunde Sundby, og ja, det er hun som har melodien nå faktisk, denne gangen da, ja. Hun har vært med på en del av disse her melodiene på CD-en, så heter ting som kan friste, eller freiste, så vi kan kalle det også da. Vi tar først et spørsmål, og det går rett og slett som så. Hvem var Erik By sin faste akkobanktør og arrangør? Hvem var det som spilte attåtan Erik By og lagde melodier og arrangerte dem? 578-66-750. Mange av dere husker meget vel dette der, og hvis ikke de husker det, så kan de blade det opp på nettet, det er det snarast. 578-66-750. Vi hører på Steinar.

0: Ja.
1: Husk på det, Odd, at snøvind, han gjemmer bare på en vår. Ikke det kjekt å vite, egentlig?
2: Det så dumt å måke snø. Jeg synes snøvind skal måke seg selv, ikke?
1: Du så renge nå, har du måket mange ganger i år?
3: I dag har jeg ikke måket enda, men jeg har måket omtrent hver dag ellers.
1: Ja, og det sier han...
2: Per, så sier det.
3: Ja.
1: Per liker best når han kommer ferdig med åka.
3: Nei, jeg har ikke noe som åka før meg, så det... Nei da, det går bra.
1: Men du var noe sånne skiløve før.
3: Ja, men... Du skjønner det at jeg har ikke lystoperasjon, jeg har ikke hofteoperasjon, og det har ikke vært vellykka noen av deler, så jeg... Så siste året har ikke vært på Affossen.
1: Så du våger deg liksom ikke til da?
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg har jo lyst, men jeg får nå se. I fjor vinter, da vende jeg mye på vattkjelke her, for det var en bakke her i veien som jeg bor, og da var is, og det gikk så det suset.
1: Så du har gått ungen i deg enda, altså?
3: Ja, og ja da, ja da, og ja.
2: Det er viktig.
3: Ja, men det har vel det gutta nok.
1: Ja, men har du sånn skikkelig rattkjelke med brems på styr og?
3: Jeg har den gamle typen, du.
1: Som veier inn på med der og?
3: Ja, ja, med bremse på og greie.
1: Ja.
2: Er det lenge siden du har brukt den?
3: Hva sa du?
2: Er det lenge siden du har brukt den?
3: Nei, jeg brukte den ikke i fjor.

0: Nå er vi spent, Jon.
1: Det var Rainbow, og hvor vi skulle hen, da, de spilte på den plassen, men da var det en som heter Simona som var med og sång.
0: Ja.
2: Ja, Simona, hun har vi hatt kontakt med siden hun sluttet å være på herposten.
1: Ja.
0: Hvem er du da?
2: Det er
1: Maj-Britt Laudal. Og er det du? God kveld, ja, vi skulle til Harpefossen. Det løste du lett, altså.
2: Ja, vet du hva, det var ikke vanskelig.
1: Det er sånn harpa, den forbinder du med når du er ferdig her på jorden og kommer litt opp, og da får du flott harpemusikk.
0: Er det inngangsdøra?
1: Nei, inngang, da spiller jeg på harpe.
0: Inngangsmelodi?
1: Det er liksom det engel som spiller på harpe.
0: Jaha.
2: Jeg er ikke så god på den, jeg har prøvd, men jeg har ikke fått lyd engang.
1: Ja, det er munnharpe du mener da?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Jeg har bor med en kort og spilt masse instrument, men ingen harpe den.
0: Det gikk ikke fint.
2: Nei.
1: Nå bor du oppi...
2: Men jeg har bor på Harpefossen da, og jeg har fått til morgen av mange, mange
0: år. Ja, der var veldig mye deg, Maj-Britt.
1: Ja.
2: Og vet du hva, det var
0: hyggelige tider. Ja, det var vel når du var på topp ditt der.
2: Ja.
0: Det
1: var på
0: 80-tallet.
2: Det var jeg og du, og vi var helt på topp.
1: Var det bare det to?
2: jeg tror vi var litt flere år da.
1: Ja, jeg var mange.
2: Ja.
1: Ja, nå skal vi se om hjernecellene
0: går
1: på plass i Snøvudland.
0: Ja.
2: Ja, men nå må dere være litt snille, for dette, nå er jeg helt alene hjemme i kveld.
1: Ja, men nå er vi snille uansett vi.
0: Tør du å si det på radioen?
2: Nei, sant.
0: Ja.
2: Ja. La gå.
1: Hva du sier, kan du spørre en om fisker, tror
0: du? Ja, du har noe peiling på blomster, du.
1: Ja.
2: Veldig lite, Odd. Jeg er nok så ikke interessert med denne blomsteren, men la gå.
0: Ja, la gå med det. Kan du et annet ord for stilk? Stilken. Det begynner på T, det også. ST.
2: Stilken Gundersen.
1: Det er stelken,
0: det. Det var ikke helt rett, Maj-Britt.
1: Nei.
2: Nei, fordi at det eneste jeg vet om blomstrasene, det er liksom det at enten så er det rose, eller så er det dolan. Ja.
0: Men det er det slik opp på toppen på stilken, ikke sant?
2: Ja,
0: sant. Og så har du da en sånn nedover. Og det skal være et annet navn også på det. Det er ST det også.
1: Ja,
2: men da er jo nesten, er det på blomstrene en stamme?
0: Ja da, men det ordet blir ikke så mye brukt her da.
2: Nei.
1: Ja.
2: Men hvis det hadde vært tre, så kan det
1: være stamme. Visst du hva bønnene vekser på? Bønne.
2: Ja, men det er stamme.
1: Bønne, har du hørt uttrykket en bønne? Så kommer resten av det ordet, du der.
0: Og du din?
1: En høy rake, han var en, vart en bønne.
2: Stilk.
1: Nei. Et annet ord for stilk.
2: Åja.
1: Ja.
2: Bønne
1: som stamme. Nei, det må vi si. Har du hørt bønne stengel?
2: Ja. Stengel. Ja, men
1: det
2: ser
1: du
2: at
1: jeg
2: er ikke så
1: innelt
0: av blomsterrike. Men hva kan du mest om, Maj-Britt?
2: Nei.
0: Rømmegraut?
2: Jeg kan veldig mye så rart,
1: men jeg
2: ikke
1: rømmegraut. For eksempel, vet du dette her, hva heter den haien der Jesus oppholdt seg sammen med disiplene før korsfestelsen? Nå nevner vi... Nærmer vi oss den tiden at dette skjer snart.
2: Ja, men det må nå være i Jerusalem.
1: Nei, haien.
2: Åja.
1: Hva haien heter? Den er du høyt gitt. Begynner på G.
0: G? Ja, G.
1: Ja.
0: Er vi vanskelig med deg som du alene?
2: Jeg må få si at nå er du ikke langt ute på vidden når det gjelder min kunnskap.
1: Ja, men kristendom, det følger du med i sånn inni miljøet.
0: Delvis.
2: Ja, kan det være
1: Getsemane? Ja, det er helt rett. Det er ikke bare, ja.
0: Ikke bare kan være.
2: Men nå fikk jeg litt hjelp.
1: Du fikk hjelp, ja.
0: Hvem skal komme inn til deg?
2: Nei, jeg hadde en svigermor som var så utrolig fantastisk.
1: Åh, ja, ser du.
0: Ja, fikk du melding nå da?
2: Ja, jeg gjorde det, skjønner du,
0: for
2: jeg er ikke helt
0: inne på det der. Ja, men da, hvis du vinner i kveld, Maj-Britt, premien er på frisørloftet, så må hun få halva.
1: Mm.
2: Jo, kanskje det er det.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte at jeg skulle gå ut og hjelpe henne med å åke altan i morgen.
1: Ja, gjør nå det.
0: Ja, gjør det, Maj-Britt.
1: Har ikke han dødt jo før, så gjør jeg det. Du må ikke gå ut på noen.
2: Jeg er nødt til å kaste sneven 2 meter opp i luften selv her. Men jeg skal jogge klare litt til.
0: Ja, dette takler du fint, Maj-Britt.
2: Oppi Myklebuståsen her er også så enormt.
1: Ja, jeg vet, du ligger vel akkurat der i grenser der det begynner å vekse sikkert.
2: Ja, her vekser det meste, tror jeg.
1: Mm. Nei, men da får du måle snøv i helgen og ha en god helg.
2: Ja, og så må dere ha en riktig god helg.
1: Ha det godt.
0: Takk. Men det går fint, Maj-Britt. Ha det.
1: Og Ødemando, har du en nytt spørsmål til våre kjære lyttere?
3: Ja. Det er bare, jeg sier bare 2 navn. Og hva forbinder folk med de 2 navnene? Emma og Lars.
1: Ja, hva er det forbinder med det? Emma og Lars. Og vi skal høre Hippie Hege og Torrey Engs, telefonnummer 528-60-660.
3: Oi, det var noe tempo på deg da.

0: Ja, det var Heidi Hauge der elvene møtes som sång der, og hun så ringer inn, og hun sänger vel litt, hun også, kanskje?
1: Nei, det kan jeg aldri tro.
0: Det kan du aldri tro?
1: Nei.
0: Jeg
1: det kan hende gjør det i dusjen, eller kvart.
0: Vi har fått med oss en dame på tråden, så kan melde at hun heter...
1: Mise Mo.
0: Eller Leila Kristin Mo.
1: Ja, helt rett.
0: Det var rett, ja.
2: Du vet det, også, du.
0: Og vi skulle frem til...
1: Ulsvang,
0: er ikke rett.
1: Det var det
0: jeg sa. Hva du fikk? Nei, du har ikke sagt Ulsvang. Det kan du umulig sagt.
1: Hva sa jeg nå?
0: Et annet ord for bostad, hva det blir?
1: Hus.
0: Der du bor.
1: Hva der du bor?
0: Ja, hva du... Hvis du skal inn til noen inn i... Du skal inn i heimen, ikke sant?
1: Ja,
0: jeg tippet du sa...
1: Ulsheim, unnskyld.
0: Ja, men du... Og så tenkte du bang noe etterpå.
1: Nei, det var jeg så rotet.
2: Ja, det er klart det du må bli...
0: Det er Ulsheim, ja.
1: Alzheimer.
2: Ja, men tror du ble litt for koma nå vi sa du skulle synge?
1: Ja,
2: nå
1: var det litt sånn her... Hallo, hva var jeg egentlig svarte på?
0: Du kom helt ut av det, du.
1: Hæ?
0: Du kom helt ut av det.
1: Ja.
0: Er det snø ned på Hauå da, ned på Nævstål?
2: På Løtja?
0: Ned på Løtja, ja.
1: Er det mer enn uk?
2: Ja, det er passelig det.
1: Uff, for meg. Nei, takk med til å regne seg. Hvis ikke nå begynner å regne snart, så er det ikke det regnet varmere stråk.
2: Ja, men du kan flytte inn på Lotte. Du hører han sa det han bent.
1: Det er varmere stråk.
2: Ja, det regner der, sa han.
1: Ja, det er flott. Det er god vi har regn.
2: Ja.
1: Uff, nei, dette har noe kjenner jeg at... Nå er det bra.
0: Ja, da. Kjenner du det, ja. Men,
1: ja, jeg
0: lurer på om du tenker litt på romertall når du sitter der. Hvis det vi
1: vet...
0: Romertallet fra 2021, hva det blir?
1: Herregud.
2: Nei.
0: Ja, du kan så si, ja, men det var ikke nærheten en gang.
1: Nei, så... Romertallet 2021.
0: Romertall for 2021.
2: Er det nok mange streker, mange kryss?
0: Ja, hvor mange ditt og hvor mange datter... Med bokstaver helst, da?
1: Ja, jeg skjønner jo det, da, men... Du er nødt til å google. Det blir litt fjusk.
2: Ja, da. Men vet at, vi vet ikke at du googler.
0: Nei, det har ikke vi...
2: har ikke vi kontroll på.
0: For vi prater litt inn i miljøet videre, og da kom du frem til...
1: Nei, jeg har ikke kommet frem til en stik.
0: Nei, sånn
1: det
0: er det.
1: Hva er det sånn?
0: Nei, men det kan gå en stund. Det er så da vi tar et annet.
2: Ja, men mens du tenker på et eller annet spørsmål der, så du skulle google så vi ikke vet.
1: Ja, det er MMXX1.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg hadde aldri visst at jeg var for Google.
0: Men, nei, da ser du.
2: Ikke.
0: En venn i nøden. Google.
1: Ja, den er god å ha.
2: Å, ja. Men nå... Skal vi ha inn på en synging her?
0: Skal du ha den til å synge?
2: Det, jeg vet ikke om jeg får det til.
0: Ja, det er flink å synge.
2: Forsett nå når jeg sier noe her, eller synger. Hurra for deg som fyller ditt år.
1: De vil vi gratulere.
2: Ja, ser du? Det var ikke verre.
1: Nei, det var ikke det.
2: Det der bro-bro-briller da.
1: Bro-bro-briller.
0: Klokka.
2: Klokka ringer.
0: Ja. Hva er søndag? Forventer du blomster eller kake, eller hva du vil ha?
1: Jeg forventer ikke en skit.
0: Uffa meg.
2: En skit?
1: Nei.
0: Ungene sender det veldig kvart, tenker jeg.
1: Ja, det kan hende, tenker jeg. Ja, det kan hende.
0: Ja.
2: Og jeg tenker det, hun på Møre.
1: Kan du se om jeg har vært noe?
2: Ja da.
0: Ja, det er du nok.
1: Ja, det håper jeg at jeg er.
0: Du får se ja, opp på søndag.
1: Du skal...
0: Har du vært ute og trimme i dag, eller ute i snøver og vede litt?
1: Ja, i dag har jeg gått inn til mor. Jeg er billause for øyeblikket, så da må jeg inn til mamma, og så må jeg låne bil i henne hvis jeg må inn på Heid.
2: Og så du må måke den fram først også, altså?
1: Ja, jeg måker litt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går fint. Da skal du sikkert låne den morgen og søndag, og du får ha en god helg.
1: Ja,
2: da,
1: det må dere ha.
2: Ja, takk, det samme.
0: Ha det godt.
1: Ja.
3: Og Odd.
2: Ja, nå må ikke vi glemme å si hvem musikk
3: Ja, det var Heidi Hauge, sa hun det.
4: Ja, men neste.
3: Ja.
4: Her er noe fra Holmenkollen.
3: Er det fra Holmenkollen?
4: I 1966.
3: Ja.
4: Vi ventet på det skulle komme en skileper ut av skogen.
3: Hvem var det der ventet ja. På? Nå må du komme, sa
4: Jarle Høyseter.
3: Og bevare meg vel så spennende. Og det var du som sa nei, sa Gryne Målvik, hun skal synge nå. Eller først så skal vi ta sangen til bygda, har jeg fått beskjed om.
4: Og er det
3: den nå? Det var mye mer moderne da. Og det er hun Anne-Marie Kvien. Det er greit, Svein, jeg har hoppet over på telefonen min her, men det går sikkert fint.

0: Han gredde ikke å vente, han måtte få synge nå, han
1: Karl. Ja, var det det som gjorde det?
0: Ja. Det er typisk. Kan det være så sång, du?
2: Det var en Gjermund Egg. Kan ikke sång?
0: Ja.
1: Var Gjermund Egg, nei. Nei.
2: Ja. Nei.
0: Dette var han bergensere enn han Edvardsen holdt det på. Det var ikke han Edvardsen, var Tor Endresen.
2: Ja, Tor Endresen, ja.
0: Ja, men hva vi skulle fram til her?
2: Nei, det var
1: Gjermund
0: Eggen. Ja, det var bevare meg vel så spennende. Du så vi en granstokk i 5 minutter.
2: Ja.
1: Men han også sång, Solgunn.
2: Nei, det vet ikke. Gjorde han det?
1: Oi, ja. Sånn er det.
2: Ja, men
1: alle ned til Mark Brynare. Ja, det er til Engerdal, til Engerdal, med røde georginer i glaset,
0: med sau og ku. Det var tid, det, du.
2: Ja, det var det. Men det har
1: kommet
2: veldig fin musikk i dag, og
1: sånn
2: for skryt for det.
1: Å, ja, du skal tusen takk for det.
2: Ja, det synes jeg.
0: Og så husker vi hopprenge da i gamle dag, da var ikke det snakk om det, det var sidig reven og buksene var 3 nummer for store, det var ikke noen målinger både her og der i de dager.
2: Ja, det er ikke rart at de hoppet dubbelt så langt i vår tid.
0: Ja, men jeg synes det er galt altså. Nå, 3-5 stykker de diskvalifiserte og alle var jenter. For det der sted er feil. Eller,
1: ja.
0: Og steg på en annen måte har drakta på seg. Nei, det er helt utrolig også.
2: Ja, så hører jeg noe en dag. Jeg satt og stod på det, jeg hører det. Og det var noen jenter som ikke fikk hoppe før jeg var for lette.
0: Ja. Men han hadde glemt å drøkke vatten. Han er inne i pausen, det norske, og da ble han for lett i andre omgang.
2: Ja,
0: ja.
2: Går det virkelig?
0: Ja, det går an. For det går akkurat på vekta. Ja, og hvis den er veldig lett, så er det en fordel.
2: Ja. Ja, men det er så mangt med den idretten nå, det er så mye rart.
1: Det er så vitenskapelig.
2: Ja, det er vel helt rett ordet.
0: Ja, men nå hadde du ikke en venn inne i Trøndelag som var hjemme på besøk?
2: Nei, jeg svigger enda med.
0: Ja, kan ikke du si til henne, nå kan hun høre på nærradien oppe i Trøndelag om hun vil?
2: Nei, hun bor ikke i Kjølve da.
0: Ja, men hun kan høre der også.
2: Ja, jeg har hørt hva dine appen på Facebook.
0: Hvis hun har en datamaskin, så er det bare å gi på den, så kan hun ta ned appen.
2: Ja,
0: hun
2: er datamaskin,
0: og
2: hun flinker på data.
0: Dette må du forklare henne, vet du.
2: Ja,
0: hun
2: får ta ringen til henne. Du får ta ringen opp, og så får du kontakt inn at hun må stille noen spørsmål.
1: Stille oss noen spørsmål?
0: Nei,
2: nei. Nei, jeg mener dere kan stille noen spørsmål om nærradioen, om dere synes det er greit når dere kom på lyfta.
0: Ja,
2: det jeg mente.
0: Er det mye snø oppe i Leivdalen?
2: Ja, vet du, i går hørte jeg at Knut Heggen hadde målt, og da var det 68 centimeter, sa han.
0: Ja.
2: Og det er noe snøver veldig mye i dag også. Jeg vil si at det er 70 centimeter, jeg tror ikke jeg liker også.
0: Ja.
2: Jeg har ikke sagt så mye snø her oppe, så jeg flyttet inn på Myrene. Det er 15 år siden. Nei, ja, 15 år siden.
0: Og det var noe snøvintra før og halvår.
2: Ja, men ikke så mye snø det var nå de siste 15 årene som vi
0: nei.
2: Har nå, ja.
0: Nei,
2: det er det jeg kan huske.
0: Nei.
2: Nei.
1: Ja, da på 60-tallet.
2: Han har ikke
1: snakket
2: med dere
1: før
2: jul.
1: Nei, jeg sa det at det er Glens vi har pratet med.
0: Apropos om å huske, nå skal vi se hva mye du husker her.
1: Og Solgunn?
0: Ja?
1: Husk

0: galt hun.
1: Ja.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Å? Ja, Øystein Sunde, ikke sant?
2: Ja, Øystein Sunde, ja.
0: Han flink.
2: Ja.
0: Rapp kjefta og...
2: Ja. Full fart med han.
0: Ja, og så har du, han er den sangen. Nå må du ta resten da. Hvis dine ører henger ned.
2: Hvis dine ører henger ned.
0: Ja.
1: Kan du ta dem da?
2: Nei, det kan ikke.
0: Du har helt sikkert hørt den.
2: Nei, den har jeg ikke hørt en gang. Jeg har sikkert hørt den 100 ganger han og sånn gjør nå. Man synger så fort ikke råd til han.
0: Det var akkurat det da.
1: Nei, det sant det.
0: Det var mer i den der sangen noen gang. Og rumpa di stor, kan du bruke en som spisebord?
1: Kan du be med mor og far på hummer og russisk kaviar?
0: Ja. Sier det det noe nå?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nå har du
0: rett
2: ikke
0: den gang. Nei,
1: da. Nei, han er ikke belemret med russisk kaviar der oppe.
2: Nei, akkurat dette der, det er meg veldig post på.
0: Ja, nei, men det er greit det.
2: Ja.
0: Hvis dine øre henger ned, ja, ikke det?
1: Ja.
0: Kan du ta dem og vifte med, hva sånn var det?
2: Jeg kunne da googlet sånn så alle hinner jeg, men det gjør jeg ikke.
0: Nei, du er helt enig med deg, Solgunn.
2: Ja. Jeg mener at noen spørsmål, så skal ikke han google det, for da finner han dem en gang.
1: Ja, det kan den, hvis den er heldig.
2: Ja.
1: Sånn er det.
2: Ja.
0: Såg du Pippi Langstrømpel med ungene da på 60-70-tallet?
2: Ja, det gjorde jeg. Alle seriene der fyller jeg med, altså.
0: Vet du hva? Det er unger i dag. Det er ikke noe for deg.
2: Nei, men det er bare denne datatelefonen. Nå vet du selv om jeg ser ikke så mye til det nå, men det er noe det der her når jeg sitter og trykker opp denne knappen. Men så serien som var før, det er helt vekk til deg.
0: Sånn som Emil, for eksempel.
2: Emil og Lønneberget.
0: Ja. Nei, det er ikke noe for deg som vekser opp i dag.
2: Det var da en grunn litt spennende det. Noen ganger vokste før, men jeg er Emil.
0: Bra. Emil, ja.
2: Tidig var det skummelt. Emil, ja.
1: Det var når vi på Saltkråkan, det som var kjekkast. Ja, ja. Og ja, Malin, var, så vi guttene ja. På dem. Du, du vet ikke noe som heter Vips. Hva for en bank som begynner med det først?
2: Var ikke det...
1: Ja, her på mannen, du!
2: Ja, men jeg visste det også, for vi er jo kunder der.
1: Det var DNB, ja. Den norske bank.
2: Ja.
1: Yes.
2: Så. Men det har fått litt for mye makt, det er noe det kjøper opp alt ihop.
1: Ja.
0: Ja, det store blir større.
1: Det er vel sånn det?
2: Ja, det er nok det.
1: Men vi er heldigvis og bor sånn til at vi har billig strøm nå.
2: Ja, jeg vet ikke hva vi
1: er.
2: Jeg synes det
1: er noe
2: dyrt
1: der. Synes det er dyrt når det er 16 øre?
2: Det har ikke 16
1: øre
2: nå da.
1: Ja, det bor det i dag.
2: Jeg bare betaler når vi må.
0: Ja, det er det som er det. Jeg tør ikke åpne og se hva
2: vi gjør. På vårt sted kommer det så dobler det seg altså,
0: ja.
2: I desember måned. Men det er vel helt naturlig som det er da.
1: Jeg brukte nå 1700 kilowatt, og reknet jeg var 1600 og noen kroner, så det var under kroner på kilowatten.
2: Det var ikke det, ja, det er jo, jeg hører noen som hadde snakket med deg, så det var, det var ikke over 75 øre, og da fikk ikke jeg noe til gode, det hører jeg.
0: Ja, var det 75 øre? 70 øre?
2: Det er 75 øre, hvis du får over det, så skulle du få noe øre.
3: Det regner til alt i jul og
2: ja.
1: Ja, 75 år, ja. Ja.
2: Ja, det var det jeg sa. Det var det.
1: Ja. Men, Ødd, hadde vi flere spørsmål til?
0: Ja, men har ikke
2: hun... Nei, nå er jeg spørst på tre.
1: Ja, det har du, ja.
0: Ja, det er jo ikke... Vi må spare henne, hun må få ringe flere ganger.
1: Ja. Vi må ha spørsmål til neste gang. Ha en god helg.
2: Lige så god helg. Til
1: begge dere.
0: Jo, takk.
1: Og så husk morsdag igjen.
2: Jeg må gå inn på radio neste gang og se om jeg får... Den får Facebook og se om jeg får dere fram da.
1: Nei, du har vel baket til morsdag, og du...
2: Ja, det har jeg sikkert gjort.
1: Da hører det, det bare møte opp.
2: Ja.
1: Det
0: er
2: bare
0: kommet
2: så jeg vil, men...
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, nå er det du, Jon.
1: Er det jeg nå?
0: Japp.
4: Men då kan jag fortälla det att vi ska, nu ska vi rejsa lite en större plats när vi bor på så små
0: småskiplassarna.
4: Vi ska en plats så det är mycket folk som går på ski. Ett annat ord för luft.
0: Luft?
4: Ja, ett annat ord för luft. Plus vokal. Plus ett annat ord för att falla. Minus e. Ett annat ord för att falla. Minus e. Luft plus vokal. Plus ett annat ord för att falla. Minus en. Då hamnar vi här. Och då ska vi höra att Svein sitter klar ute. Då har han kvien ska sänga till bygda. Sangen till bygda.

0: Ja, det er fint.
1: Ja, var det noen som visste dette, Jon?
2: Oi, ja, dette vet jeg. Det er aller flest, og det er så lenge jeg vet det spesielt godt.
1: Hallo?
3: Hallo?
2: Hvem er det?
1: Oi, ja, jeg tror det var Jorunn.
3: Ja.
2: Ja, du var så forsiktig.
3: Ja, men jeg er nå litt forsiktig. Jeg går det vinter ute.
2: Ja, god kveld.
3: God kveld.
2: Ja, da må vi være litt... Ta det med samme måten.
1: Må vi snakke forsiktig?
2: Ja, ja hva det går?
3: Jo, det går.
2: Det går bra, ja. Nei, nå må vi prate vanlig. Du, har det fint?
3: Ja, på sett og vis. Jeg er litt, synes det var litt mye snø nå.
1: Nei, det skal ikke du synes.
2: Men også må du... Må vi glemme det? Må ikke vi glemme det viktigste? Hva var svaret på spørsmålet sødd?
3: Det var altså han Ragnar Thorstedt.
1: Ja, sporer du om å få være med han, eller?
3: Nei.
1: Han ville være alene, ja.
3: Ja, nei. Hva i verden skulle når vi på bølgen det blå da, heter?
1: Jo.
3: Nei, jeg kan ikke reise ut på havet, vet du.
1: Og du kan ikke det, nei.
3: Nei.
2: Du, prater du inn i telefonen helt skikkelig nå? Du blir litt så vekk av og til. Da kom du,
3: ja. Ja, jeg er inne i miljøen.
2: Ja, du er alt inne i miljøen.
1: Hva kan du gjøre på en sånn kveld, Jorunn, uten å høre på Nordfjordnær radio?
3: Fyr i ovnen,
1: ja.
3: Ja.
1: Og så når du lagt
3: inn... Og så er det nær radioen. Det er ikke noe annet som går an å ha på, kan du si, på en
1: fredagsfell. Ja, nei, du skal ha takk for det da, at det ikke annet har hørt på en offionær radio. Ja. Litt, hører du den, Jon?
2: Ja.
1: Hitt er ikke noe å høre på.
2: Det er kjekt altså, men hører du på litt om dagene, og vi har noe forskjellig vi sender nå?
3: Ja, det kan
2: jo
3: hende dere har.
2: Ja, og det hører du på.
3: Jeg har kommet inn på noe, ja.
2: Det er samme hva tid du slår på nær radio nå, så er det kvart så lett, det skal jeg garantere.
3: Ok, ja,
2: men jeg stør det
3: hun er på onsdagen og på fredagen.
2: Å, ja. Du vet det, nei. Du får
3: nukke
2: også.
3: Ja, på det får nukke. Da, uken stose. Neida.
2: Da skal vi spørre deg om litt av hvert her.
1: Skal vi det?
2: Ja, vet ikke du?
1: Ja, men hvis hun forteller en god historie.
2: Ja, har hun det i kveld, skal du?
1: Ja. Hun kan slippe under med bare ett spørsmål.
3: Hva er den siste for hva skal handle om
1: du? Nei, det var sist du var ute og måka, eller sist du var på vift, eller?
3: På vift? Eller på vekene på veien der?
1: Sist du var ute med tyven høst og bada, eller?
3: Du, jeg er ikke ute og bada.
1: Ja.
3: Jeg er et veldig kjedelig person, skjønner du?
1: Er du det?
3: Ja.
1: Nei, ja, her er ikke det.
2: Hun har sikkert søtt inn i hele dag og sett på OL. Øvelser.
3: Nei, jeg har ikke hatt på noe på OL i dag, for å kvinne meg.
1: Hvorfor ikke det?
3: Nei, men... Nei, jeg har bare glemt det.
2: Går det annet?
3: Ja, det går faktisk.
2: Ja, men sånn, du kan ikke være særlig sportsinteressert i hvert fall.
3: Nei, jeg liker å se på skiskyting nå, men jeg visste ikke at det skulle være dag.
2: Det har vært i dag, og det har vært norsk seier.
1: Du skal være i morgen også?
2: Ja.
3: Ok, hvor tid begynner det?
2: Da begynner det klokka, var ikke det i skiskytte, det var vel i
1: ikke sikkert.
2: Halv ni, ni tid da.
1: Ja, halv ni, da er det langere enda.
2: Ja, da er det klokka 10 med skiskyting.
3: Ok.
2: Ja, nå kommer jeg plutselig på
1: det. Nå har ikke du nok unnskyldning, Jorunn.
3: Nei.
1: Nå er det bare å slå på TV.
2: Det er stafett for dame, først. Vanlig langere.
1: Ja.
2: Og nå kommer han ut med et godt spørsmål til deg.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja, gjør han det.
2: Jeg tror det, nå håper han på det.
1: En kattugle. Har du sett og hørt på deg?
3: Nei,
1: jeg er ikke
3: noe.
1: Ja, nei, dette var ikke ekte da. Men er det kjent for å ha god hørsel eller god luktesans? Hva tror du? Er det hørselen, eller er det luktesansen som gjør at de stuper ned og fanger mus?
2: Ja.
3: Jeg tror det var synet der var som streit jeg må på, men...
1: Luktesans eller hørselen?
2: Ja. Er det det lukta viltet, eller er det hørselen?
3: Ja, jeg kan godt. Nei, jeg vet ikke hva. Jeg fyrste, fyrste dette.
1: Tenkte jeg sitte oppe i greien og så hører deg for eksempel.
2: Eller lukter det kjemer, vet du. Da må det lukte jæklig.
1: Ned, rassler ned i laget.
3: Ja, det må være hørselen.
1: Da. Ja, det hørselen.
3: Ja.
2: Han lever om, sånn som så, sånn så for eksempel flaggermus, han blind omtrent. Det å gå på sonar og hørsel og... Hvis du...
3: Jeg har ikke hørt å havne ned i jobbestolen min da.
2: Har du fått noe sånn? Flaggermus, han er i joggeskolen.
3: Ja, jeg kom, det var den bøde på brydda. Ja. Så var flaggermus,
1: han er i joggeskolen. Hvem det var,
2: sier du? Naboen sikkert, så han støtter. Ja. Det er opp under raften, ja, det hele seg, vet du.
3: Ja, ja, men joggeskolen,
1: vi
3: stod ute på
1: trappa,
3: da.
1: Det er jo en som tatt feil.
3: Ja, det er sikkert det.
2: Ja.
3: Ja.
1: Men de her, skal det heite, det peiler inn, sånn som har i bilene.
3: GPS?
1: Ja, det er den som har sviktet.
2: Ja, det var en trailer som får over Bjørn og Mona og var stående fast i dine veka her.
1: Ja.
3: Kan du forstå dette?
2: Ja, det synes jeg, det var tøft.
3: Ja, men
2: det står
3: en veldig skilt at jeg tror lest hva jeg tåler, ikke tåler denne veien.
2: Ja, men det er kanskje norsk.
3: Ja, men heller... Unnskyld. Det er ikke skilt av ganske sånn internasjonale, da.
1: Jeg skal, ja.
3: Står det skilt langs veien, så må du kunne se og lese.
2: Du,
3: ja.
2: Hva for et leketøy, skapt av en amerikansk dame som heter Ruth Handler, tok væra med storm da det ble introdusert på 50-tallet. Hun er faktisk enda, det er helt kjentende da.
3: Og det var ikke jojo da. Hoppetau.
2: Nei, men hva sa leketau? Leketau.
3: Leketau.
2: Ja, guttene liker biler og jentene.
3: Det er dokkene, det må være...
2: Hva slags?
3: Ja, det var en Barbie.
2: Ja, helt korrekt.
3: Ja, jeg måtte bare komme på henne.
2: Ja, hun var lange bein, vet du. Hine var jo litt...
1: Man slutter
2: tjukkfaldige. Barbie-dukken, det var skrelne.
3: Ja, det var sånne modeller, det vet
2: jeg. Ja.
1: Jeg er sikker på at du hadde du, Jorunn, også.
3: Ja, jeg hadde både det og litt mer fyllige. Sånne.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nei, men du er med i trekninga i kveld, du, Jorunn Bjørhovde.
3: Ja, takk for det.
1: For det sør loftet. Og hva det vil gi, det vet ikke vi.
2: Så du må komme inn, det er spennende, det er sånn forundringsstoff.
1: Ja da, hva er det vi er vedkommende, det er...
2: Det kan være spenning også, det. Til det siste slutt her i Nordfjordnær Radio, litt ja. Etterpå faktisk.
3: Helt utrolig.
1: Ja, helt utrolig, ja.
2: Ha det godt.
1: Alt vi får til.
3: Det er veldig spennende med bing og blått også.
1: Åh, ja!
2: Ha en god helg.
3: Takk til sammen.
2: Det var Jorunn Bjørhovde.
1: Har du Marie-bus, har du?
2: Rett bort i høyde her. Jeg har en til.
1: Hvor du har det?
2: Men jeg kan si at etterpå skal vi slå et slag for Gamle Omløs Hus. Det er laget en sång om Gamle Omløs Hus. La det Gamle Omløs Huset få leve. Men det skal vi ha. Vet du, Omløs Hus er nesten ikke brukt
1: lenger. Ja, men hvem er det som spiller?
2: Det var. Det er Finn Erland som la med han vokalisten i Gluntan og forskjellige.
1: Var du?
2: Ja. Nå skal vi frem til et annet plass her. Så har flott skisenter deg også. I hvert fall kan renge nedover bakkene. Andre ord for juv. Et juv.
1: Et juv?
2: Ja. Plus kraftig. Han var kraftig, kan vi si. Minus konsonant. Altså, andre ord for juv plus andre ord for kraftig minus konsonant. Og vi reiser vestover.

0: Ja.
1: La det gamle ungdomshuset få leve. Kan vi ha med oss?
2: Meg.
1: Det er meg. Tenker du, Bjørkedal, er litt enig i dette der?
2: Ja, da. Veldig enig.
1: Ja, det er en fin, fin tekst på denne sånne der.
2: Ja, ja, det faktisk.
1: Ja.
3: Jeg har ikke hørt den før, altså.
1: Men husker du det sånn om det der ventet til det ble konfirmert, for da fikk det lov å gå på fest? Det husker vi.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det var billetten der, enn jeg sagt.
3: Ja, ikke bare det, men da pyntet vi oss også. Vi
1: det var dress første gangen, ja.
2: Ja, det var konfirmasjonsstressen stort sett, ja. Eller for mitt kommet så var det julefesten med deg, altså presten.
1: Vi var ikke bjørn, vi var noe snille, vi får ikke ut så mye og dro på seg Spanien, og så kom vi litt senere da.
2: Nei, altså, jeg var ikke fremme i Spanien i dag. Det var faktisk ikke før 3-4 år senere.
1: Jeg husker folk hadde sånn når det var utveit, så det gjemte i forskjellige plasser, støtte inn i muret, flaskene her og flaskene der, og så fann ikke det igjen. Til slutt, vet du, det var ikke dette hull. Nei, det var ikke nær, nei, det var der. Nei, det var ikke der. Til slutt så fant jeg noe, vet du.
3: Ja, ja. Det var inne i brøyte kantene.
1: Ja, ja. Husker du det der, du?
3: Ja.
2: Nå,
1: du
2: husker det som alt for vel.
3: Ja.
2: Løgnast, jeg husker det var noe, det var en gang.
3: Ja.
2: Så stod og så sendte jeg en 3-liter spann i myllese. Så gikk rundt, så. Så var det en kar som ville ikke høre med til øye. Han kom bare og stilte seg panten i det, og han var med på 3 runder for å oppdage det.
1: Men, nå snakker vi oss helt vekk. Hva vi skulle hen i rebusen?
2: Jølster.
1: Jølster, ja. Det, Jølster er jo ljuv, er jo gjøl, og så kraftig det blir sterk.
2: Sterk, minneskål.
1: Ja, ja. Nina, tok du fint?
2: Ja, når Nina var ikke man skulle ha tatt den.
1: Nei. Nei, men vi mimrer litt om gamle dag og ungdomshus, og det kommer ikke igjen noen gang der, det tror ikke jeg.
2: Ikke på samme måte, nå må det skje noe alldeles utrolig, altså det...
3: Nei, å få dette til å snu, det tror jeg er vanskelig, altså.
2: Nei, det er...
3: Altså, her,
2: men det er kommunikasjonsmidler og sånn som finnes i dag, altså det er... Altså, så før så var de for eksempel langt ifra Eidå til Ståland, for eksempel.
3: Ja, ja, ja.
2: Eller sånn. Men nå, altså, jeg har følt og fostret, så er det undergjort på 13 minutter fra kirke til kirke.
3: Det er 13, ja. Ja.
2: Ja.
1: Det var så ofte fest at det var en kar som hadde fått et merke på nasen, og så lurte jeg på, de begynner å bruke brille. Nei, det var merke det 2-liter glaset.
3: Norgesglaset, ja.
1: Norgesglaset, vet du ikke.
2: Ja, Norgesglaset, ja.
1: Ja. Den gikk akkurat på nasekammen, vet du
2: noe. Ja, det var det stemme.
1: Hva meg? Det er noe dyr. Jeg husker det glaset også. Han sveiner rett opp han da.
3: Og han var med på dag.
2: Det må han ha.
1: Jeg måtte være veldig forsiktig for det kunne bli gromsende på bøttene, hvis det...
2: Ja, det var så, men jeg er groms på bøttene, så det var en kunst. Det beste var egentlig hvis jeg fikk sleire om. Men det eneste om, altså, for det med samme åpnet sånn glaset, så kom jeg omtrent.
3: Åja, det er stoppet.
1: Tidlig på kvelden så var det veldig viktig, men
2: så var det fulle uviktig.
1: Det var det sikkert like godt alt i oppgåret utifra.
2: Ja, uten problem.
1: Og da hadde du spørsmål til henne.
3: Ja. Skal vi se. Men han er så kjapp, han Lars, for han tar alt så fort han.
1: Ja.
3: Hva for ord får du hvis du leser regninger baklengs?
2: Regninger.
3: Jeg tenkte du tok den kjapp, altså.
2: Ja, det er såkalt onomatopoetikon.
3: Er det det det heter?
2: Ja.
3: Jeg husker før, når vi var guttunger, det var populært. Hva blir Agnes i senga bakvendt?
2: Ja. For eksempel.
1: Ja, men det... Er
2: det Agnes i fisesko?
3: Ja.
2: Nei,
1: hva det var? Hva slags sko da?
2: Agnes i stipe sko.
1: Åja.
2: Oksepisse stand, ja.
1: Men nu kan du fortelle meg, det er halvveis som heter fornøyelseparken Luna Park. Hva er den ligger?
3: Luna?
1: Luna Park, ja. Er halvveis ved New York.
2: Luna Park. Jeg har ikke hørt det en gang.
1: Jeg kan ta spørsmålet skikkelig så... Hva heter halvøya ved New York, der fornøyelseparken Luna Park ligger? Kan det noe halvøya ved New York?
3: Han har vært der.
2: Nei. Det må være der.
1: Det begynner på C. Og det uttales det ved K, sikkert. Jeg gikk ikke opp et talgaløs.
2: Nei, det gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det.
1: Da ser du. Og skal jeg heller spørre deg litt, vet du, for det var da kanskje. Hva for et forsøk på invasjon startet 17. april 1961?
2: Hva så?
1: Hva for et forsøk på invasjon startet 17. april 1961? Det var i bukt.
3: Åja, det er husk.
2: Det var landgangen i Grisebukt der på Kuba.
1: Ja!
3: Dette husker jeg faktisk.
1: Vet du hva det heter Grisebukt der før du?
2: Nei, det er det faktisk ikke. Det ble jo pigst da.
1: Nei, det... Jeg har ikke peiling, jeg heller. Tenkte du så hadde vært å segle ut i verden, kanskje visst.
2: Nei, akkurat... Altså, men
1: det er ikke der, altså,
2: der er
1: jo et av øynene i Karibien,
2: så der er ballene
1: fullt av grisene, så når folk er ute og bader og plutselig kommer der en grislofferne.
2: Det kan
1: være, har jeg luffa også, altså.
2: Ja, men
1: nærmest om dette
2: er
1: noe rest
2: og stel.
1: Det
2: er greit,
1: nå får vi prate litt om
2: romdagshus og
1: litt spørsmål og styr, da får du ha en god helg.
2: Ja,
3: like måte,
2: like
3: måte. Ha det godt, takk for det, Lars.
1: Og Svein, han lager til mikrofonen sin ut, så han forteller hva som tal han trekker ut.
3: Er det slutt på sending, ja?
1: Ja, hun er to minutter på.
3: Hun er såpass,
1: ja.
3: Det betyr det går fort.
1: Svein er opp med fingeren en. Hva for et finger, hvor mange for et tal skal vi ha? Har du trekkemaskiner?
3: Ti indre.
1: Da skal jeg ikke ut med trekkemaskiner. Hold på godt prat, du.
3: Ja, nei, men jeg skal holde på godt prat, ja. Skal vi se. Her er 10 innringere i kveld. Utan skal bli spanen ut med gamle bingomaskiner og rulle. Og da er det frisørloftet, så er kvelden sponsor. To kjekke damer som var der når jeg var inne og sporet deg der. Oi, ja da.
1: Er det deg som er i premie? Nei.
3: Altså, du er noe, du tenker noe ditt, du.
1: Ja, jeg var ute, jeg har levert ut i lotteritilsynet med maskiner, så den er klar for trekking.
3: Ja, flotte greier.
1: Og hører du prate om damer var vekk her?
3: Ja, selvfølgelig. Benytte anledninger da.
1: Ja. Jep, da Svein, kan du rulle i vei?
3: 1-10.
1: Da trekker vi.
3: Hva trekker vi først?
1: Vi trekker den premien du har ordnet først.
3: Ja vel.
1: Og den som vinner er nummer...
3: Ser, jeg ser
1: det. Nei, du må trekke opp igjen, det var 11, det var ikke så mange innringere.
3: Jaha. Ylve.
1: Øljeve var ikke så mange, gitt. Det kan være spennende, det. Hvis det er bare over 10 som kommer i, og kule som kommer ut. Det er, nei, det holder, vi har litt lang, trygge trekking, så...
3: Litt spaning.
1: Vet du, det er 90-tallet, så altså, kan det gå en stund. Tre! Ja, du får bestek en sak.
3: Ja, vent litt nå. 1, 2, 3. Det er en dame som bor ute. Ja, heter vel ikke Lid ute i Seljebakkene, heter Eldri Mo Øvre Lid.
1: Ja, og hun må inn på?
3: Frisørloftet.
1: Frisørloftet, ja.
3: Jeg skal gi beskjed i morgen.
1: Da venter jeg for henne, ja.
3: Ja, hvem som har vunnet, så hvem som kan komme inn til.
1: Kanskje høl i eire? Det er kvart sånn.
3: Ja.
1: Ja. Ja, mange mulig.
3: Gratulerer, Eldri. Jeg skal gi beskjed i morgen, men det blir ikke før 12.
1: Da skal vi trekke 2 bingoblokker. Og Svein, trull i vei. Du ruller i vei. Og det var 7 på Storheimsk.
3: Skal vi se, Solgunn.
1: Solgunn Leivdal, ja.
0: Du må reise ned til Mundrad Jonsens efterfølger og hente bingoblokket. Hvis du er på ei, det skal levere inn der og flytte opp i en konflutt. Solgun Leibdal har vunnet 2 bingoblokket. Gratulerer! Så skal vi få levert deg. Vent til over... Vent til tisdag eller hva sånt, for jeg får ikke levert deg før. Hvis nei, du ikke ønsker på ei i morgen, så vet jeg.
4: Du er sikker på at du skal ikke på ei i morgen?
0: Jeg skal ikke på ei i morgen.
4: Nei, men hvis du ordner det før...
0: Jeg kan... En komfort å lage til, så leverer du det inn. Hvis jeg er det sånn.
4: Jeg kan levere det inn i morgen.
0: Ja, det greit. Da kan du hente det i morgen etter middag, hvis du vil.
4: Ja. Etter 12 en gang skal jeg ha levert inn den. Kan det, og likadan bort med frisørloftet.
0: Ja. Og da er det kommet så langt at vi vil si takkene Svein for jobben han har gjort.
4: Han har gjort en god
0: jobb. Han skal på ferie nå og har fått innvilget faktisk ferie på hele fem veker.
4: Ifra her?
0: Jeg kan ikke forstå at jeg skrev vonde på det. Jeg har ikke vært helt god da.
4: Såg du hva du skrev vonde, eller?
0: Men sånn er det.
4: Det kan vi skal ha i teknikken da.
0: Det stod med småskrift lengst ned.
4: Ja,
0: jo ikke noe å gjøre med sånt. Men jeg heter Jon Røyen.
4: Ja, jeg heter det Odd Frisli når jeg kom.
0: Heter det sånn.
4: Og det heter jeg nå også.
0: Sikkert?
4: Ja da.
0: Da er ikke vi borte som tilnader på denne 2 timene.
4: Nei.
0: Nei.
4: Tåler noe mer.
0: Husk bingo på onsdag, og husk at det er Nordfjorden Radio kan du høre når som helst. Takk for i kveld.
4: Ikke bare når som helst, men hvor som helst.
0: Ja, hvor som helst også, på nettradio.

0: det blir fire bingo.
1: Nei, det blir to bingo-blokker til to personer.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Vi deler
2: det
0: ut fire, ja.
2: Fire blokker da, sa
1: jeg. Ja, åtte til sammen. Nei, kalkulator, legg vekk.
2: Ja. Ja. Nei, jeg skjønte hva du mente.
1: Ja, men det er bra.
2: To personer som får hver sine to blokker.
1: Riktig. Helt riktig. Går du videre?
2: Ja,
1: takk. Da kan han Ruben finne deg noen salige gode spørsmål.
0: Å, ja.
2: Ja.
1: Har du
2: Nei, jeg har ikke noe som kan hjelpe meg, så det.
1: Har ikke du det?
0: Nei, men dette kan du, det her.
2: Ja, kan jo, bare kjønne på det.
1: Da går du ut på terrassen, og så skriker du til nabolaget.
0: Da kan du få lov å si til meg, tidligere Jølster kommune, hva grenser deg til?
2: Før kommune sammen til deg. Jølster kommune?
1: Mhm.
2: Ja, det grenser noe til Gloppen og Førde.
0: Ja, det to.
2: Ja, bare, er det tre da?
0: Det seks kommuner.
1: Ja, så hvis du har ei til, så...
0: Så er det godt. Du har sagt Førde, Gloppen.
2: Nei, Breimen ikke er ei av kommunene.
1: Nei.
2: Ikke Børtelo heller. Nei,
0: det er Gloppen. Nei, det er Gloppen.
1: Ja.
2: Ja, det er det jeg mener.
1: Men hvis du reiser...
0: Hvis du reiser litt nedover, hva du kommer med da?
2: Ja, hvis du ikke fer over... Er det Gaular da?
0: Nei, men... hvis du kjører nedover. Litt ned mot... Hvis du kjører fra Skei og mot Oslo, hvor du skal forbi en da?
2: Litt av hva som man skal høre, Ruben. Hva du sa når du kjører mot...
0: Når du kjører fra Skei og skal retning Oslo, hva du fer en da?
2: Ja, det er herlighet.
0: Da
1: fører
2: du til
1: Sogndal.
0: Det er helt riktig.
1: Ja!
0: Men det var også Naustdal, Stryn og Luster som er også med oss og grenset til Jølster kommune, tidligere Jølster kommune.
2: Hva du sa til det var Luster og...
0: Stryn, Luster og Naustdal.
2: Som grenser mot Jølster?
0: Ja.
1: De sniker seg inn på deg på alle plasser, vet
0: du. De sniker deg inn på
1: deg,
0: vet
1: du. Det er sant.
2: Ja, vel. Ok.
1: Ja, men nå vet du det.
0: Da...
1: Da kan jeg spørre deg om hva er en lavvo?
2: En lavvo?
1: Nei, en lavvo. Med to via. Lavvo.
0: To enkelt via.
1: Ja.
2: Vet du, det har jeg aldri hørt.
1: Vet du det?
2: Nei, er det et sametelt du mener?
1: Det er et tradisjonelt samisk telt, ja. Det er sånn litt spist. Laget har sånne lange påler, og så har det da...
2: Ja, det er det jeg kaller lavo. Du sier lavo, jeg sier lavo.
1: Ja, men det heter lavo på samisk.
2: Ok, for at når du sa lavo, så tenkte... For jeg tenkte lavo, det er noe av det store teltet, det.
1: Ja.
0: Jeg var på teltur en gang, og da hadde vi ovn inn i telten,
1: ja.
0: Teltet, med pipe.
1: Ja, hitt og godt, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Det skal det være.
0: Jeg tenkte vi da, vinterstid.
1: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. men en lavvo, altså det, du kan si lavvo, men det skrivs lavvo, ja. Med to via.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja vel, det har jeg aldri tenkt over.
1: Nei, men da kan du tenke litt på det.
0: Du har to ting å tenke på. Det er kommunegrensing at det tidligere gjøres der, og så lavvo.
1: Ja. Men da tenker du deg en lavvo, og så reiser du inn på grensene, og så tilter du på alle grenser.
0: Ja.
2: På alle disse grenseplasser.
0: Ja. Det er fortsatt å grense på alle, for det er ikke alle kommuner ser det lenger. Nå er det jo samme slott.
1: Ja, fersken.
2: Ja, men det holder på å løse opp noe i mange plasser.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men det er stort sett fylke, da.
0: Ja, de begynner
2: det. Ja, det er
1: fylke. De begynner på fylkene,
0: ja. Ja, det er bra.
1: Ja, vi får bare håpe det at vi ikke løser oss opp i kveld, så...
0: Nei, vi skal holde samlet.
1: Vi skal holde oss opp i kveld. Nei, vi skal holde oss samlet. Det går helt fint.
2: Ja, da, det gjør det.
1: Ja, nei, men den er flott. Takk skal du ha, og så får du ha en god helg.
0: Du skal ha en god helg,
2: ja. Ja, det må dere også ha en god helg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, da.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi se? Det var hun Wenche Myhre, så svarte hun på det. Ja. Ja, hun har svart på det.
0: Sa hun det?
1: Nei, vi glemte å spørre. Ja.
0: Hun har sagt
1: men
0: det til han, da.
1: Det var altså hun Wenche Myhre så sång. Det er vi alle klar over nå.
0: Ja.
1: Men nu har du nettopp jebusdag, eller har jebusdag i år. Hur gammal blir, eller är hon Wenche Myhre?
0: 10 år.
1: Nej, 10 år.
0: Ja, hon är lite äldre.
1: Ja, lite till. Man lägger till lite grann.
0: Ja.
1: Ja. Men stod jag tänkte på hur gammal var hon Wenche Myhre i år. Det är sån halvrunt. Så hör vi på snöfräsaren. Det är många som har behov för den nu.
0: Ja, den går jämnt.
1: Ja, snöfräsaren var i Stensunda.
0: Yep.
3: Jeg liker ikke manuelt arbeid og sånn, jeg måker nesten aldri snøen for hånd. Jeg bare tramper rundt og lar mangle på ozon gjøre resten.

0: Når?
1: Ja.
0: På en spørsmål. Nå har vi måka snø. Ja. Hvor går du? Ja. Hvor går du til opp i dalen?
2: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
2: Det går bra.
0: Ja.
2: Det går bra.
0: Og du måka snø?
1: Han måka snø. Det går bra, han
2: måka snø, du.
0: Ja. Er det mye snø opp i dalen med deg?
2: Ja, det er mye, ja.
0: Ja.
2: Det... Men jeg har ikke målt.
0: Nei.
2: Men her er mye. Kjem ut av taket, så vi ser nesten ikke.
1: Du må ikke gå under
0: taket nå. Nei, må passe det så du ikke blir tatt av takraset.
2: Jeg lover meteren.
0: Ja, det er det nok.
1: Det er det nå.
2: Ja, det er mer. Det er mer.
0: Ja. Det er gode forhold oppe i skitrekket da, vet du.
2: Ja, men det er ikke veier.
0: Nei.
2: Jeg bor i dag, jeg bor, men det skulle vore sol nå og... Ja.
0: Ja, men nå er det meldt. Ja, innimellom var det sol, men nå er det veldig gode meldinger for helga. Den skal visst bli fin, sier deg.
2: Ja, men det var en full storm utenfor dommer.
0: Var det det?
2: Ja.
0: Ja, men det er så...
2: Nei,
0: det er så langt under oss at det spakner sikkert når det kommer inn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det skulle nå bli storm litt tidligere også, men det har altså ikke blitt...
2: Så håper jeg når vi kommer ut i mars at vi får kjøre solen litt mer.
0: Ja, nei, det har vært lite solstråler.
2: Ja, det har det.
0: Så
2: det har ikke vært noe guld i heller.
1: Nei, det ligger på rundt null.
2: 4-5 minus, og det er ikke noe.
0: Nei, det er jo ikke det. Sånn som når vi klippte sauene, det var nesten ikke jul på deg, vet du. Da har ikke det vært kaldt.
2: Bort med deg, da er det ikke så
0: mye
2: der.
0: Men. Ikke ned med meg, men oppe på fjellet er det begynner å bli ganske høyt,
2: ja.
0: Så du må nesten snike deg litt rundt hjørnet for å, i tilfelle det kommer en mot.
1: Ja.
0: Så det er ikke godt å se.
1: Det er ikke så brei vei der, egentlig.
0: Nei, brei og brei, men den passer lang.
1: Ja. Det
2: tar lenge. Nei, det er ikke når det kommer seg opp og lang og sommer enn så begynner snøen å komme.
0: Ja. Nei, jeg bruker å skrive sånn dagbok, så jeg skriver opp hva slags vær det har vært.
2: Ja.
0: Og siden slutten av det 29. desember var vel den siste fine dagen, skikkelig fine dagen. Og siden det så har det vært bare...
1: Uvær.
2: Nei, det har ikke vært. Vi må ha noe nå.
0: Nå må
2: vi.
0: Ja, synes det. Nå har vi
1: det. Vi må spare til fin vær, vet du, til våren og sommeren.
2: Går det, Ruben? Går det på ski?
1: Nei, det er lite med det, du.
2: Jeg sa jo det, du sier det, og du er så ung, og jeg har ikke prøvd det enda, men jeg skal nå prøve det, men det har ikke vært vær, så du sier.
0: Nei, det har ikke det.
1: Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på dette der.
0: Jeg ruller best på ski, så det er sånn...
2: Ja, fint, og så også en skitur nå. Det blir fint vær, og fin løype og allting.
0: Ja.
1: Den var bortover ski i så fall.
0: Det er litt den der, når det er fin løype, så er det liksom litt dumt når jeg kommer og lager hål. Det er for at det er der hun er og ned dotter, der hun er og ned dotter, sier jeg.
2: Og Venke Myhre, hun var 75 år.
0: Hun var 75 år, ja. Spreke taus, altså.
2: Ja, skal ikke hun komme med show? Jeg tror hun skulle lage til et show, eller?
0: Og jeg da, hun held på å lage til show, vet du. Så hun er...
2: Ja, flink er hun.
0: Ja da, og stemmen henne har holdt seg vanvittig godt til å være så gammel. Så det er...
2: Stemmen må synge tydelig, så vi får show. Høyre teksten.
0: Ikke minst.
2: Nå er det så mye engelsk at jeg blir så orge.
0: Blir orge? Ja. Men bare glad at det ikke blir mye russisk. Det er nok med det som skjer, likevel.
1: Det er nok med russisk.
0: Ja, det er fæle greier ditt der borte i Ukraina.
2: Ja, det er fælt. Jeg klarer ikke å se på det. Jeg legger hus, flere hus og folk. Og det er grusomt.
0: Det er det.
1: Det er helt forferdelig.
2: Jeg har nå opplevd krigen selv her, jeg var ikke gammel, men det var ikke slik her i Norge da, det var ikke så god, det var noe felt det også, det var ikke det, men nei, det er grusomt.
0: Ja, krig er aldri bra.
2: Jeg tror ikke det skulle være nødvendig dette der.
0: Nei, nødvendig, dette den der er en sånn liten mann som skal vise hvor stor han er.
2: Ja.
0: Men han nei, nå skal ikke vi gå inn på det, nå skal vi ha det trivelig. Jeg blir så engasjert at da blir det sånn debatt.
2: Jeg tror ikke det er godt for folk heller å få oppleve dette der, ungene og...
0: Nei, ikke i det hele tatt. Det er ungene og de gamle det går utover. Det er det svakeste som alltid taper.
2: Ja. Håper dere kan ta slutt snart.
0: Ja, vi får satse på det. Det kniper inn pengesekken, så vi pleier å hjelpe litt.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål.
2: Ja, det var det da. Vi får nå se.
1: Er du først, eller?
0: Jeg kan godt gå først, ja.
1: Ja.
0: Du vet, han, du var en fyr som var mye inn i idretten før i tida. Han var med på Lillehammer. Og han heter Jens Weissflog. Hva drev han? Jens Weissflog.
2: Han hoppet, han.
0: Han var hopper, ja.
2: Han var tysker, var ikke han det?
0: Ja, da husker du hvor sur han var da han viste fingeren til publikum.
2: Han var litt sur når han fikk til fisa på. Men ja, da, han var flinke, han.
0: Ja, han var flinke, men litt usportslig.
1: Men ja,
2: vi har noen like flinke norske hopper, han, så det var flott.
0: Ja, da. Nei, han var dyktig, det var.
2: Ja, da.
0: Ja.
1: Ja. Da kan jeg begynne med så her, hva grenser fylkene til. Jeg, hva slags fire fylke er det gamle Sogn og Fjordane grenser til?
2: Hva slags
1: fire fylke grenser tidligere Sogn og Fjordane til?
2: Åja, grenser med å... Var det grenser du sa?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Har du så rolig?
0: Ja, det var grenser.
1: Hvor fire fylke så gamle Sogn og Fjordane grenser til tidligere?
2: Ja, det var noe nordover, og så var det til Hordaland.
1: Hordaland, ja.
0: Ja.
2: Ja, og så var det til Møre og Romsdal.
1: Ja.
2: Ja, og så var det da Lille, eller, jeg kan ikke si akkurat Lillehammer, men Oppland.
1: Ja, og så etter.
2: Ja. Og så etter.
1: Ja.
2: Ja, det måtte være nedover mot... Ja, skal vi så Sogn nedover der, altså det var ikke Sogn, men...
1: Hemsedal er opp, og...
0: Litt ved siden av...
1: Hemsedal, og...
2: Ja, det er Hemsedal, ja. Nedi der, ja.
0: Ja.
2: Ja, hva det heter nå det er da?
0: Det er slått i land med Oppland.
1: Det, ja, det heter Viken nå.
0: Ja.
2: Ja,
1: det
2: var Hemsedal, ja.
0: Stemmer det.
2: Ja, det er et navn på det.
0: Ja, ja. Du har i hvert fall tre rette.
1: Det begynner på B.
2: Ja, ja, ja. Hva begynner du på?
1: B.
2: Buskerud.
1: Det er helt riktig.
0: Ja,
2: det var det. Ja.
0: Nå tok du alle fire.
1: Da tok du alle fire.
2: Ja.
1: Det er bra.
2: Ja, men da får du takke for samtalen, og så...
1: Ja, det var kjekt å ha det for deg.
2: Får du ha det bra.
1: Ja, ha det bra, god helg.
0: Og så får du gjøre det klart...
2: God helg.
0: God helg, og så får du gjøre det klart til å ta Nordfjordvalsen nå om et lite stund.
2: Ja, det er fint, det er fint.
0: Ja.
2: Det liker jeg.
0: Det. Ja, det
2: bra.
0: Ha det bra. Ja, det var Andor i Dala.
1: Det var Andor.
0: Han hadde svar på redd hund.
1: Han visste fast svar for seg.
0: Ja, det gjorde han. Så det er veldig bra.
1: Ja.
0: Da, før vi spiller Nordfjordvalsen, etter innstendig ønske fra en kollega, Hans Ingelien, sender vi en hilsing til han.
1: Ja.
0: Så skal vi da ta en rebus. Åho, den er lang. Det er 14 bokstaver. Så hvis jeg sier bokstaven, så sier du et navn.
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi ha 3 S'er.
1: For Sander.
0: 2 A'er.
1: For Alf.
0: 2 E'er.
1: For Elias.
0: 1 L.
1: For Leila.
0: 1 R.
1: For Rønnaug.
0: 1 N.
1: For Norvald.
0: 1 I.
1: For Ingrid.
0: 1 V.
1: For Vendel.
0: 1 F.
1: For Finn.
0: Og en T.
1: For Torbjørn.
0: Ja. Da blir det altså 3 S'er, en A, nei, 2 A'er, 2 E'er, en L, en R, en N, en I, en V, en F og en T. Og dette der er noe som er tradisjon nå i disse tider. Der sitter damer rundt alle plasser med sånne
1: greier.
0: Så det er bare å hive seg på.
1: Ring inn på 5786-0660.
0: Ja. Da spiller vi Nordfjordvalsen med Håndalstausene.
1: Ja.

0: So.
1: Ja. Alle snakker sant, ja, det må en gjøre nå, vet du.
0: Ja, vi må snakke sant.
1: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld.
1: Ja. Og hvem har vi med oss?
0: Jeg tipper det, jeg har sett Laila Mo.
2: Det helt rett, Ruben.
1: Går du videre?
0: Ja.
2: Ja, jeg går videre.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det, du visste svaret på spørsmålet.
2: Det var fast løvetboller.
1: Nei, det kransekake.
0: Nei, Rønne, nå må du gå og trekke litt vekk fra jula, du.
2: Ja, sant. Kranse... Bare grapere nå, du.
1: Altså, kransekake er en kake du kan ete hele året.
2: Ja, men det kan du med fast løvetboller også, det.
1: Nei. Ja. Jo. Men du heter ikke fast løvetboller.
2: Nei, men bolle med krem, så er det noe skittsøgn,
1: vel? Ja, ja, ja. Men altså, hvis du heter fast lavensbolle hele året, så er det redd for at det kan bli litt mygglet på slutten.
2: Nei, ja da, for all del.
1: Ja. Og du har baka din og er klar til fylling.
2: Hva du sa nå, Ate?
1: Du har baka din og er klar til fylling.
2: Nei, jeg har ikke baka en skit.
1: Nei.
2: Nei.
1: Kanskje du baker heller?
2: Nei, jeg tror ikke. Jeg vet ikke om jeg skal bake det, jeg skal bake flottere, fordi at jeg...
1: Ja, men du, kan du ikke ha krem på flatbrød, da?
0: Jo, det går an, ja.
2: Nei, men jeg bryr ikke meg om disse fastlandsboljerne.
1: Nå?
2: Nei.
1: Nei,
2: jeg skal bake flatbrød, for min sønn er kommet til bygda, og da... de er så glad i mors hjemmelagede flatbrød, så det er det jeg skal konsentrere meg om å bake.
1: Ja. Ja, men det er en god ting, det også.
2: Så gleder jeg nå i alle fall noe.
1: Ja, ikke sant. Det er godt at alle kan glede.
2: Ja.
1: Og nå gleder du deg til gode spørsmål?
2: Det er jo klart.
1: Sitte og hoppe i stolen.
0: Du kan få lov å begynne, du.
1: Kan jeg få lov å begynne?
0: Ja.
1: Da kan jeg spørre deg om hva for en roman finner en Captain Ahab?
2: Hva kalte dyret?
1: Captain Ahab. Og ja, der er dyr med i
2: Helle dyssen.
1: Ja.
2: Captain
1: Ahab. Eller Ahab.
2: Ahab. Captain Ahab.
1: Ja.
2: Hva det er for en roman? Ja. Jeg skjønner at jeg liker ikke å lese, så det er noe helt...
1: Ja, men dette er en klassiker. Dette er sant,
2: ja, er det det? Ja, men det hjelper ikke det hvis ikke jeg liker å lese, vet du.
1: Det handler om...
2: Er det Moby Dick?
1: Det er en Moby Dick, ja.
2: Horre,
1: hokke heter det. Det bare...
2: Nå nesten så at jeg hoppet i snøven her, av glede.
1: Ja, prøv det.
2: Ja. Nei.
1: Å nei.
2: Det er så kaldt.
1: Ja, nei, da tror jeg ikke vi skal prøve med det. Jeg tenkte du kunne prøve sånn synkronsvømming i snø.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg vet ikke helt, ja. Kanskje en gang, men ikke i dag.
1: Ikke i dag, nei. Nei, men altså, du får i hvert fall vente til du har lagt på.
2: Ja.
1: Så kan du få snø i telefon.
2: Ja, nei, det er litt opp.
1: Ja.
0: Men du er jo sånn fjellgeit, du.
2: Ja.
0: Da lurer jeg på hvor høy er hornelen.
2: Hornelen, han er ikke så forferdelig høy, skjønner du. Han er en 8-900 et eller annet.
0: Jeg kan komme med tre alternativ. Er det 1060?
2: Hva sa du nå?
0: Er det 1060, 860 eller 1260?
2: Han er 860.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Han er ikke så høy.
0: Nei.
2: Jeg har vært på høyere topper enn hornelen.
0: Det er bare fjellknaus, du.
1: Ja.
2: Hornelen, ja, det er bare en...
1: Men han er høy nok når du skal gå opp.
2: Ja da, visste han det.
1: Jeisle bratt.
2: Jeg har ikke vært der.
0: Sagtinda er høyere.
2: Ja, jeg har vært... Nei, det er Gjøtoredd, ja. 1302 meter, Ruben.
0: Ja, men Sagtinda er høyere enn hornelen for det.
2: Ja da, Sagtinda, han ligger på
0: 1000.
2: Ja. Der har jeg vært mange ganger.
1: Ja. Det har ikke jeg.
0: Har ikke hun sendt
2: det? Nei, du må ta deg en tur, for det er en fin tur, Annette.
1: Nei, jeg er ferd over Hundvikfjellet, det får holde.
2: Ja, det er jo greit der, og jeg bor mange ganger der også.
1: Ja, det er 350 meter over havet.
2: Ja,
1: det er ikke galt, bare det.
2: Neida.
1: Ja. Nei, men den er god, da får du ha en god flatbrødbaking.
2: God fastelavns søndag, men det med dere også, så må dere trekke ut noen rette folk, så vi vinner oss noen bingo-blokker.
1: Vi har full kontroll på trekkingen.
2: Ja. Hvis Ruben nå vil trekke meg ut, så vet han hva jeg bor.
0: Vet dere?
2: Ja, vet jeg.
1: Nej, det är inte gott eller?
2: Nej då, men alltså du, du kommer över, över brua på Hauane, så är det inte högre och så är du där.
0: Ja, ja. Det är bara 1000 är det där.
2: Ja?
0: Det är bara 1000 är det där.
2: Ja, efter brua så är det andra huset på höger hand där, så, är, så har du mig.
1: Ja.
0: Ja, nej, men då.
1: Ja, men det är
0: så vet jag det.
1: Ja.
2: Ja då, då satsar vi på att vi vinner.
1: Ja, nu får vi göra det. Kryssa fingrar.
0: Grattis.
2: Ja, det gör vi.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra.
1: Ja. Nu blir det lite värre.
0: Blir det värre nu?
1: Ja, nu blir det värre.
0: Nej.
1: Ja, du må ha lite, lite stigning i programmet. För du vet, när, när faste lavens söndag är över, så kommer där en måndag.
0: Och en tisdag.
1: Ja.
0: Onsdag.
1: Ja, men vi koncentrerar oss nu först om måndagen. Vad kallas måndag inte faste laven? Den har ett lite speciellt namn, men det är väldigt sällan det blir brukt. Men den har faktiskt ett namn.
0: Är det den där vi ska äta oss upp igen då?
1: Nej, det är på tisdag.
0: Oh, ja.
1: Ja. Men det där är måndagen, inte fastelavn. Då ska den liksom ro ner då. Vad kallas den måndagen, inte fastelavns söndag? Och medan dere tänker på det så tar vi en midsommarvals med Trygve Hoff.
0: Trygve Hoff.

0: svårtfyllt, ja.
1: Tror du det?
0: Jeg tror faktisk det.
1: Ja, ja, men, kanskje det. Det ikke godt å si.
0: Det at vi var eit kommune, og så har det hatt endelingen av stadskommune, eller stadskommune, men stadskommune, det er så framant, vet du. Det ligner ikke noe.
1: Nei, det er ikke.
2: Storm ved stad, går han på stad?
0: Ja. Det har ikke
2: før Hundvika i så fall.
1: For å si det sånn, det har ikke blæst så i Hundvika siden vi kom inn i stad. Da er det blåst overalt. Ja, så det er storm ved stad i Hundvika. Fytte grisen.
0: Ja.
1: Det er bare å kutte ut. Ja, nei, men da skal vi finne deg et spørsmål med meg da. Skal vi se, hva er den mest vanlige pollenallergien?
0: Hva tid
1: han er om våren
0: tidlig?
1: Nei, men hva, bjørk, ja. Du kom med det.
0: Ja,
1: den mest vanlige pollenallergi er bjørk.
0: Ja, det er det.
1: Også,
0: jeg
1: så,
0: vet dette.
1: Vet du det?
0: Ja, jeg visste faktisk dette der. Jeg har haft flere som merker med en gang bjørk og spratte, så blir det tett å få din allergi.
1: Ja. Så det er bakdelen ved våren nok. Ja.
2: Ja. Jeg har heldigvis ikke sånn allergi.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, heldigvis.
1: Ja. Nei, men den er god.
0: Ja.
1: Ja. Da er du med i trekningen av to bingobløtje.
0: Ja, takk for det.
1: Og så får du ha en riktig god fastelavns og kose deg med ballebakking.
0: Ja, like så. Og god helg til alle sammen. Og helg til Svein også.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: God helg.
1: Ja, greit. Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja. Dette går så det koster etter det.
2: Noen baker flattbrød, noen baker boller.
1: Ja. Bare vi ikke baker boller til flattbrød da også.
2: Ja, det blir litt.
1: Det blir litt, ja, pussigt.
2: Pussigt.
1: Ja. Neida, de har sikkert full kontroll.
2: Helt sikkert.
1: Du har egen rødbus igjen.
2: Ja. Er like lang?
1: Nei, den er bare på 11. Ja, men vi må ha litt
2: sånn. Ja, ja.
1: Skal vi se, da er det altså to T-er.
2: Ja, for Tore.
1: To E-er.
2: For Elna.
1: En Y.
2: For Yngve.
1: En A.
2: For Alfred.
1: En F.
2: For Frode.
1: En G.
2: For Grete.
1: En S.
2: For Sondre.
1: En D.
2: For
1: Dagfinn.
2: Ja.
1: Og en I.
2: For Ingvar.
1: Ja. To T-er. To E-er. En Y. En A. En F. En G, en S, en D og en I. Hva ja. Blir dette? Det er en dag ikke så langt unna.
2: En dag, eller?
1: Ja. Det er ikke så lenge til. Og da blir det god mat.
2: Det er ikke julafta.
1: Nei, ikke julafta. På ingen måte. Så hvis du vet hva dette er slags dag vi skal frem til, og så ringer du inn på 578-60-660, og mens vi, dere tenker på det, så kan vi høre på En som deg med Maria Haukås Mittet og Lars Bremnes.
2: Ja.

0: Men det er ikke greit å være fugl i dag.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kan prøve det som er.
1: Prøv det som er.
0: God kveld, den.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja, ville du være fugl i dag?
2: Ja, det kunne jeg godt være.
0: Ja.
1: Er det omblitt med rall?
0: Ja. Vifte litt med vingene og et solsikkefrø.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er omblitt vi har med oss?
2: Det er omblitt, vet du.
0: Ja. Og er det skåtår i år?
2: Nei, det er ikke skåtår i går. Det var i 20. Og ja. Det er i 24.
0: Ja. Så du har full kontroll på skåtåret?
2: Ja, visst har jeg det.
0: Ja. Ja, men den er god. Jeg sliter litt grann med, jeg kommer alltid på sånn friarfær, det året jeg ikke skulle ha gjort det. Er det rart det at jeg går her og var så alene?
1: Nei, rønnøy.
0: Jeg må få meg en sånn påminner at det, nå må du, ja, nei, jeg vet, nei. Nei, det, ja. Vi hopper over det.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja. Og du
2: rønnøy?
0: Ja.
2: Jeg var faktisk ute i Hundvika i dag.
0: Nei, var du det?
2: Ja, visst var det.
0: Oh.
2: Men hvis to biler møtes ute der, hvor langt må jeg rygge?
0: Til nærmeste utkjørsle.
1: Helt eid.
2: Det er jo langt.
0: Ja, i hvert fall nå på vinteren. Nå er det begynt å bli...
2: Ja, nå vinteren.
0: Ja, nå må jeg rygge et stykke, ja.
2: Ja, da, jeg sånn at jeg tenkte på det kjørte utover at det er herlig. For hvis jeg møter en bil nå, så må jeg rygge enten som jeg, eller andre rygge langt.
0: Ja. Ja, nei, men...
2: Jeg møtte ikke den eneste bil da.
0: Nei, det er det som er sykt og løst. Det er ikke så mange biler som å møte.
1: Var det når hun kjører mest på natta, så...
0: Nei...
1: For da er ikke andre folk som er ute
0: og... Tidlig morgen og sen i kvelden, så...
2: Ja.
0: Ja. Mm. Så, nei da, det er... Vi har funnet ut det at når jeg møter biler, så er det stort sett like greit å bare rygge, for vi vet sånn noklunde hva utkjørselen er hen.
2: Ja, men da har det vært kjekt å møte på en sånn lokal chat.
0: Ja.
2: Mm.
0: Jeg hadde en annen en kompis, han brukte å ha med seg aviser. Så han setter seg til å lese aviser. Så nei, men vi som bor der, vi er vant med det, så vi rygger i vei. Fort og gale.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, og hvordan er formen?
2: Jo, den er veldig fin.
0: Så bra.
2: Selv om jeg er positiv.
0: Ja, men det er godt å være positivt av og til. Selv om ikke akkurat der da.
2: Mm.
0: Ja. Men vi ønsker deg god bedring.
2: Ja, men selv om jeg er fullvaksinert, så er jeg jo helt fint.
0: Ja da.
2: Nei, jeg har ikke merket den drit.
0: Nei.
2: Utenom testen.
0: Ja.
2: Mm.
0: Litt den der, bare snike seg inn på folk.
1: Det er det.
2: Ja, vet du hva? Det trenger ikke med alle til å få uansett hva tid...
0: Ja. Ja. Det er akkurat det.
2: I alle fall noen av det åpner helt opp igjen.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det er sant.
1: Det stiger bare.
0: Ja da. Nei, men litt den der må vi vel gjennom, så... Det sier de at det er ikke sikkert vi blir kvitt i heller, så... Hva er det la oss egentlig på den plassen? Det kom sånn noe som heter for dobbelt omikron. Altså, det er dobbelt.
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei.
2: Men det skal ikke forundre meg.
0: Nei. Sånn to-dobbel omikron.
2: Ja. Huh. Men sånn som jeg har opplevd det nå, så det er ikke det farlig å være positiv i hele tatt.
0: Nei. Nei, men det er godt du tar inn for laget. Så det er sånn...
1: Ja.
0: Nei, men så lenge den ikke har... Når den er fullvaksinert og alt etter den der, så skal det visst nok ikke være så hakkende gale.
2: Nei, det er ikke problem i hele tatt.
0: Nei. Nei, men det er greit. Godt å vite.
1: Ja.
0: Mm. Så Nordfjord Nærradio tar kampen. Det tar folk og opplysning.
2: Ja.
0: Ja.
1: Her fjerner vi alt.
0: Nei, vi kan ikke fjerne alt.
1: Sånn negative greier jo.
0: Ja, ja.
1: Kun det positivt ligger.
0: Det er helt sant. Nei, vi får bare ta det som kommer.
1: Vi gjør det.
0: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg et spørsmål da, tenker jeg.
2: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Jeg lurer bare på hva slags bygd Hotel Alexandra ligger i.
2: Halloen?
1: Loen, ja.
0: Halloen?
2: Ja, det ligger i Loen, ja.
0: Ja.
1: Det er helt rett.
2: Det har vi jo vært noen ganger da.
0: Det har vi. God mat har jeg også.
1: Ja.
2: Veldig god.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det er sant. Så det gleder vi oss til når det vår og sommer kommer, og vi kan reise inn og ete god buffet.
2: Ja, det skal det ha. Det har veldig god mat.
0: Det sant.
1: Har du etter der inne enda?
0: Har ikke du etter?
1: Jo, jeg etter, men har du etter der?
0: Å nei. Nei, men det synes jeg du, det skal du underlegge til sommeren. Nå trekker du med deg familien din nå.
1: Ja.
0: Koser dere på alt.
2: Ja, Ruben, hvis du ikke du har vært på Alexandra etter god middag, da må du ta deg et tur.
1: Jeg tror jeg har vært inn i reservasjonen en gang.
0: Hæ?
1: Jeg reiser liksom ikke inn i loen og legger seg på hotell. Denne bor liksom bare en time, litt over en time ifra.
0: Det kan hende du trenger et hotellrom av og til, hvis du har vært for eksempel lenge i bassenget.
1: Du vet, jeg går dras i... på Skreistranda og på Utvikfjellet, så kan jeg godt legge meg på hotell.
0: Ja. Men vet du hva, de har jo sånne badeland på Alexandra. Så da foreslår jeg det at vi tek altså en sånn firmatur på Nordfjord Nærradio inn på Alexandra, så kan han Jon Roar...
2: Vet du hva? Ja. Du vet ikke om det.
0: Nei, så kan han Jon Roar vise sine kunstferdigheter i synkronsvømming i bassenget der.
2: Ja.
0: Og så kan vi ta en sånn liten drink med paraply.
2: Ja.
0: Ja.
1: Kan du hans svømme om kapp da?
0: Nei, dette er ordnet han selv. Så kan vi applaudere, og så kan han kose seg i bassenget.
1: Ja.
2: Ja, det er helt enig.
0: Da har vi en plan på det altså.
2: Du, vi har en plan. Nå har det vært avlyst julebord så mange ganger.
0: Ja.
2: At nå har vi en plan.
0: Ja.
1: Ja, nå har vi fått ned
0: til noe kjekt. Vi tar en sommerfest i stedet for.
1: Ja. Vi gjør det. Ja.
0: Nei, men den er god. Ja, men du, har jeg spurt?
1: Nei, du har ikke spurt.
0: Nei, jeg ble så opptatt av den der...
1: Svømming, har du gjort det?
0: Ja. Sånn er det. Da kan jeg spørre deg om i... Skal vi se, hva ble det spørsmålet?
1: Hva for spørsmålet?
0: Ja, hvor mange innbyggere var det i Norge i år 2021? Sånn cirka rundt opp til nærmeste 100.000.
2: Hvor mange innbyggere det var i Norge?
0: Ja.
2: Oi, helt sikkert.
0: Nei.
1: Det er feil.
0: Ja.
2: Ja, selvfølgelig, det var jo det feil, men hvor mange innbyggere det var i Norge?
0: Ja. Vi har jo passert...
2: 5-6.000?
0: Ja, det er i hvert fall 5-6.000. Vi vil jo over millioner nå også.
2: Ja.
0: Flerfoldige millioner er vi.
2: Ja,
1: 5-6.000 ganger
2: det
1: med...
2: 5-6.000 er jo vel bare i stor kommune, det.
0: Ja, det er grunnet.
2: Nei, skal vi stå 4-5 millioner?
0: 5 millioner, ja, og så...
2: Ja.
1: Komma.
0: Du sa hitta eller også?
2: 5,6.
0: Nei, du sa 4-5, sa du. Så hvis du bytte om...
2: 5,4?
0: 5,4, ja.
2: Ja.
0: Det var det, altså...
1: Og denne går noe godt å telt om.
0: Ja. Så telte alle så...
2: Ja, det måtte være litt av en jobb.
0: Det var det. Jeg må si det at jeg ble låket både i fingre og i te, for jeg måtte jo legge ihop og rekne og dividere og sånt.
2: Ja.
0: Men jeg tror det skal være sånn noklund riktig.
2: Ja, det høres bra ut.
1: Du får ta rundt til den, jeg går sjekk.
0: Ja, jeg får begynne på igjen i morgen.
1: Ja.
2: Du er enig i trekninga.
0: Ja, det er du, absolutt. Og så får du ha en riktig god helg.
1: God helg, ja. Og god bedring.
2: God helg til dere.
0: Ja, takk for det, og kose deg.
1: Ja. Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da har jeg en ny rebus, er det det heter, ja. Kom ikke på. Det datt litt ut, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Da var det altså tre E-er.
1: Ja, da tar vi L-ene.
0: Ja. To R-er.
1: For Ruben, da.
0: Ja. To I-er.
1: For Ingvald.
0: Ja. En T.
1: For Toril.
0: En V.
1: For Vendela.
0: Ja, en N.
1: For Noril.
0: Og en F.
1: For Finn.
0: Ja. Tre I-er, to R-er, to I-er, en T, en V, en N og en F. Og da som hint da kan vi si at noen er ferdige nå, eller til helgen, og andre begynner. Hva kan det være?
1: Ja.
0: Og mens dere tenker på det, så tar vi Møllerens Irene med Inger Jakobsen.

0: Jo.
1: Ja.
0: Pike hjertet er ingenting å feste seg ved. Har du hatt det problemet?
2: Hva for noe?
0: Pike hjertene.
2: Har du... Problemer med
0: det. Ja, du kan ingenting å feste seg ved de pike hjertene.
2: Høtta hva. Så pike hjertet er jo vært det som det... Vet hvor mange som eventuelt banker for meg? Det er lite oppdatert, for å være ærlig.
0: Ja. Du føler ikke meg, altså?
2: Nei. Jeg sluttet så tidlig, men det... Jeg gledde meg stort sett med ett.
0: Ja. Det er stort sett det beste å bare ha ett pikk i hjertet. Det blir så mye barn, og det blir så voldsomt mange.
2: Ja, jeg har ikke noe lyst til å velge å få sak, og nei, altså, nei, det gjorde hun da tidlig, så det er ikke for greit.
0: Ja, ja, nei, litt den der, det er litt den der, det blir sånn opphopning, sies det. Neida, hva du sier, Ruben?
1: Ja, nei, hva skal jeg si?
0: Hvor mange pikehjerter har banket for deg? Vet du det?
1: Nei.
0: Nei, det er litt vanskelig å vite, egentlig.
1: Ja, det er det.
0: Det er sånn, hvis jeg ikke kommer og sier det, så er det litt...
1: Ja.
0: Kanskje hun vet det?
1: Nei.
0: Ja, hvor går du på Storheimer da?
1: Det var det.
2: Her måker vi snø.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du har sånn snøfreser, du også?
2: Nei, det er ikke.
0: Nei.
2: Stort sett så går det med... skuffe og brett og vetten og alt for gale, så jeg har en traktor på lur.
0: Ja.
1: Så du bruker handemakt først?
0: Ja.
2: Ja, stort sett er det handemakt, altså, men jeg har en traktor på lur.
0: Ja.
2: Som sagt.
0: Det er greit å ha en traktor på lur.
2: Ja.
0: Så det er, nei, litt den der med snøven, den har vært... Jeg lurer på om det er vår Herre sin måte å fortelle folk at vi skal ha trene litt. Det er ikke et sånt treningsapparat som kommer dalene ned fra helt gratis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ganske lett når det kommer ned, men det blir ganske tung når det ligger her.
0: Ja.
2: Det er ferdig tung, vet du. Når det kommer det så fint dristende svett, og så plutselig så går det flate over i A4, og så...
0: Ja.
1: A6, og så...
2: Ja, da er kvar skuffe rimer tung og sledde fra seg.
0: Det er helt sant.
2: Så slipper deg lett. Ja. Det er feil at det er ikke langt, men jeg slipper noe den plage, at det klabber på skuffene. Men
0: Ja, nei, det er sant. Det har vært mye, mye treningsinnsats rundt omkring.
2: Det har jeg aldri. Det er litt. Altså, jeg skal vel ikke klage, jeg trenger det. Og få treide litt grann, men altså, nå har jeg
1: prøvd... Det går en treide på andre måter.
2: Jeg kommer til det at nå holder vi på med skjønne vinteren i år.
0: Ja, det er sant. Bare det ikke blir 7T før våren kommer.
2: Ja, jeg får noe greis i landet med tre.
0: Ja, det er sant.
2: Nå er det noe vel påsk og begynner å... og lettene litt en gang rundt omkring.
1: Bare for litt varme jorda, sånn at...
2: Nei, altså, nå hadde vi noe fete stol i fordags.
0: Ja.
2: Og da begynner rutinen nada til.
0: Ja.
2: Så det... Nå er vi liksom over på den sikre siden, sånn.
0: Men jeg vet ikke om det har fråset så voldsomt ned i år nå. Jeg vet ikke om det har fråset så mye ned i år nå.
2: Nei, det finnes nesten ikke til hele.
0: Nei.
2: Det gjør ikke det, for det at... Det er leie snø omtrent hele tiden, og det er en liten stund da det har vært bært, så har ikke det vært frost.
0: Nei.
2: Det
0: er akkurat det som er.
2: Ja, da. Det er
1: sånn veierne kan bli litt...
0: Ja.
2: Ja, altså. Dersom det har vært pløkt ta.
0: Ja.
2: Så derpå, det er jo... Og det samme er... Hvis at folk har gått rundt og trakket... Jeg husker når jeg hadde det yrke, måtte grave ned de samme hva tid det var noe ennå som sagt, så der folk hadde gått, der var der en klump på cirka en kvart kubikk med tele for kvart steg.
0: Det var noe litt spesielt.
2: Ja, det noe sånn erfaring at det gjøres i dag, altså det. Og for å vase ut på marka og plena uten mål eller mening, det skal jeg helst ikke spille med.
0: Nei, det kan det være helt sikkert. Det å gå uten mål og mening, det er ikke alltid like lurt.
1: Du tar en tur rundt bygget etterpå for å være hjem igjen.
0: Skal vi gå uten mål og mening rundt bygget? Ja, jeg har en plen, og der er det altså, når det er snøv, så ser ikke jeg hålet som er der. Der er et hål. Og hvor mange ganger jeg har trakket rett ned i det hålet, og det er ganske djupt.
2: Uffa meg.
0: Ja, men nå har jeg altså begynt å fylle små stein oppi, sånn. Nå er det ikke fullt så djupt.
1: Nei.
0: Nå tenker jeg aldri lære. Jeg vet jo det at det er der, men jeg trakker like godt ned i.
1: Sett om jeg har lang på hålet, da.
2: Jeg kjenner jeg stonger et kvart.
0: Ja, men det er akkurat såpass stort at foten min fær ned.
2: Åja.
0: Så det er størrelse 36. Så det er et styr. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det er sikkert sånn der sånn synkehål eller et kvart.
1: Men,
2: ja.
0: Neida. Nei.
2: Det er skumle nå. Det er store.
0: Ja, nei, det er stort sett bare størrelse 36. Så det har ikke blitt større enn det, så går det greit.
2: Ja, vi har forsatt det på deg.
0: Ja. Ja, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål da. Du vil vel vinne deg noen bingo-blåttje?
2: Ja, det var en gang derfor jeg ringde henne, altså, for det kjære jeg ble så hissig på bingo nå, vet du.
0: Ja,
1: ja, men det er bra.
0: Det er litt, når jeg blir hissig på bingo-verten, det er da det blir fare.
2: Ja, det er noe våre forferdelig, det er en dårlig utbytte, altså, men nå nekter jeg 150 kroner forrige år nå sist, så det er en litt handling.
0: Ja, ja, ja. Ja, men den har spenning, ja, vet du, helt det siste tal er lest.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, siste tal er ikke kommet enda.
0: Nei, det er sant. Siste talet er aldri lest, sier de. Da skal vi se, Anna Ruben, har jeg et spørsmål?
1: Ja, da lurer jeg bare på hva er den nye fotballtreneren til Rosenborg heter.
2: Hæ?
1: Nye fotballtreneren til Rosenborg. Det er Møring.
2: Nei, det er Kjetil Rekdal.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Stemmer det. Det skal bli spennende å se hva Reka klarer å få til.
1: Ja.
2: Ja, han har jo løy med oss, men han har jo tatt tak i det, og jeg har gitt deg beskjed om det, at den må flyttes opp litt en gang i alle fall.
0: Ja, det er sant. Altså, for å ta en... Man får bruke sitater til han... gamle gutten, han er...
1: Ja, nå får jo han sin vei.
0: Ja, han gjorde det.
2: Han er jo forlatt inn i Ammerdal, så det er...
0: Ja, men han har skrevet bok. Han kan bare bla opp på en side og lese deg teksten.
2: Det er jo en meget godt lesende for alle som har nok det skulle ha sagt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han var en klok mann.
2: En meget klok mann.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om der er et fabeldyr som heter griff. Altså G-R-I-F-F. Og det er sammensett av to dyr. Hva for slags? De skal liksom være sterke dyr.
2: Ja, jeg mener det ene var løve. Hva hun var det hit da?
0: Løve er riktig, ja. Det er fullstendig ulogisk at de to kan få noe avkom, for den ene er da pattedyr, og den andre er egglengende.
2: Ja, var det, som vi sa, var det fugl? Ørn, eller?
0: Ørn, ja. Løve og ørn. Veldig pussig dyr.
2: Nei, det er sånn forhåndelig greier, så gamle greker han er den.
0: Jeg lurer på om det kan være litt sånn der sånn hallucinasjoner inni der.
2: Jeg skulle ikke forundre med det minste, det lukta på forskjellet.
0: Ja, og åt litt sopp og litt forskjellig, så så det mye rart rundt novene.
1: Ja.
2: Det var mye rundt i særten også, snitt på kreta, men jeg hadde først sittet der.
0: Ja, det er sant. Nej, det är mycket, mycket styckta fin i djurna som han sa, mannen, när han såg kärringar bade.
2: Ja.
1: Någon är lite direkt.
0: Det känns sant. Ja, ja. Ja, men då.
2: Ja, det får bra att få in hjälte. Det får ha god hjälp.
0: God hjälp, ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott. Ja, så kan det gå.
1: Så kan det gå.
0: Då har jag alltså ett spörsmål. Det är ganska nyligt. Det var faktiskt idag där jag bestämde det. Det var ett stort arrangemang som vart flyttat ifrån Ryssland, Sankt Petersburg, till Paris på grund av krigen som är startat nu. Vad var det?
1: Det hör jag fast på radion idag.
0: Ah, ja. Vad heter det arrangemanget som skulle ha varit i Sankt Petersburg som är nu flyttat till Paris på grund av krigen? Men om du tänker på det så tycker vi lika små med St. Moritz.

0: Ja, de kom seg gjennom din.
1: Hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, Marie-Lou.
2: Å, er det den dagen i dag?
1: Ja, hallo, Marie-Lou.
2: Ja, og så?
1: Nei, jeg ikke engelsktalende.
2: Ikke du engelsktalende?
1: Nei, da.
2: Du sånn hauanetalende, eller du fortsatt ja. Møretalende, sunnmøretalende?
1: Jeg er møring.
2: Ja, ja, ja, ja. Og så du Eldrid.
1: Ja.
2: Moe, Øvrelid.
1: Ja,
2: helt ja, rett. Ja, ja. Hva henne er Moe oppå? Er det en plass på Sunnmøre?
1: Ja, det er en grand oppe i Østa som heter Moe.
2: M-O-E.
1: Ja, men jeg vokser ikke opp der. Jeg vokser opp ned i sentrum.
2: Og du? Du er sånn...
1: Til jeg var 13 år, tenkje. Da bygde foreldrene mine sitt hus opp på Engeset i Østa.
2: Ja vel?
1: Ja. Nei da, så jeg vokste opp ned til kant i det.
2: Så du var sånn sentrumsråner, du i Ørsta? Det er jo veldig inn i deg, vet du.
1: Så bygde vi med besteforeldrene mine. Bestefar min, han drev fiskeforretning der, Ørsta fiskeutsalg.
2: Hva sier du det?
1: Ja.
2: Det er derfor du ikke eter fisk lenger.
1: Jeg eter fisk.
2: Du gjør ja. Det? Ja. Det var ikke det at du ble uløste på det.
1: Nei, men det var en gang jeg skulle ete middag med besteforeldrene mine, så bestemor laget fiskesuppe.
2: Ja.
1: Og så sto jeg ei skjeid, og så sa jeg, dette liker ikke, og da sa han bestefar. Det er ikke noe som heter ikke like, her eter vi det vi ser.
2: Ja, og det, der fikk de fisk, det var greit. Jeg vil jo tro, de hadde fisk mer enn snittet for Ørstinga til middag.
1: De hadde mye fisk, ja, fisk og fiskemat.
2: Ja, og så måtte de, hun måtte vel koke det som var gått ut på dato og sånt, det hette vil han vel selge?
1: Jeg vet ikke.
2: Skulle jo tro det, men...
1: Det er godt mulig.
2: Ja, ja. Men lukker du der, det var ikke vinterlys vi har, det var ikke julelys, men...
1: Det var vinterlys.
2: Vinterlys. Har du sett det, du også lagt merke til det, at alle lys, de er jo kveikte noen veker før normalen i år.
1: Ja, mine har hengt og lyst siden i fjor, på denne tida. Og jeg tappte ned og skiftet det. Ja, for lupet. Jeg begynte å bli så blasse i pæren, og så var det mange pæren som var gode. Så nå kjøpte vi noen nye og kveilet rundt.
2: Ja, ja. Det har vært sikkert bra.
1: Ja, da.
2: Ja, da. Neida, de sier det at i disse koronatider så må man ha et kvart som lyser opp og gir stemning, når ikke resten av været er med, og da er det bare å kveike lys.
1: Ja. Jeg er sånn lysavhengig på denne årstiden,
2: ja, ja.
1: Denne mørke tiden.
2: Ja da, men ikke, det er ikke det at den ikke setter pris på julelyset, men den kan kalle det noe annet da, når det er da, lenge før advent, så er det da helt greit å kalle det vinterlys.
1: Ja.
2: Så begynner vi å kalle det julelys fra søndag av, da er det advent da.
1: Nei, da er det advent.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Da er det julelys.
1: Ja, det er sant.
2: Så det må da være helt greit. Ellers er det noe å melde?
1: Nei, ingenting å melde.
2: Ingenting å melde? Da har du vel skjedd en ulykke ut på haugene de siste tre vekene, så jeg ikke har fått med meg.
1: Ikke så jeg vet.
2: Sier du det? Det er jo sørgelig nesten. Det.
1: Ja, du syns det, ja.
2: Ja. Små ulykker, det er jo bare sånn som livet opp litt, det.
1: Ja, men det er sikkert, det er mulig det våre, jeg vet ikke.
2: Nei vel, ok, ok. Men skulle du komme på et kvart, så må du bare gi beskjed.
1: Åja, du skjønner det at jeg er ikke så vidforige i disse tider. Så
2: nei, de fleste er kanskje ikke det.
1: Nei,
2: det er sant. Det er jo helt greit. Skal vi se, han er Thor med hammeren.
1: Ja, han liker ikke.
2: Nei, han møste hammeren, det var en som stal han. Det var en jotne som stal hammeren av Stor. Kan du forstå?
1: Det var ikke Mjølner, nei.
2: Nei, det var noe annet. Hva var det han jotnen hette?
1: Dette norrøn mytologi, det har ikke noe peiling på.
2: Det var en skikkelig nøyaktig kar, skjønner du, som tok hammeren og stor. Det begynner på T, og så er det fire bokstaver, og det er ikke tøle.
1: På T, og så...
2: Pluss tre bokstaver T. Kan du namn på noe jotna?
1: Nei.
2: Nei, det kan ikke du. Men du har hørt om han her, det vet jeg. T-R.
1: Sier du B-R, eller sa du T-R?
2: T for?
1: Trym.
2: Trym, ja. Han har du hørt om.
1: Mulig.
2: Ja, men når du hører om han, eller har hørt dette navnet, så var du sikkert ikke klar over at han ble... Gikk inn i soga for at han stal hammeren hos Thor.
1: Nei.
2: Nei, og hva, jeg rekna med han, Thor fikk noe igjen, og hva det gikk med noe tru, men det vet ikke jeg, det husker ikke jeg.
1: Nei.
2: Nei, vi leter det ligge i kveld.
1: Vi vil ikke ha noe Thor på besøk nå.
2: Ja, vi, dette får vi ta igjen over nyår og høre hva det gikk med noe tru. Det er, må det være greit. Skal vi se om. Ja. Hvem var valgte Island sin første kvinnelige president? Det er, sånn, det er ikke mange navn på islandske presidenter vi husker, men akkurat hun husker vi.
1: Finnboga, dotter.
2: Ja, da var det sikkert for deg at faren hette Finnboga. Men hva var hun døypte?
1: Vigdis.
2: Vigdis var det, ja. Stemmer det?
1: Vigdis Finnboga, dotter.
2: Og jeg tror hun kom bra ifra det, faktisk. Det...
1: Ja.
2: Det er ikke alle islandske presidenter som har gjort i senere tid, men hun gikk inn i soga med bra ettermæle, så vidt jeg forstod.
1: Ja, jeg husker henne.
2: Ja da, det var det. Hun, jeg tror hun snakker norsk også, sånn mer eller mindre i alle fall.
1: Akkurat.
2: Disse henne, de snakker jo stort sett gammel norsk, og det forstår ikke nordmennene lenger.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg forstår ikke islandske i heller, så det...
2: Noe, men det er veldig enkelt å lære, sier jeg. For begynner du først å høre etter litt, så er det mye logikk i det. Men jeg skal ikke si jeg kan det. Så kan det kan hende dette er bare tullprat. Der var to brødre som ifølge legenda grunnla Roma. Husker du hva de heter?
1: To brødre som grunnla Roma.
2: Ja, og dette må være lenge siden.
1: Er det kjende da?
2: Ja, de navnene da, de er grunnkjende, ja.
1: Er det Romelius og Remus?
2: Ja, ja, ja, ja. Romulus og Remus, det er vel...
1: Romulus.
2: Ja, inne fikk jo hele byen opp, min kalte til seg.
1: Ja, Roma.
2: Roma sikkert, ja.
1: Ja.
2: Vet du hvem som fostrer opp disse to karrene?
1: Nei.
2: Ja, det har jeg pratet om, tror jeg, før her. Det var i Ulvetispe, påstod jeg.
1: Ja.
2: Så om dette er bare tullprat eller ikke, det vet ikke jeg, altså. Men dette påstod jeg at disse to karrene, de to guttungene, de hadde kommet av laje og ut på Vidvank eller et eller annet, så det var ikke noe som tok seg av det, Janne, eller i Ulvetispe, hvis nok.
1: Nei.
2: Så det gikk bra?
1: Ja, det får vi nå håpe.
2: Ja, ja, ja. La oss håpe det. Eldre Mo Øverli, du får ha god advent. Kan hende vi snakker senere, det er ikke godt å vente.
1: I like så, det får vi håpe at vi snakker seg.
2: Vi sier ikke god jul enda.
1: Nei da.
2: Det er god du. Ha det bra.
1: Greit.
0: Ha det bra, skulle hun til å si, ja. Og da skal vi høre på Peter Gabriel og Kate Bush. Men før det... Så må vi ha ut et spørsmål, og vi kjører enkle spørsmål, i alle fall i hele stunden da. Hva hette den første atomdrevne ubåten? Vet de det? 5-7-8-60-660, Peter Gabriel og Kate Bush, gjør så vel.

0: Ja, og så går vi videre til Nautilus. Hvor det var?
1: Mm?
0: Ja, hvor det var?
1: Hvor det var?
0: Ja, hvor det var. Hva du ville?
1: Nei, hva jeg ville. Jeg
0: ja, hva du vil prate om?
1: Nei, jeg kan også snakke om mye. Jeg kan snakke om sprengstoff, eller
0: ja.
1: Jula, eller... Ja.
0: Men det var ikke, ubåt du ville snakke om, altså?
1: Ja, det var vel egentlig det dere spurte etter, da.
0: Det var egentlig det vi spurte etter, i alle fall.
1: Ja, da.
0: Ja, og hva du ville si i den sammenheng?
1: At svaret var Nautilus.
0: Ja, akkurat, ja. Der har vi det. Også, og da er dette som du forteller. Hva du heter?
1: Jeg heter Marianne Løseth.
0: Hva du sa?
1: Marianne Løseth.
0: Marianne Løseth, var det, ja. Ja, ja,
1: ja.
0: Ja. Jeg begynner å lure litt. Og så var det om Marianne Løseth. Hva du sitter her og ringer nå, da?
1: Jeg sitter faktisk ut på Skårhaug.
0: På Skårhaug?
1: Mm.
0: Ja, er det noe liv?
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: Det vil du påstå?
1: Ja.
0: Jeg lever de fleste rundt deg.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke alle gløppere som vet hva Skårhaug er her. Nå må du fortelle det. Jeg vet det, men...
1: Ja, det er ikke så langt i Freid.
0: Nei, det er ikke langt. Det er styrt ut igjen nå.
1: Ja, det er midt i mellom nå Freid og eldre.
0: Ja, da er det Skårhaug. Det er helt rett. Sitter du på mellom veien og fjorden, eller mellom veien og fjellet?
1: Ja, veien og fjorden sitter ut mot Leila Mo.
0: Nå er det da du sitter. Ja vel, ja, ja vel, ok. Ja, men da ringer vi deg inn etter hvert her.
1: Ja da.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Ja, fortell noe hvert vi hinner ikke vite da. Om dagen så har gått, og veka så har gått, og hva du har bedrevet.
1: Hva det går, jeg går ikke i korona og Black Friday og, ja.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye annet det går i.
0: Black Friday, er det, hva du mener om det?
1: Nei, jeg har ikke noe sansen på det. Det lurer vi.
0: Jeg tykker det er så galt at de butikkene som boykottet det, de skulle være nedrende til folk, mener jeg.
1: Ja, faktisk. Ja, der skrur noe opp priserne før det Black Friday.
0: Så. Ja, det er mye, litt reelt er det selvfølgelig, men bevare meg, det er så unødvendig. Det er så unødvendig.
1: Helt unødvendig.
0: Alle butikkene nede i Dale, der er jo store senter, Dale senter og sånt, de hadde funnet ut Black Friday, det høpper vi elegant over. Ja, jeg håper at de fikk selt mye i dag. For dette der, det trenger ikke, og så hadde det vært noe i koronatider, og de hadde jo sikkert kjørt i gang om det ikke var for korona, så er det Black Week hele veka.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det snakk Black Moon.
1: Black Month.
0: Ja. Black hele høsten blir det.
1: Ja da.
0: Nei da, dette da, det
1: har ikke noe sansen. Nei, det er bare tull og bedrageri.
0: Ja, det er mye det. Det er mye det.
1: Ja.
0: Da er det bestemt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, er det mer vi
1: skulle...
0: Er det mer vi skulle ha bestemt med da vi først driver på?
1: Nei, at det
0: er... Er det andre ting det er grunn til å irritere seg over?
1: Hva for noe?
0: Er det andre ting det er grunn til å irritere seg over?
1: Norge ut av Sverige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så Trumpen, han bruker vi oss med i kveld. Han kan bare forlate området.
1: Han kan bare gå og legge seg.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Trump has left the building, kan jeg si, og så er ikke det mer å nevne. Nei.
1: Helt rett.
0: Ja, da var det greit. Men nukker du det, spiller du bingo av og til?
1: Ja.
0: Så du har en viss eierinteresse av å vinne disse to lødde, eller bøken, eller bløtjene?
1: Ja.
0: Har du
1: det?
0: Det har du
1: spiller
0: da.
1: Spiller vel for å vinne, jeg kjenner
0: det. Ja, det er jo akkurat det. Hva for to byer... Er det så å bli trafikert av Bastøyferja. Har du fulgt Bastøyferja noen gang? Det hette det før i alle fall.
1: Moss-Horten,
0: ja. Eller, ja. For å si det på en annen måte,
1: Horten-Moss.
0: Ja.
1: Han tante som begynner det der.
0: Jeg vet ikke hvem som vil være først, har jeg.
1: Moss-Horten?
0: Du går for det, ok.
1: Nei, det er sikkert hos Morten, ja.
0: Hos Morten?
1: Ja, sant. Ja. Ja, det er på den ferie, ja.
0: Det er jo et slags kompromiss. Hos Morten.
1: Ja. Ja.
0: Den er grei. Da er det bestemt. Hva for en fjord er det så huser både kjærag og preikestolen? Da har vi kommet til... Det er litt mer vest over i landet.
1: Ja, da er det nok Lysefjorden.
0: Lysefjorden, ja. Det stemmer. Det
1: er Lysefjorden.
0: Tror du at det lyser mye etter Bresling der, eller er det derfor det heter Lysefjorden? Nei. Jeg tror fjorden var døypt før det begynner å lyse etter Bresling.
1: Ja, det skal ikke jeg gjøre noe utgreying på. Jeg har ikke peiling.
0: Nei.
1: Annen at det heter Lysefjorden.
0: Jeg heter i hvert fall Lysefjord. Den er grei. Og så har vi... Du har hørt om, og du ser før deg, Ishavskatedralen.
1: I Tromsø, ja.
0: Men hva er rette navnet på? Dette rare Ishavskatedralen. Det er jo bare sånn navn som det har fått slengt etter seg. I turistsammenheng eller kvart, jeg vet ikke. Men hva er rette navnet?
1: Tromøya kirke?
0: Nei. Men bevar meg, hvor nær du var?
1: Tromøya kirke...
0: Ligger det på ei øy, eller?
1: Tromsdalen kirke.
0: Ja, hvor du kom til at det skulle være Tromøya?
1: Nei, jeg synes det var litt sant oppi nord.
0: Var det en kvann som kvisker deg til deg, og så hører ikke du helt hva jeg sa?
1: Alltid man tenker tre. Alle gode ting er tre.
0: Ja, men Tromsdalen kirke, det kom til slutt.
1: Ja.
0: Det var helt rett. Ja, og morgendagen skal bestå seg av...
1: Bakke løpse,
0: du. Da må du gi...
1: Og lage ball.
0: Og lage ball, ja. Ja, ok. La oss denne ballen ligge. Men skal du lage sneka løpse?
1: Ja.
0: Dette har vi diskutert en gang i den radioen, da kommer ikke vi frem til noe fornuftig. Hva legger du i snekaløpse? Hva gjør du da for at det går fra en vanlig løpse til en snekaløpse?
1: Når jeg er ferdig bak oss fra kolene, og så er det opp under springen, så du bløter på begge sider, så fra tørke, så smører jeg med smør, kanel, sukker, og brøtter deg, og deler deg, og pakker deg.
0: Ja, men det gjør du om alle løpse, gjør du ikke det?
1: Ja.
0: Du må vete deg, ja. Men inni sneken, ja, hva består det seg av?
1: Ja, men jeg tror det er snakk om dette, det er smøret nok sånn her kulturmelk, og svigermor held på med dette, men...
0: Ja, nå begynner vi å nærme oss, men jeg vet enda ikke hva sneken er for noe.
1: Ja, det tror jeg er blanding av kulturmelk og noe annet styr, så du smører utover, og så legger vi deg opp på takka, og så vender deg først for å ligge på en side, lite stund, og så snurrer deg, og så er det ferdig. Det er sneking, for da har vi lært opp å gjelde med bjørg.
0: Ja, ok. Men, og så legger du deg til tørk?
1: Ja.
0: Ja vel, så dette må skje mens du har... Før du steiker deg da?
1: Nei, du steker deg først, og så legger jeg til side, og så sneker du deg.
0: Og så...
1: Så skal jeg vende opp på takka en gang til, på begge sider.
0: Åja, det skal opp igjen på takka.
1: Yes.
0: Ja, men bevar meg hvor mye nærmere vi er nå, da. Men vi har fortsatt ikke oppskrifter på sneke.
1: Nei, da kan du ringe Bjørg eller. Eller Ture i Bjørker og Løset.
0: Ok, har de to høyre deg på, så de kan melde seg på telefonen her?
1: Kanskje Bjørg, men jeg tror ikke Ture gjør det.
0: En kvann som har greie på sneken, nå før jula, så må vi ha klarhet til dette, da skjønner du.
1: Det, ja, men det skal
0: vi kan ikke drive og gjetes til sneking her, det går ikke.
1: Nei, jeg har vært med på det, men akkurat blandinger, den är jag så sikker på, men jag vet vad det innebär. Det är att smöra med ditt och så ska den vändas på tacka på bägge sidor.
0: Okej, okay, ja men då... Ja, vi kommer lite längre. Den är god. Ja men flott du, Marianne Löset.
1: Yes.
0: Tack för stund då.
1: Yes, tack
0: ska du ha. Så får du följa med och se hur det går.
1: Det ska vi göra.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, och då ska vi se. Den dag kommer aldrig. Tobben och Ero, de synger, men vem är det så har däkta, detta däkta där? 5, 28, 60, 660, visst du menar du vet det.

0: Det betyr ikke noe, det var ikke, han ikke her i studio.
1: Nei, men...
0: Nei.
1: Nei.
0: Som han kunne vært død lenge om han hadde sånt inn inn, ja, men Elton John, han høgst oppegående.
1: Ja, det vet jeg. Men han, alt det andre jo ganske så kalde.
0: En del av det i alle fall.
1: Ja.
0: Så du var inne på, ja, ja.
1: Yep,
0: nei, Elton John, han driver vel fortsatt på med denne her avskedsturnéen. Han var jo på Koengen i Bergen i fjor sommer.
1: Det er mycket mulig.
0: Ja, da var jeg og hørte på han.
1: Du var der, jeg var ikke der.
0: Du var ikke der, nei, jeg så ikke deg heller, men det var mange andre å se på, så det var ikke så nøye med det. Nei.
1: Ikke så godt å se folk i sånne...
0: Nei, det var mye kjent for, faktisk. Det var,
1: ja.
0: Veldig mye.
1: Mm.
0: Ja, nei, John Lennon var det.
1: Ja.
0: Så du får igjennom hele leksa,
1: ja,
0: hele vokabularet.
1: Alle hjernecellene som er overhovedet tilgjengelige og er overlevd.
0: Var du innom Eidmannskor og forskjellige?
1: Nei.
0: Eller? Nei. Det var ikke da.
1: Nei, de er helt utelukket.
0: De var utelukket akkurat da, ja. Ja, men det er jo brukende forskjellige da, jo, det er ikke det.
1: Ja, det er det, ja, det er det sikkert.
0: Ja, ja, ja. Det er helt rett. Vi er fortsatt på Skårhaug, så vidt jeg forstår.
1: Ytre Skårhaug, ja.
0: Ytre Skårhaug?
1: Ja.
0: Og det er hun Leila som taler denne gangen.
1: Det er Miss Mo, ja.
0: Jeg har bare hørt gjetet deg før i dag.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Pina er vårt kjendis på hele greia.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo sånn som går fort over, så det er ikke så noe.
1: Ja,
0: det er ikke
1: ja,
0: noe å bry seg om.
1: For all del.
0: Sånn kjendiseri og skjønnhet, det går fort over.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja jeg er ikke helt der, da.
0: Ja, jeg sa ikke det, jeg sa ikke
1: nei.
0: Det.
1: Nei, ja, ja, det noe alt et øye som ser.
0: Ja, ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Det er jo det som er så kjekt, det finnes det ikke fasit.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er ikke det kjekt?
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Det er jo...
1: Ingen like.
0: Nei. Alle...
1: Det er sånn det skal være.
0: Det er så det skal være, ja. Det er helt sikkert. Ja. Det er så her som skal prøve å likne på en kvann. Det er utrolig hva det får til, men...
1: Det er noe så rimelig teit, så det går an å bli.
0: Det er åt, og særlig hun der som skulle likne på en katt. Har du sett han, henne? Ja,
1: hun ser noe faen ut som en katt, da.
0: Hun ser ut som en katt, hun vet.
1: Stakkars menneske. Tenk å gjøre seg selv som
0: hun. Må det gå så resten av livet, det er helt utrolig, vet du.
1: Uffa meg. Og så, tror jeg, så går han rundt og tror at de er pene.
0: Ja.
1: Så ser det egentlig ut som, hei, kom og hjelp meg, sant?
0: Ja. Og folk peker på deg og lærer åt deg og...
1: Da foretrekker jeg å være rynkete og, ja... Være naturlig.
0: Ja. La torukkene komme når de vil. Det er jo ikke sånn at vi skal kalle på deg.
1: Men vi kan ikke gå rundt og se ut som vi er 29 når vi er mange og 40.
0: Nei. Men mange og 40, det går.
1: Mange og 40?
0: Ja, da kan du se ut som du er 29. Men nei, vi så har å bekke både 50 og 60. Vi ser ikke ut som 29. Vi ser ut, mer ut som en 35-åring og sånt. Da.
1: Ja.
0: Neida, den stiger litt hele tiden.
1: Ja.
0: Det var vel. Skal vi se. Verden rundt på 20 spørsmål, sa man igjen.
1: Ja, da. Kom med det,
0: ja.
1: Og inget annet.
0: Ja. Hva for tre land grenser Vietnam til? Du er omordelig. Hun likte så godt geografi i små skulden,
1: ja,
0: så nå har du vel arvet litt, har ikke du
1: det? Det er morlig.
0: Ja, du har vel arvet litt der.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei vel. Skal du prøve deg likevel da?
1: Vietnam.
0: Hva land grenser Vietnam til? Jeg kan si det er tre land.
1: Ja. Kambodsja.
0: Ja.
1: Thailand.
0: Nei, Thailand, nei. Nå må du over fjorden.
1: Laos, ja.
0: Å, så et veldig stort et.
1: Kina,
0: ja. Det er tre land da, så Vietnam grenser til.
1: Ja. Da vet vi det, eller da vet dere det, folkens.
0: Da har hun, Leila, lært dere det.
1: Ja, takk.
0: Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Hva heter hovedstaden i Australia, du?
1: Jeg hadde lyst til å si Canberra.
0: Ja, de fleste sier...
1: Sydney.
0: Ja, men det er Canberra, det er helt rett.
1: Det er faktisk et land jeg kunne tenkt meg å reise til.
0: Ja, men du hadde ikke sluppet inn.
1: Hæ?
0: Du hadde ikke sluppet inn.
1: Hadde ikke det? Nei. Jeg hadde noe det, men det
0: var... Ja, normalt så gjør du det, det greit.
1: Ja, men det er veldig strengt.
0: Veldig, veldig strengt. Og nå i disse koronatider, tror jeg det er omtrent helt stengt, altså. Det...
1: Ja, men før den tiden, men jeg vet at det, Australia er forferdelig strenge.
0: Og du må i alle fall ikke prøve å late så at du skal jobbe der, eller finne deg arbeid, eller hva, så har ikke du sjans.
1: Må ikke ta med de fuglefrø og sånne type ting.
0: Nei, det er strenge. De vil ikke ha all verden innpå.
1: Nei.
0: Og det forstår jeg. Men du hadde nok turistvisum, det får du. Det er greit.
1: Ja. Nei, men det er faktisk noe jeg kunne tenkt meg reise.
0: Men gir det noe 10,5 år, så går, kan du fare hvor du vet, ikke?
1: Nei, jeg venter i 3 år, så kanskje jeg kan reise sammen ut til Australia.
0: Gjør det, gjør det. Ja. Da, må du fare... Ikke fare i mai, og så tror du at du skal på sommerferie.
1: Nei.
0: For det er akkurat omvendt.
1: Ja. Men jeg tror det er et fint land, faktisk.
0: Ja, det er et veldig fint land. Ja, ja. Jeg har mye kjent folk som holder seg der, både kortere og lengre tid. Og det er alle lette vel. Det er greit, ja.
1: Ja, jeg tror det likner, altså, jeg tror at det likner litt på vårt land. Som Kanada og, ja.
0: Ja, da er det både fjell og tildels fjorda.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er det. Men New Zealand, det likner vel enda mer på Norge enn
1: Ja, New Zealand også er jo et ynda mål, egentlig. Ja, ja.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: I hva for en verdensdel ligger Kalahari-ørkenen?
1: Du spør noe så ti viser kan svare.
0: Ja, er ikke det omtrent ti viser der ute i heimen?
1: Er det Asia?
0: Nei.
1: Ikke Asia?
0: Nei.
1: Afrika da?
0: Afrika, ja. Det var jo ikke mange alternativ igjen da. Ha?
1: Nei. Afrika.
0: Ja. Kalahari-ørkenen.
1: Ja. Nei, dit har jeg ikke tenkt å reise.
0: Nei vel. Har du noe imot Kalahari-ørkenen?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker det er forferdelig tørt og...
0: Det er det helt sikkert.
1: Ja.
0: Men en gang...
1: Kan jeg ikke la meg hånda der på motorsykkel? Så kan vi ta en motorsykkelride på Kalahar.
0: Ja. Hva han heter, husker du det?
1: Han heter... Paul Anders Ullevålseter.
0: Ja. Ja. Varebilen som han brukte da nede, den går faktisk på sand, og det vet ikke du.
1: Går den på sandene?
0: Ja, den ble kjøpt av en sandelser.
1: Kult.
0: Ja.
1: Kult.
0: Den har vært både i Sør-Amerika og Afrika og forskjellige plasser, hvis nok. Så følgebil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tidlig.
0: Ja. Så nå vet du det. Jeg skal ikke si hvem det er som har
1: det. Ja. Nei, det er ikke noe med, for jeg interesserer meg egentlig rett der jeg plukker.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det er greit. Nei, men du, det får du ha lykke til videre med kvelden, og så ser vi om det skulle bli en... par bingo-bløtje. Jeg vet aldri.
1: Nei.
0: For det er god helg.
1: Vi får se.
0: Ja. Ha det.
1: God helg. Ha det.
0: Og vi går videre. Det er for tidlig å begynne å spille så mye julesonger, men vi må begynne så helt smått og forsiktig. Så jeg spør rett og slett, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 66, 160.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hei på du.
1: Hei på du.
2: Klarer vi å ta det inn på stemmer og Hans Inge?
0: Nei.
2: Hæ?
1: Nei, Odd greier det kanskje.
0: Du klarer, men jeg klarer ikke.
1: Er han Odd?
2: Ja, han Odd er her.
1: Er han pilslid?
2: Pils? Nei, han er gråen.
1: Ja, sant. Nei, jeg har en far som drev og kalte deg til pilslid.
2: Hvem er pokka var det da?
1: Nå har jeg noen daghelser, sant?
2: Og er det du, Marianne?
1: Ja, da.
3: Har du fått køppen din?
1: Ja, den lå noe så fint i postkassa til Leila. Men Bjarne lovde å ta den med, men...
3: Ja, nei, han ble knabbekk.
0: Svikta mest, da.
1: Ja, nå gjorde nok det. Nei, da, koppen har jeg fått.
2: Har du brukt den, da?
1: Ja.
0: Var han Titte?
1: Titte var han.
0: Ja, har du med deg forrige helg, da?
1: Med meg til førde?
0: Ja.
1: Nei, da har jeg med meg en rosa kopp.
0: En rosa kopp, da?
1: Ja, det var litt for små til belgiske kopper, de sa, denne radiokoppene, dessverre.
2: Åh, du må ha en litt stor kopp du til det, altså.
1: Ja, så jeg får fylle på så mye, da.
2: Ja, ja.
1: Jeg fyller på så mye kaffe.
2: Ja, da.
0: Ja, nei, det er
1: fryktelig fine kopp. Ja, da.
2: Ja, altså, det er ikke så vest.
1: Nei, da.
2: Men du, du bor oppe i Bjørkedalen.
1: Ja, da. Jeg har gjort snart halve livet.
2: Ja, men jeg hører nå at du... Det er ikke mye summersprat i deg.
1: Nei. Det trenger ikke være det.
2: Nei, du hadde noe summersk far også.
1: Mhm.
2: Ja, men hvis du ved, så klarer du det. Det her er...
1: Ja, jeg og meg og deg ja. Og... Ja. Ja,
2: hår i heit og litt styre.
1: Ja, da.
0: Men det blir ikke brukt i det daglige.
1: Nei, bare med spesielle venner, da kjenner jeg hvor jeg heter det også.
2: Men er du på Dalen nå?
1: Nei.
2: Er du på Eida da?
1: Jeg er på Eida ut mot Leila og Mo.
2: Og det er der du helder deg.
0: Litt ute i sentrum.
1: Ja, den har vel ikke å ringe opp denne radioen.
2: Ja, ja, ja. Krangler dere nå da? Hvem skal du ringe først?
1: Nei.
0: Var det avtalt?
1: Vi deler på sånt.
2: Avtalt spill?
1: Nei. Nødvendig avtale.
2: Nei, da,
1: for sin gang.
0: Ja, men det er bra dere har kontrollen på dem.
2: Men jeg skal ikke masse på deg, Marianne, men hva far din er her nå?
1: Han sitter oppe i Mondalen der som han alltid har satt det skulle til å si.
2: Ja, ja vel, det er greit det.
1: Ja da, bør nede i butikken i Mondalen.
2: Åja, det er så godt kjent det ikke da, men.
1: Ikke kjent i Mondalen?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Nei, men da er det ikke så lett å finne ut.
2: Må du helse han fra Nord en gang?
1: Ja, det skal jeg. Ja. Snakker nok med han i morgen, bruker jeg ringe når det helst.
2: Ja, ja, men det er fin sikte.
1: Ja.
2: Men du,
1: mm-hmm.
2: Vet du, unnskyld, det var ikke spørsmålet.
1: Nei.
2: Vet du hva jeg bruker en vater til?
1: En vater er for sånne ting er beint.
2: Ja, altså, opp og ned, eller frem og tilbake, eller...
1: Nei, det kan du nå se, skulle jeg si, både vannrett, loddrett, ja.
2: Ja, har du brukt den vater?
1: Ja, vi bruker å gjøre det så vi bygger hjem, men det har seg sånn at der er litt skjeve vegg og styr, så det er ikke alltid så lett å bygge ting i vater, men ja, jeg har brukt den.
2: Men du vet det at...
0: Det behøver ikke bli vater selv om vi bruker vater.
2: Neida.
1: Neida.
0: Bare kan du teste nå?
2: Bare bobla. Mm. Bobla er innenfor strekene.
1: Ja. Ja, det skal være innenfor på begge sider.
2: Det er ikke det sånn.
3: Jeg synes det er bare rart at det er to karer som ikke er vater og lurer på dette der.
2: Ja, men vi vil jo ha det bekreftet med Marianne.
1: Ja, og så i tillegg spør han noen andre som ikke er vater. Det var jo enda bedre.
2: Har du... jeg trodde du var i vater, ikke Marianne?
1: Nei, ikke alltid.
2: Men han der Jungerius, hva var med han?
1: Han var nyhetsoppleser i NRK.
2: Riktig.
1: Og så har han en bror som er prest.
2: Riktig.
0: Hva han heter da?
1: Ja.
2: Ja, hva han heter, det er også et spørsmål.
1: Det måtte bare være et spørsmål, ja.
2: Ja, var du så først, var du så begynte.
0: Og vi svarte.
2: Nå må ikke du google.
1: Hæ? Ja, men jeg har ikke det på altanen. Einar.
2: Hvem som hjelper deg nå?
1: Ja, men jeg har følt litt med.
2: Men hva er det han er supporter for da?
0: Skal få tre spørsmål til oppe.
2: Ja. En er skikkelig Oslo-klubb. Det er både...
0: Grønne løkka fotball.
2: Ja. Det er både fotball og ishockey.
1: Ja, fotball har jo god peiling. Nei, det, da er sikkert Vålerenga.
2: Ja, det er helt riktig. Det var sånn tilleggsspørsmål, det, Marianne.
1: Ja, ekstra spørsmål, ja.
2: Ja.
0: Hun pratet altså tre stykker på rappen her.
2: Det, ja, det er hun flinke. Ja. Men kveldens sponsor, det er da denne dyrebutikken på Eid.
1: Ok.
2: Hva heter den nede? P...
1: Su... En...
0: Pets.
1: Pets, kanskje
2: det heter, ja. Pets, ja. Det var det, ja.
0: Skriv det ned nå, så du husker det.
2: Ja, jeg skal skrive ned så jeg husker det.
1: Det er da jeg skal si flaks at jeg har en katt.
2: Ja, men du, bare gå inn der i morgen. Den som vinner da, vil jeg merke.
0: Ja, vi kan ikke trekke vinneren nå.
2: Nei.
1: Nei, nei. Det var vel kanskje tidlig.
2: Så jeg skal ned og gi beskjed i morgen, formiddag. Hvem det?
1: Ja.
2: Men hva er det jeg tenkte å gi vedkommende? Har ikke peiling.
1: Nei, det gjenstår.
2: Jeg sa det, jeg vet ikke vedkommende.
1: Det blir vel kaninfor, og så gjør jeg flest av katt eller hund.
2: Har du kanin da?
1: Nei, naboen har noen kanin da.
2: Ah, ja, da. Ja, da. Om du får et beger med hundekjeks, det er bare å ete det.
1: Ja.
0: Det kan du diskutere.
2: Kan du lage sånn.
1: Nei, da kan jeg gjøre det til Odd.
2: Ja,
0: Odd er med å prøve smaker.
2: Han har ikke hund lenger. Nei, men du kan bruke kanskje åtføre sånn soppe.
1: Ja.
2: Covering soppe og flapper, så kan du bruke hundekjeks.
0: Ja. Det var en dårlig alternativ.
1: Alt er kjeks, en kan ikke samle opp fylleskap med bare kaffekopp og handle nett.
2: Nei, du kan ikke det.
1: Ut av det også.
2: Det er en fin prosent.
1: Ja, absolutt.
2: Nei, men Marianne,
0: for fortsatt er en fin helg.
2: Beklager at det ikke kjenner stemmer din.
1: Nei, men det går fint.
2: Det er det.
0: Det stikker ikke djupt, tror jeg.
2: Nei, det går ikke heller.
1: Husk å helse deg, så går det bra.
2: Bare husk å helse faren din, så går det fint.
1: Det skal jeg.
2: Ha det.
0: Hei også.
1: Ha det.
0: Da er vi i gang, da.
2: Hans Inge, da er vi i gang.
0: Ja. Har du flere spørsmål på deg,
2: da? Ja. Terje Valsvik Ålø. Eller Alø, eller Ålø, jeg er ikke helt sikker på.
0: Det kan ikke være kjekt å være disse der nå i disse tider.
2: Nei, derfor ikke.
0: Generelt hele året, men... Ja.
2: Terje Valsvik Alø.
0: Hvem er det?
2: Hvem er det?
0: Hva forbinder du med han?
2: Hva forbinder dere med Håna?
0: Håna?
2: Ja. Har du musikk til oss, Jon?
3: Og vi skal høre da Ole Ivars med en på verre som en æ. Den kjenner det til, Kåre, for det er det.
0: Takk for det.
2: Ha ha ha.

0: Hallå, ja.
1: Hallå, är du perfekt?
0: Nej, långt ifrån.
1: Ja, då är vi två.
2: Ja, det är visst flera här.
1: Ja, där är fyra.
0: Fyra här?
1: Ja, med mig.
2: Ja, det blir fem. Vi har fått besök här också.
1: Är du det?
2: Ja.
0: Du skulle bara visst.
2: Du skulle bara... Ja, det är en ansatt i Nofjona Radio. Ett av spörsmålet. Han är här en del. Och jobbar lite.
1: Det måste vara Sveinlund.
0: Det är helt rätt. Då klarte du första spörsmålet.
1: Och det går bra.
0: Har inte vi snill det nu?
2: Har inte vi snill det nu?
1: Ja.
0: Välle, ska du gå ut i backa?
1: Det går i snö.
0: Snöbanor då?
1: Nej, akkurat nu ser jag över fjorden. Men det är inte så länge sedan att det såg plogsen ut för vinduer.
2: Några stora?
1: Nej, det var små.
2: Var små, ja.
0: Det är mängder ska göra då?
1: Antagligvis.
2: Men du, han Terje Valsvik, är det Ålö eller Alö?
1: Ja, det var ett gott spørsmål. Han forteller oss ofte hvor fint vær og
2: fikt. Ja, rik det.
0: Han forteller hva for hva vær vi skal få.
2: Ja. Ja. Jeg fikk ikke med meg om det er Å eller Ø. Nei, Å eller A. Men det er ikke nøy med.
1: Nei.
0: Og klarte det, og finne ut hvem det var.
2: Ja.
1: Vi sett på noen mange ganger.
2: Ja, da. Han prater litt senere, han. Eller han der andre karen de har. Han prater så fort. Han skal med seg... Hele Norge på ett minut.
0: Norge minut för minut.
2: Ja. Ja, väl. Men ellers då, Eldrik, har du gjort? Har du gjort på dagarna?
1: Gör på ett på något slag.
2: Du ser nog väl på sport nu.
1: Nej, jag har inte haft på fjernsyn idag. Jag hade inte haft på igår heller.
0: Har du haft på datamaskinen heller då?
1: Datamaskinen hade på jag.
2: Ja, men du har ikke hjelp å spørre, det kan du bli nummer to i dag da, på tre miler.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke anelse om. Er det damer eller herrer?
2: Bitte var da mannene.
1: Ja, jeg satt og så på noe som kom opp på nettet tidligere i dag.
2: Ja.
1: Men det var egentlig fremmende navn for meg.
2: Ja, han som vant kanskje, men han som ble nummer to har du hørt om mange ganger.
1: Ja, er det han i markene da?
2: Nei, det er ikke skiskyting.
1: Å nei, hva det var for noe da?
2: 30 kilometer langere, rein uten våpen.
1: Nei.
2: 3 mil, og så byter de ski når det har gått halva.
1: Når jeg las navnet, så sa de egentlig ikke så veldig mye.
2: Ja, det navnet har du hørt mange ganger, altså.
1: Første bokstaver da?
2: Det er ikke til å unngå. Han hette sist etter navnet.
1: Hva du sa?
2: Det siste etter navnet, han synger, nå må du rette meg, ikke det Klebo?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet det, der er en som heter det, men...
2: Men så har han et fornavn. Så samme karen som er inne i markene, en skiskytter.
0: Det er ikke Per.
2: Det er ikke Per. Ikke det Christian.
0: Kan det være Johannes da?
1: Johannes Klebo.
2: Johannes Høstflot Klebo.
1: Ja, nei, det er faktisk stolt fremmende navn for meg.
2: Ja,
1: når jeg ser på i sporten, da ser jeg egentlig på skiskyten.
2: Åja, ja vel.
0: Men etter deg er noe rett da.
2: Ja da.
1: Akkurat.
2: Nei, men det er bare å slå på fjernsyn, så får du høre ditt navn der.
1: Jeg bruker ikke å se fjernsyn, så du legger meg skjønn av
2: det.
0: Kan se det i morgen, da er det priset, det går fint.
2: Går vi til dag, midt på dag etter det.
1: Å ja.
0: Har hun klart to spørsmål da?
2: Ja, det var et og et halvt hun har svart på.
1: Ja, det var hihalvor og hva den består.
0: Nevn de tre ørnartene vi har i Norge. Det er del spørsmål.
1: Hva ørnarter? Det er havørn.
2: Ja.
1: Og kongøren.
2: Ja.
1: Og hva det var...
0: Ja, da er det siste mann igjen da.
2: Hvis du forbinder med noe du liker veldig godt.
1: Og jeg liker.
2: Ja, nå tenker jeg ikke på fiskepudding og fiskekake og sånn, men...
1: Er det folk du tenker på da? Nei, for det er ikke noe av ørn.
2: Nei. Det er ikke saltørn.
1: Kongørn, fiskeørn.
0: Der klarte du det, ja.
2: Der kom det.
0: Det gikk fint, det.
2: Du kommer deg i mål, Eldri.
0: Da er vi nødt til å si det, så fornøyde vi da.
2: Ja, vi er fornøyde med det.
1: Fiskeørn, det må jeg nå si, det dreier litt i tvil om jeg har ikke tidligere sett.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg var ofte ute på fiske, så det er ikke godt å få øye på henne.
2: Hun bare inn og levere, og så fer hun ut, ja.
1: Akkurat.
0: Nei, men du får ha en god helg videre, så...
1: I like så, det må dere med.
2: Ja, tusen takk for det, Eldri.
0: Vi prøver så godt vi kan.
2: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, kveldens sponsor er da det her...
0: Jeg husker du hva butikken hette?
2: Pets.
0: Der, ja.
2: I gamle Moengården. Men det er noe greit nok.
3: Nå skal jeg si dere noe, Kare.
2: Ja.
3: Nå går det på revva, skal en Terje Tyskland gjøre. Ja. Det kan ikke jeg si om sendinga, dere. Det er visst en terningkast 50 nå. Opp under seksaren, faktisk.
2: Ja, men hvor høyt opp går han å gå, da?
3: Ja, det er seks.
0: Hvis det er terningen, så
3: nå går det på revva. Kommer rett etter det jeg stilte spørsmålet.
2: Ja,
0: og vi setter noe godt på revva, så det er noe greit, det.
2: Sigbjørn Gjelsvik. Og det har ikke noe med TV å gjøre.
0: Nei.
2: Sigbjørn Gjelsvik.
0: Hva forbinder vi med han?
2: Hva forbinder vi med han?

0: Dette blir spennende, Hans Inge. Om vi har med oss noen.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo. Hallo, hallo.
1: Hører du oss over?
2: Jeg hører dere, men dere hører ikke meg.
0: Er det du, Gerd?
2: Ja, det er det.
0: Hei, Gerd Sørbø.
2: Hei. Han der, han er kommunal- og distriktsminister i Støres regjering.
0: Stemmer. Og du sier Støres regjering, du?
2: Ja, er ikke det, altså?
0: Ja, da, det er ikke, altså. Det er ikke Erna nå lenger.
2: Jonas Gahr Støre, nei, det er ikke Erna sin nå.
0: Nå lenger.
2: Nei.
0: Jeg så på henne en dag fjernsyn at hva hun sa da om ny regjering i 25, sa hun.
2: Åja, men det kan jo godt hende. Ja.
0: Så hun stiller hun seg selv som disposisjon da.
2: Ja, ja, hun er vel strått i et ennkjekk.
0: Ja da.
1: Vi gjør en innsats.
2: Ja, det vil hun, tror jeg.
0: Jeg spør hun eldre i stad, hva er det du gjør på om dagene? Jeg må altså, spørre deg med det samme.
2: Ja, nei, det er noe litt akkurat.
0: Det daglige?
2: Det daglige, ja.
0: Står og tidlig opp litt, på?
2: Ja.
1: Sankt i sankt.
2: Opp på sankt i sankt, ja. Strikker litt.
0: Gjør du gjør det?
2: Krysser litt, og, ja.
0: Sier du strikker?
2: Og gjør litt annet inn i mye.
0: Sier du strikker og gass?
1: Eller spøter du?
0: Spøte.
2: Jeg sier... Ja, så i begge del faktisk, både spøte og strikke.
0: For det er noe skikkelig uttrykk fra innen dere bruker øen, spøte.
2: Nei, men der har ikke vi øen i spøting. Der er det noe vanlig ø.
0: Ja, ø, ja.
2: Ja, men ikke den øen som vi bruker ellers.
0: Å, det er den, ja. Jaha.
1: Det er to forskjellige.
0: Ja. To forskjellige,
2: det. Det er to forskjellige lyder.
1: Ja, eller...
0: Men skal vi være greie med deg i kveld? Skal vi være litt sånn...
2: Jeg tykker det her til det skal det, ja.
0: Du synes det du, ja.
2: Men det er noe stort sett,
0: det. Ja, nei, hva er søren?
1: I hvor mange av de fem nordiske landa kan du støte på en ulv ute i naturen?
2: Jeg er vel i Norge og Sverige og Finland...
1: Ja, så
2: tre. Tre. Danmark rekner ikke mer der er.
1: Åh.
2: Er det ulv i Danmark? Det har jeg aldri hørt.
1: Står så i skriften.
2: Åja, men det er fire da.
1: Jeg har ikke møtt deg der.
2: Nei, du har ikke det, nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men vi må da ståle på boka.
2: Ja, det er fire.
1: Ja.
2: Ja.
0: Danmark har ikke jeg hørt noe om det er noe sånn ulveland, altså.
2: Ja, men Island, det er da noe. Men jeg svømmer vel ikke så langt.

0: Er ikke han noen kan synge?
1: Ja, det var stilt.
2: Den sangen dere skal få høre nå.
1: Ja, det får vi nå se.
0: Jon Ivar Nygård.
3: Ja, Odd. Nå må du fiske litt fram under han med regjeringen, ja, og. Jeg sitter rett inn, jeg rekner med det, vet jeg.
0: Ja, det var en telefon, ja.
4: Nei.
0: Nei?
1: Nå blir ikke jeg enig der ute.
4: Hallo, ja.
0: Oi.
3: Nei, da skjedde det kvart her.
4: Ja, du gjorde feil, du.
0: Hvorfor skjedde noe, da?
4: Ta med betrykk. Nei, ikke der.
0: Nå krangler det her ute, Hans Inge.
1: Ja, nei, så er det noe ukjente skal røre.
0: Nå, da. Oi. Hallo?
5: Ja.
0: Hva heter du?
5: Det er jo min mor.
0: Og er det hun, min modige?
5: Ja.
0: Og du har besøk i kveld?
5: Ja.
1: Jeg tror vi vet hvem av.
5: Tror du?
0: Ja.
5: Nei.
0: Ja, det er ikke mannfolk besøk.
5: Nei, jeg slutter med sånt. Ja. Jævelskap.
0: Hva? Har dere hørt sånt?
1: Jævelskap?
5: Ja. Det er bare plage.
1: Så.
0: Ja, ja.
5: Vi hever
0: mye
5: på
0: et
5: kvinnfolk,
0: nei da. Ja. Jeg skal minne deg på. Minne deg på.
5: Det går så bra.
1: Hvor det gikk forrige helg? Vi har ikke fått noen rapport.
5: Åh, det vet hva det var så kjekt.
0: Hva er det dere to har styrt med da?
5: Hvem dere to?
0: Du og Hans Inge.
1: Nei, jeg har ikke
5: vært. Nei, han Hans Inge, vi har ikke styrt med noe.
0: Åh, nei.
5: Han skulle ha vært med, han.
0: Ja, du må da ta med deg på noen turer.
5: Ja, men altså... Han er freg i avtrekken, vet du, gutten.
0: Han har bil, han, vet du. Fyrtrekker, han
5: kjører. Men hadde noe med en annen kjekke hauger, så det gikk fint det.
0: Og hadde det, ja.
5: Ja.
0: Var nok med en, da?
5: To, faktisk.
0: Ja, der har du det.
5: Ja, da.
1: Ja, men det er bra ikke koser dere.
5: Jeg var på Sundfjord Hotel på Plumbo, og... Ja.
0: Og ja, Plumbo, ja.
5: Veldig kjekk.
0: Er det en gruppe fra Nord-Norge, det?
5: Ja, men han finner jo møkkermann.
0: Ja.
5: Nei, han
0: er trønder,
5: ikke
0: hva det er
5: da?
0: Han som synger om setover enn vår også.
1: Nei.
0: Hvem er det da?
5: Nei, han synger om møkkermann.
3: Ja, gikk det rett i dass da?
5: Møkkermann som er ute. Du har noe hørt den.
3: Gikk det rett i dass da, Leila?
5: Hæ?
3: Gikk det rett i dass?
5: Nei, det gikk veldig fint.
3: Ja, Plumbo er sånn som jeg bruker for å løse opp rør og sånn, vet du.
5: Ja.
1: Ja, men disse bruker Plumbo for å løse opp stemningen, ja.
5: Ja.
3: Du kan se det.
5: Ja, kan vi ta begge veier inn, ja, selvfølgelig.
0: Ja, altså, er det noe dere drikker, eller?
5: Plumbo?
0: Ja.
5: Nei, det håper jeg ikke. Nei. Det var mye annet vi drakk sammen.
0: Hvis du har treg avføring, for eksempel.
5: Ja, da går det sikkert veldig bra med Plumbo.
0: Ja.
1: Plumbo og Baileys.
5: Kanskje du også skal prøve dette der, så kan du gi en tilbakemelding.
0: Ja.
1: Da kommer noen ditt program ikke gjør det til.
0: Men... Da er vel ikke jeg av den som jeg plager med.
5: Ja.
1: Nei, men da gikk det bra med dere da forrige helg. Hadde litt atleter på
5: ute. Ja, det var veldig kjekt. Ja.
0: Men svarte du, hva det var du forbindet, Karin?
5: Det var samfattelsesminister.
0: Riktig.
1: Er du klar for spørsmål nå, da?
5: Ja. Så klar seg kameran.
1: I hva slags programkonsept er det blitt vunnet av blant annet han Daniel Godø, han Halvor Sveen og Tonje Frøystad Garvik.
0: Oi.
1: Hva er det slags program?
5: Oh, det må jo være... Det er første navnet du sa, det er han der møringen, det.
1: Han Daniel Godø.
5: Ja, da er det litt av alle mot en.
1: På ingen måte.
0: Alle mot meg.
5: Er det bare det?
1: Nei.
5: Ikke.
0: Oh, nei, det er ikke så fast.
1: Han Halvor, han var en skikkelig bjønn.
0: Litt mindre enn deg.
1: Litt mindre enn meg, men i klasse med deg.
5: Oi, er det litt av programmet som jeg har lyst til å melde meg på?
1: Ja, i så fall må du gi beskjed.
5: Og du, Hans Inge, skulle ha vært der.
1: Det kan jo hende, men...
0: Er det...
5: På farmen?
1: Det er farmen, ja.
0: Og det er farmen?
5: Ja.
0: Nei, dette har det ikke peiling på.
1: Ja, har du lyst til å melde deg på der, da?
5: Jeg meldde jo meg på her for en par år siden.
0: Kom ikke Jon og Nålaue?
5: Nei.
0: Hva grunnen
5: det var for... Det var dårlig gjort, for det at en stor kjøpte til Møring, det hadde de hatt behov for å ha, tenker jeg.
0: Ja, de har hatt det da før, da.
5: Ja, men de kan ha flere.
0: Ja, da.
1: Jeg har ikke slåpet ordet noen der, da.
5: Og det er det ganske å si, de er flinke å lage mat, jeg tror kanskje. Ja, det kan... Vi hadde sikkert gått et stykke opp i
0: årene, ja. Hvor med noen veker, mener du?
1: Men nå i år er det noe første gang det er at de ikke har stemt ut kotjen etter første eller andre veker.
5: Ja, men du, det skjønner jeg noe godt fra, for jeg fikk jo masse god mat.
1: Ja, ja. Men de pleier noe alltid å luke ut kokken.
5: Ja. Det hadde de nå fått, hvis jeg var av det, så hadde de fått mye godt.
0: Ja, jeg tviler ikke på det.
5: Ja, ja.
0: Du er flink å bak flapper også, du vet du.
5: Jeg baker det meste, jeg.
0: Ja, du...
5: Jeg har ikke tatt på deg, Marianne. Drikk øl og et morpølse og et flapper.
0: Ja, men jeg tror du er litt farlig med kjelva.
5: Ja, bare vær forsiktig.
0: Ja, det er ikke bare å komme og se til Lodda.
1: Men du, du var inne på TV-program her. Du har jo følt med på han der i kompani Lauritsen.
5: Ja.
1: Hva slags offisersgrad har han?
0: Hvor mange stjerner har han?
1: Ja, hvis du kan noe navnet, så er det en god begynnelse.
5: Ja, men er det han selv du
1: det,
5: tenker
1: det, det
5: på?
1: Er det han der, selv, ja.
5: Ja. Er han korporal?
1: Nei.
0: Det er det laveste du kan, det er på rangstien, det.
5: Nei, han er Fenrik.
1: Nei.
5: Nei.
0: Da.
5: General.
1: Nei. Nei,
5: skal vi se. Jeg må bare tenke, jeg bare prøver å si navnet oss. Du tenker nå på han, han...
1: Det begynte på samme bokstaven som andre navnet oss.
0: Ja, ja.
1: Dag Otto.
5: Lauritsen.
1: Ja, og ja. Mellomnamnet der, hva er det begynte på?
5: O.
1: Ja.
5: Ja, da er han
0: og... O-B.
5: O-B-R-D.
1: Der.
5: Herregud, det er noe som ikke har fylt med på, men du vet.
1: Ja, ekstra flaut var det da du ikke visste det.
5: Ja, det var meget rart.
1: Nei, men du klarte dette.
0: Du kom jo også, Leila.
5: Det går så fint.
1: Dette går fint.
5: Ja.
1: Nei, men da får dere kose dere med Baileysen, og så får vi bare snakke.
0: Nei, det var øl og morpølse.
1: Det var noe Baileys i stedet, var ikke det da?
5: Ja, ja, vi drar ikke opp den.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, Leila.
5: Ha det, god
0: hei. Hei, Hans Inge.
1: Nei, hei, Odd, er du her?
0: Det går under det.
1: Ja, da, vi er på god vei.
0: Men det er helt sikkert for at du er med i kveld. Er det bare dame som har ringt?
1: Nei, det var noe, det er veldig langt.
0: Det er jo det.
1: Ja, det er det. Jeg ser noe, det er på lista.
0: Men, men.
1: Det snur sikkert.
0: Ja, nei, det kan godt enda.
1: Men vi tar ikke så tungt.
0: Men i dag er det tre som har navnet Dag. Jeg synes jeg kan nok klare to.
1: To er et minimum.
0: Ja.
1: Tre, det er bare voldsomt svært.
0: Ja, hvis jeg klarer tre, da er det greit. Enda mer greit. Men to navn.
1: Hvem er det som har navnet Dag i dag?
0: Ja. Nevn to av dem.
3: Nå skal vi høre Kim og Ola med Raggen går.
6: Det handler om det å være på raggen. Den tider så jobber ganske mye, så det å komme seg ut på raggen, det fungerer som rekreasjon for meg. Da glemmer jeg både tid og stelle. Det jeg synes som skal til for at det skal bli en vellykka ragg, det er en gammel amerikansk bil. Også må man ha en stødig sjåfør, og gjelder full bil til gode venner. Så må man ha noe godt å drikke på da. Og da mangler vel egentlig bare en ting, og det er god musikk utenpå man legger.

0: Hans Inge?
1: Ja?
0: Tror du det at det er en kvann som visste dette der?
1: Det ringde nå i hvert fall i sted.
0: Hallo?
2: God dag, Jørn.
0: Nei, god kvelden.
2: Ja, ja, god kvelden. Ja.
0: Jeg lurer på, du ute av Stårheim?
2: Nei da, det ikke jeg. Jeg noen nei da.
0: Nei, du klarer ikke å...
1: Ja, litt lenger ut enn deg tidligere.
3: Ja, tror du de begynner å tape deg godt?
0: Jeg snakket med deg før.
1: Ja.
2: Ja, mange ganger.
1: Du har jobbet med den, ja. I samme konsernet.
0: Hva er det du...
1: Hva er det han, ja?
3: Det typisk som i nærmest 80 år, så blir det sånn.
2: Ja, visst det han.
0: Bjørn Uset.
2: Ja, da stemmer det.
0: Si navnet ditt til folket.
2: Knut Inge.
0: Knut Inge Bjørn Uset, ja.
1: Ja, hva du styrer på med nå en fredagskveld?
2: Du, jeg kom inn dørene for en halvtime siden. Jeg var en kollin og han tog av Ålesund til å hente en bil.
0: Hva bor den, sa du?
2: Opp i Ålesund. Lå på Skoje.
1: Skoje?
0: Ja, ja er det han kollin som skal ha seg nye nå da?
2: Nei, det var samme type, ja. Det var V70.
1: Mørke?
2: Ja, svarte. Han har noe skrua søndag, 4-5 sånne, så...
0: Ja, altså... jeg har både hørt og sett på det.
2: Ja,
1: hvor det høres ut?
0: Hæ? Hvor det høres ut? Hvor det høres ut? Hører du
1: da gasset
0: og...
1: Åja.
0: Og så hører jeg av og til. Og det går nå i under to vegger i alle fall. Nå kan han ikke farte. Ja.
2: Ja. Ja, men det er så det skal være det.
0: Ja.
2: Jeg sier det er godt at jeg har sånt å styre med.
0: Ja, la guttene gi på.
2: Ja, da, det sier jeg også.
0: Dette er en fin hobby, det.
2: Ja, visst, tror jeg det.
0: Men det. Han driver og skruer så mye. Du skal ikke snakke og spørre om folk. Har han alt slags verktøy?
2: Ja, han har mye, men det er noe råd å få låne litt rundt om over.
0: Ja, det, han får det, ja.
1: Men når jeg skruer på så mange biler at det er samme verktøy, så vet han hva han trenger også.
2: Ja, skruer du Volvo, så trenger du 10, 13 og 19. Sitt,
1: ja. Jeg kommer langt med det.
2: Ja da. Nei, det er vel... Hvis jeg er litt nyere, så er det vel litt annet, men...
0: Vi har 19, den tror jeg går igjen. Det er mye, altså.
2: Ja, det er det. Og 13.
0: 13 også, ja. 9, 11, 13, 19.
2: Nei, ikke 11. 9, nei, 10. 10, 13, 17. 15, 17 og
0: 19. Ja, nei, da. Ja. Da ble det for mange for meg.
1: Men
0: hun der er dama...
2: Det er jo alltid disse der nøklene der som mangler i setta også.
0: Ja, det er vel det.
2: Ja da.
0: Det ligger vel litt rundt om. Eikro ja. Der, og henger opp ja. En spiker der. Og.
2: De fleste har vel mange av disse der.
0: Ja. Men du... Hun der er ja. Dama jeg snakket om.
2: Ja.
0: Hva forbinder du hun med?
2: Hun er fra Sæbø, og så, det var han Jonsson sa da. Men jeg har lagt meg merke til han av den. Hun er sånn her TV-veierdame.
0: Ja, riktig. Ja.
1: På hva slags kanal da?
2: Ja, det må sikkert være TV2.
0: Ja da.
2: Ja, for NRK har bare mannfolk.
0: Ja, nei. Har de det? Nei, det er ikke sikkert. Nei, det er ikke sikkert.
2: Nei, det har jeg i hvert fall brukt det.
0: Ja da. Da hadde han Gisle Foss også deg.
2: Ja da, og så hadde han som kommenterte fotball etterpå, sier han. Du vet Børge, nei, hva heter det? Ja, han var i hvert fall ikke helt opp. Han er en god an. Nei, jeg kjente på hva han heter.
1: Men det veier deg...
2: Han også var på veier.
0: Ja, vel.
1: Men det veier deg bestiller og ikke helt godt, så det...
2: Nei, men det, altså, det er jo... Du kan ikke godt levere inn med tipsepunkt. Det stemmer jo aldri. Det er best
0: nei, nei.
2: Vakne opp på morgenen og se, åja, det var sånn i dag.
1: Det er sant. Er du klar for spørsmål nå?
0: Ja, er det lenge siden du har montert noen flatpakker?
2: Ja, faktisk et
0: ord. Ja, heldigvis, var det du sa.
2: Ja. Nei, men hvis den følger oppskrift, altså, vet du noe.
0: Ja. Men det
2: er litt det der, å ta seg tid til å lese den før den begynner.
0: Det... Ja, men du vet att Ola Norman, han har en stygg tendens. Det är monter först, läs ja. Efterpå.
2: Ja, när du sitter hemma med skruva eller delar så inte passar, då vill du läsa. Då måste du bara skruva inte allt.
0: Ja, trasig hvis du har limt fast först. Men kan ja. Det heite din det där verktøyen brukar?
2: Umbrokken, ikke jeg?
0: Er det U eller N? Eller
2: U-M. U-M.
0: M for Martin?
2: Ja.
0: Beklager.
2: Ja, det er det.
1: Er det Nils?
0: Det Unn.
2: Er det Unn-Brokko?
0: Ja.
2: Åja, ah, da lærte jeg noe nytt i dag.
0: Ja. Fasitten sier ja. N altså.
2: Ja vel. Ja, jeg skal ja, men, ikke kalle det. Jeg har alltid kallet det for Umbrakonøkkel.
0: Ja, jeg vil kanskje det en sier. Kan jeg gjøre Umbrakonøkkelen nå da? Den
2: ja,
0: lagt, den er lagt ifra seg, ikke sant? Og så finner han igjen ja. I det skuffet eller et eller annet.
2: Ja, men han har hele skuffet fulle med sånn.
0: Mange størrelser.
2: Ja, det var
0: det. Ja da.
1: Og Pippi Langstrømpe, det kjenner du til?
2: Ja, han har...
0: Slår du på henne, din ungdom?
2: Ja, da. Ja, da.
1: Det var to politikonstabler.
2: Han klinger, han klang.
1: Akkurat, ja.
0: Nei.
1: Ja. Ser du, du har følt meg på etter det
0: her. Ditt er vann. Det kom litt for kontant, det.
2: Jeg har hatt små unger i tre unger, jeg vet.
0: Ja.
2: Ja,
1: da skulle jeg bare sitte...
0: Hva skulle du sagt at er det noen spilloppdrag på dere nå da?
2: Nei, ikke noe fremover som vi vet om da. Jeg snakker om noen er i Bergen og så er det noe snakk om at vi skal opp til Ålesund og spille noe mer da.
0: Ja vel.
2: I studio der. Men ellers er det noe spilt på den fronten sånn sett da.
0: Ja, det blir ikke noe voldsomt før det blir Molakoff.
2: Nei, men vi vet ikke, vi har ikke hørt noe der ikke.
0: Det de tar dere som en selvfølge.
2: Ja, jeg vet ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, men det er noe som jeg har sagt før, at det er smalt på, for det er noe så stort og internasjonalt. At det,
1: ja, men det er noe dere også.
2: Ja, internasjonalt, ja. Det er bare en.
0: Ja.
2: Ja, og så strekker vi oss helt til Bergen, og for det er så mye eiler.
0: Ja, der er vel rikslig.
2: Ja, da. Når vi spiller der, så bruker det være fullt hus.
0: Roper deg. Hva roper du? Hei, Eid.
2: Nei. Nei, skal ikke, jeg vet ikke om det egner seg på lufta det der, roper.
0: No, nei, da snakker jeg ikke. Da får du si det en gang vi møtes.
2: Ja da, det kan jeg.
0: Nei, men du har svart på to spørsmål, du, gutten. Ja. Har du noe ja. Dyr, du?
2: Nei.
0: For det er Pets som har sponset oss i kveld med et eller annet.
2: Ja da. Men nei, det skal ikke være et problem for brukt.
0: Du kjenner en kvann, så kjenner en kvann.
2: Ja, du har noen nabo som har både katt og hund.
0: Ja.
2: Hisystrøm, ja. Jeg vet ikke om jeg har kaniner lenger.
0: Nei, men da
1: er det, ja, det alternativet.
0: Da har vi løsning på det også, Knut Inge.
2: Ja da. Han synger han og hei.
1: Og jeg hoppet flere styrt,
2: jo. Ja, vi skal alltid få brukt det.
1: Ja, mitt jeg skal...
2: Hans Inge, skal du være med da?
1: Jeg vurderer det, men det, vi får ta den når det nærmer seg.
2: Ja. Ikke glem det da.
0: Kan du skal lokke han ut i noen elendigheter nå?
1: Vil,
2: ja, nå er det ute i elendigheter. Nå er det rull.
0: Ja.
1: Uffa meg. Nei, men vi skal tenke på det.
0: Da får vi snakkes om det på en senere sending. Ja. Når det er over. Ja,
1: etter 12.
0: Etter 12. Det er greit, Knud Inge.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Yep. Hei, hei.
0: Da var det en rebus.
1: Hva er det, rebus nå?
0: Da får du ta opp igjen bokstavene.
1: Ja.
0: Har du det framfor deg der?
1: Jeg ser noen talkombinasjoner her.
0: S.
1: Svein.
0: S.
1: Sigur.
0: R.
1: Randi.
0: U.
1: Unni.
0: I.
1: Inge.
0: I.
1: Ivar.
0: K.
1: Knut.
0: E.
1: Einar.
0: C.
1: Charles.
0: P.
1: Per.
0: Så skal jeg ta opp igjen bokstavene sakte. S. S. R. U. I. I. K. E. C. P. Hva blir det?
1: Har vi noe sett?
4: Hette har vi vel sett og hørt.
3: Da skal vi altså en plate, og den skal gå til alle surpumpene, holdt jeg på å si. Vi skal nemlig høre det er lov å være bli med Jens Bukk Jensen.

0: Hallo.
1: Der er ikke noen.
0: Helt still.
2: Der er ingen med. Vi fikk ikke svar, men det var feil.
0: Å ja.
1: Og det vi skal frem til, det har ikke dere klart å finne ut av.
0: Ja, men det dere skal frem til der.
1: Det er noe stort.
0: Noe stort. Veldig stort.
1: Fargerikt.
0: Og det var fint vær også den dagen.
1: Ja.
0: Der. Jeg tror det hjelpte.
1: Var noe heldig med vær i hvert fall.
0: Ja, det er rart dette der.
1: Jeg ser sånn sliter litt i teknikken.
0: Ja, men det er to stykker. Han
3: er det på noe? Han står på høyppolen der, ja. Han står ikke på her, så det kan ikke være mulig. Ja.
1: Ja, nei, dette gikk noe fint, det.
3: Hva er det på noe som skjer? Det er kvansa på radioen der det sitter og heier.
4: Det er radioen på høyppolen, kan du si.
1: Ja, det var for en feil.
3: Ja, det er sånn det pleier å være.
1: Hallo?
0: Er det noe nå? Nei.
3: Jeg skal være nå.
2: Det har jo ringt altså, så det skal være en kamer, men jeg tror det er radioen for høyt på i bakgrunnen, så det har vært overlyd.
0: Ja, ja.
1: Det har vært overspenning.
0: Ja, bra, det er feil. Ja, ja, vi får prate, jeg og du, Hans Ingelien, da. Hvor går med vedinga i år, da?
1: Det går fint. Han har fått det til gars i hvert fall.
0: Du har fått strongene til gars?
1: Strongene ligger på gården, ja.
0: Hallo? Nei.
1: Hallo?
5: Hallo?
0: Ja, hei. Der, ja. Er du Jorunn?
5: Ja.
0: God kveld, Jorunn, du har holdt det.
5: God kveld.
0: Det var sånn susig å stå med deg her.
5: Nei.
0: Det var ikke
5: jeg
0: du?
5: Jeg måtte sette på radio,
0: så
5: jeg
0: var helt
5: stilt i telefonen min.
0: Ja,
1: du snakket så forsiktig i dag.
5: Ja. Jeg er så forsiktig, jeg vet du.
1: Og du er det?
5: Ja.
0: Der, nå kom du deg. Men hva skulle du frem til?
5: Jeg var ikke et kursskip, jeg løste
0: det. Riktig.
5: Ja.
0: Var du ombord?
5: Nei.
0: Har du vært ombord i skipet?
5: Nei.
0: Du har ikke prøvd heller?
5: Nei, jeg har ikke det.
1: Har ikke du interesse?
0: Vet ikke du heller da?
5: Jeg hadde noe godt med vilje.
0: Nei, men...
5: Og så hadde jeg vel kastet meg over bord når jeg kom ut i havet.
0: Nei, men... Altså... Det er snakk om...
1: Det er jo guida ture etter
0: når du ligger her med kai, da.
5: Jeg får vel lov å gå en kalm i det, altså.
0: Ja, du må søke kongen i statsråd og...
5: Nei, men kjære folk...
0: Nei, men jeg vet ikke hvem du må snakke med. Der er jo mange som har vært ombord.
1: Få et sikkert vinerbrød eller kvart og...
0: Ja.
1: ...få drikke.
5: Ja.
0: Få deg en beilis eller et eller annet sånn.
5: Ja, det hadde jeg gjort det.
0: Ja, hva det jeg tenkte?
5: Kanskje det hadde gjort seg i kveld, dog.
0: Men du,
5: ja.
0: Jeg så deg i dag med felleskjøpjakke.
5: Nei.
0: Å, nei.
1: Såg du feil, Lord?
0: Det var du.
5: Ja vel, jeg har en vest.
0: Var ikke du...
1: En jakke eller vest?
0: Var det vest da?
5: Ja, jeg har en vest.
0: Ja vel.
1: Den bruker du kun på fest?
0: Du sto utenfor gamle Moen.
5: Hva sto her?
0: Utenfor gamle Moen gården.
5: Ja, jeg måtte opp til legen, må du vite.
0: Og så sto du og pratet med mannfolk. Og da tenkte jeg at da skal jeg i alle fall ikke forstyrre.
1: Nei, så mye respekt har vi nå.
0: Så mye respekt.
5: Ja, men du skjønner, jeg måtte nå få noe til å komme med brillene, så jeg kunne ikke se og kjøre hjemme.
0: Ja, ja,
1: for hvis du var til tannlegen, så trenger du ikke du brille.
0: Nei.
5: Jeg får flygene ut porten og tenkte, pokker, da ser jeg ikke til noe, men jeg må bare kjøre videre.
1: Hva flyselskap tok du da?
0: Var det ut
5: av... Det var Toyota.
1: Toyota flyr?
5: Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nei, jeg vil ikke forstyrre deg.
5: Jeg måtte få feste en tål med litt hersestråd. Ståltråd!
0: Åja! Er det noe som mødes du?
5: Jeg tålte ikke turen til Molde i går.
0: Nei. Går det utover tennene, altså?
5: Ja, det gjorde visst det, tydeligvis.
0: Er du ombord i ferie,
5: jeg
0: det?
5: Jeg kjøpte meg en lastbil før, vet du, skulle sette tannene i det. Plutselig så var tannene vekk før vi sette tannene i det.
1: Ja, du må nå forvarmene litt fint.
5: Ja, men...
1: Det er ikke bare å gløfse til.
0: Nei.
5: Nei, det var tydeligvis ikke det.
0: Hva det heter? Det må ikke være så snake.
5: Nei, jeg må ikke det, nei.
0: Nei.
5: Nei. Nei.
0: Så du måtte Molde, du, en tur, altså?
5: Jeg måtte Molde på fredag, og...
0: Åja.
1: Hva du ville der oppe?
5: Nei, oppå...
0: Det vet hun...
5: Nyte, det dritveier vi hadde.
0: Det vet hun svare på.
1: Nei, må du skaffe lov å reise ut, da vi skal få vete det, men...
0: Ja, vel.
5: Ja, så skulle på vinterføre til Norskog.
0: Er det ut med deg, da? Har du hatt deg ut med deg, da?
5: Nei, det er jo hun to mine var her og spilte bingo på onsdag.
0: Åja, og da ble gevinsten?
5: Nei, det ble veldig lite, altså.
1: Det ble tap, altså.
5: Hun var nær, men... Ja, Jon hadde litt feil tal med Ole Bingo-Berta.
0: Har han det?
5: Mm-hmm.
0: Jeg tror han har plukket ut av noen visse tal der, jeg.
5: Åh, er det sant?
0: Vi ikke skal komme
5: kan
0: fra.
5: Kan du gi meg beskjed hvor til jeg har sjans å vinne igjen, da?
0: Ja.
5: Så kan du bare ha oppholdet.
0: Han har plukket vekk 13 og 19 og...
5: Åh, nei, det har ikke jeg fått. Det var noe et lykketall, mener jeg.
0: Sekstall, ja.
5: Åh.
1: Men det var noe barn som vann. Det er det viktigste.
5: Ja, ja.
1: Men du, er du klar for spørsmål?
0: Er du klar for folk?
5: Ja, det står så kan du skal se med det.
1: Nei, jeg skal frem til et land, jeg.
5: Jaha. Bolivia.
0: Nei, men jeg har ikke spurt enda.
5: Nei.
1: Hva slags land... Har dong som valuta?
5: Dong? Vietnam?
1: Ritt da?
5: Det må du være borte i Asia.
1: Ja, hva svaret ditt er da?
0: Asia er greit, men vi må være litt mer.
5: Ja, er det Vietnam da?
0: Er nord eller sør?
1: Ja, ditt hadde du grei på.
5: Jeg er feil, men du hørte så vietnamesisk ut.
0: Det hører så, sånn ut, ja.
5: Ja.
0: Har du vært der?
5: Nei. Jeg tror ikke jeg kommer så langt dit uten å vise papirer her i orden.
0: Så du har ikke vært i Vietnam og brukt dong, du, altså?
5: Nei. Jeg har ikke.
0: Ja, ja. Nei, men dette var riktig det, Jorunn. Da visste du.
5: Ja, men det var... Ja, ja.
0: Men nu,
5: det var...
0: du er ikke ferdig enda.
1: Det er nå bare ett spørsmål.
5: Jaha.
0: Ja.
1: Hva forbinder du, han der Ivar F. Andresen, for meg?
5: Kauk Ivar Andresen?
1: Ja.
5: Nei, men hva svart er det?
0: Hva svart den?
1: Ja, han er det.
5: Har du noe mellomnamn nå?
1: F.
0: Men hva F står for det?
5: Åja, det er ikke noe.
0: Nei.
5: Ivar.
1: Det har du nå, ja. Det er helt rett.
0: Hvor visste ditt da?
5: Jeg har ikke lyst til å svare ditt da.
1: Har du bekjennskap til nå?
5: Nei.
0: Valgt Ivar. Ivar F. Andresen, hva er det du kalt han?
1: Ja.
0: Ja, men da har du hatt han i munnen, da har du.
5: Ja, jeg kan det. Det er Ivar som, jeg vet ikke om jeg finnes lenger, har han spørt til da.
0: Ja.
5: Ja, ja. Men det var ikke det du skulle ha frem til, vel?
0: Ja, hva du forbinder han med? Og det var Salt Ivar.
5: Åja, ok. Hjelper meg.
1: Her visste du svaret, selv om du ikke visste hva du svarte på.
5: Ja.
1: Nei, det er godt gjort, altså.
0: Det var godt gjort. Du skulle fått en ekstra strek der.
1: Du kan jo sette punktum dom bak, så.
5: Ja, men det har ikke vært så dumt, men... Å, holdt noe stilt.
0: Kan du snakke til?
1: Er det meg, han holdt?
5: Jeg snakker seg litt. Nei, det er ikke det
1: dere. Å nei, vi var litt bekymret.
0: Ja, men da hadde du passet om du hadde vunnet gevinsten i kveld da, inn på dyrebutikken.
5: Ja, jeg har nå en katt jeg kan heller gjelde, sa du.
0: Ja.
5: Ikke sånne plagsomme.
0: Hva hunden heter da, du?
5: Inne som tyter sånn.
0: Ja.
5: Den heter det Sara, tenker jeg.
0: Sara?
5: Ja.
0: Katten då?
5: Busta.
0: Oh, ja, ja väl. Det var det jag trodde.
1: Busta sa då. Ja, men då har du någon sällskap.
5: Ja, jag köper väl från att fiska för det här där.
0: Nej, du har det klart att gått utan.
5: Ja, det är med bästa jag alltså. Och då har jag hund i nabolaget så bjäffat en sak så det är så väldigt käppt.
0: Och ja, det är rätt över vägen.
5: Yes,
0: jag kan inte säga mer. Det var ett karriär.
5: Ja.
0: Det var ett karriär.
1: Men det vi vet är att du klarte det och kommer igång av spörsmålsrunda och rebusen.
0: Ja.
5: Ja, då var jag intrignerad igår.
0: Och så visste du spörsmålet eller visste svar för du har svart.
5: Ja, men vet du, min FN var så utkänt. Ja. Ja.
0: Nej, men den är grej, Jorun Björhovda.
5: Okej,
0: så snackas vi en gång ut på vårparten.
5: Det gör vi, vet du.
0: Ja. Ha det gott.
5: Ha det gott, ha det.
0: Titta vad då, alltså Jorun Björhovda.
1: Och visste det var grusigt.
0: 2, 4, 6, 7 har vi haft in ikväll. Jan Espen Kruse. Vad tänker folk på då? Ja. Vad du ville sagt, Lian? Skilöpare?
1: Ja, det kan jag inte säga
0: nu. Nej, skilöpare eller en hoppare eller...
1: Nej. Lite mer rolig. Lite mer rolig avsäkt.
0: Ja. Jan Espen Kruse.
2: Ja, då ska vi höra ett spelmanslag med något som passar gott i rockkara. För du så har Fjoring. Han heter Fjoringen.
1: Oh, ja.

0: Fin melodi ditt, Hans Lie. Hans ja. Inge, mener jeg.
1: Ja, men det høres ikke ut som han hadde behov for noe fra Pets.
0: Nei. Hallo?
2: Hallo, Odd og Hans Inge.
1: Hei på deg.
0: Ja.
1: Skal vi ut og være nå?
2: Hei, det er ikke noe å prate med, kanskje.
0: Hvor langt utover skal vi da?
2: Ja, du Odd burde nå vite.
0: Ja, er det lenger helt til Haus?
2: Ja, litt lenger.
0: Ja.
1: Rundt Svindjen og inn i bukta og litt til.
2: Vi må ikke hove det.
0: Må vi helt ut?
2: Ja.
0: Ja, da hette du Brattheim før da.
2: Ja, det gjorde faktisk det.
0: Du heter Marie enda.
2: Ja, så flink du er.
1: Ja, nesten vi må skryte litt av Odd.
0: Ja, du skulle ikke tro han var nærmest 100.
1: Nei, det er sant.
2: Nei, de har noen tøtt som alder enn nesten alle som er så vann han synger av henne.
1: Ja, jeg dregner Jonas litt noe voldsomt.
2: Ja, kanskje.
0: Vi trenger litt sånn ungt blod inn i Nofjorden radio.
2: Så ja, men det har ingen, det betyr ingenting hva alder han er.
0: Alle den
2: bare
0: taler. Det er for så vidt det.
1: Ja. Skal bli forandret hvert år.
2: Ja, det blir
0: jo
2: det. Men den bare
0: taler ikke vel. Ja, men kan ikke du si ditt hele og fulle navn til lytterne?
2: Marie Tvendesæter.
0: Du bruker ikke Brattheim inn i miljø, altså.
2: Nei, men jeg kunne tenkt å gjort det da, men det var ikke det når, ja. Men nei, det kan jeg bruke bare få tilbake når jeg vil.
0: Det i dag er ikke...
2: Men nå blir det bare så 10 år at nå...
0: Ja, hva grenser går den der da, mener du?
2: Nei, da er vel ikke grenser helt da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men hvor var det med dette der store hålet vi snakket om?
2: Startet med det da. Jeg har veldig dårlig tro på det da.
0: Har du det? Tror ikke du det at... Tror du det er bare Hans Inge Lien av oss fem som får oppleve dette her, da?
1: Du kan ikke se sånn vart på deg.
2: Ja, det er stygge tendenser å begynne å tro på det.
3: Er du dårlig, Odd?
0: Nei.
1: Han føler seg helt bra.
0: Men jeg vet jo hva tid alt tar.
3: Ja, men det først begynte seg ikke det. Det var ikke så lang arbeidsøkt.
0: Nei, altså, jeg kan ikke slutte hvis det først begynte.
1: Nei, det er farlig å tenke i vatten.
2: Det er litt snart begynner, hvis vi skal få oppleve det.
0: Ja. Du må da stille deg på en lista, du, Marie. Hvem første som kan svømme, Jona, der?
2: Ja, da skal jeg i alle fall ha med meg. Dere fire, så er det å ringe hvis vi skal gjøre det.
0: Ja, jeg kan svømme da med deg.
2: Ja.
1: Jeg tar båten.
0: Men vi må være med strømmen, så ikke det går litt fort.
1: Ja, da begynner å svømme mot strøms, det er ikke noe stås.
0: Nei, det er ikke noe.
2: Nei.
0: Men det kan vi snakkes om.
2: Ja.
0: En gang vi møtes på kafé eller
1: noe. Nei, får noe gjøre Klas Gjæringa først.
0: Det kan vi sette opp en kontrakt på dette.
2: Ja, nei, får noe først begynner.
0: Ja.
1: Det er sant.
0: Ja, har du peilen på gnager, har du?
1: Er det sant ut med havet?
2: Ja, da er det noe det. Er det sånne små, eller er det sånne litt større, eller?
0: Ja.
2: Eller mus, eller mand, eller?
0: Altså, litt større, altså. Litt større enn en mus.
2: Rotte.
0: Ja. Vi har to rottesorter her i landet.
2: To rottesorter, ja. Mm-hmm.
0: Har du navn på?
2: Er det farger på deg, brun og grå?
0: Det heter... Du var inne på dette brune. Det er brunrotte.
2: Ja.
0: Og så er det en ting, ei te. Ja, men det er farge på den også.
2: Er det farge på den også?
0: Ja, i navnet.
2: Kan det være da?
1: Får begynne å ramse og prate farger.
2: Ikke brune, nei, ikke grå. Svarte?
0: Ja, svartrotte. Brunrotte og svartrotte.
2: Svarte? Disse svarte rottene her, nå har jeg aldri sett.
0: Jeg tror det er mye ut med havet.
2: Ha, ha, ha.
1: Vi får ikke ha det her inne.
0: Nei, det ble, jeg tror det ble stoppet på all mening.
1: Jeg slapp ikke i fjorden.
0: Nei, jeg kom ikke lenger. All mening skjedde.
2: Åja, det stoppet da ut. Det var du som stod og stoppet her da.
0: Nei, å nei, det var før mitt tid.
2: Det var før mitt tid, ja.
0: Det var, jeg tror det var...
2: Hvis du vet det.
0: Under krigen.
2: Så måtte du være ikke at du var født.
0: Nei, men...
2: For dette var ikke hva du har lært.
0: Jeg las det.
1: Aha. Han pleier å lese seg opp på
2: nåt. Fjordabladet?
0: Nei, det var ikke Fjordabladet.
1: Og Kavringen?
0: Ja, ja, hva hender det var på Fjordnes?
2: Ja, var det Fjordabladet, eller Fjordabladet som var kalt Kavringen,
0: ja. Du har nå hørt navnet Kavringen?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Jeg vet ikke om det har navn på Fjordabladet, ikke? Nei. Nei, jeg har ikke hørt noe om.
2: Nei, eller Fjordabladet, det er Kavringen, var det det du vet?
0: Nei, nei, nei, det er noe dere
2: har vist. Jo da, det var det du vet om.
0: Neida.
1: Ja, ja. Et spørsmål til deg da.
0: Du har i hvert fall peiling på rotta, har jeg.
2: Ja.
0: Da rekker jeg med mannen av peiling på mus.
2: Ja, det spørs det. Jeg skal ha... Sitter han og ler.
0: Sitter han og ler?
2: Ja, jeg synes jeg ler å tokke.
0: Og så skal si deg og skryte ut av henne, så ler han.
1: Ja, man greter nå i hvert fall ikke.
2: Nei, da, jeg vet ikke. Nei, det er ikke råd til å gråte når dere er på radioen i hvert fall.
1: Men det har vært så populært nå å flytte ut av landet med de som har litt killings.
2: Killing?
1: Ja, da flytter jeg ned til Schweiz.
0: De tar litt på bok.
1: De som har litt penger der. Men hva slags valuta benytter de i Schweiz?
2: Hva slags valuta de bruker i Schweiz?
1: Ja.
2: Er det euro da, eller? Nei, er det andre?
1: Det er jo noe andre, ja.
0: Schweizske skilling.
2: Er det noe som heter fransk?
0: Og du er inne på det?
1: Ja, du er sånn der, sveitsiske frank. Frank,
2: ja. Å, ja, sveitsiske frank. Å, ja,
1: selvfølgelig. Ja, vi kan ikke ha norske frank. For det eksisterer jo ikke.
2: Nei, norske kroner, ikke det heller.
1: Men du har helt rett, det er sveitsiske frank.
0: Ja.
2: Men ikke hjelp, så får
0: jeg. Ja, vi må bare ro oss i land. Men jeg rekner med at du er inn på Eide en gang iblant, hvis du skulle vinne i kveld.
2: Ja, sånn, jeg har ikke dyr lenger da, men jeg har en siste som har, så...
0: Ja.
2: Vinner jeg,
0: så... Så kan hun der som jobber i...
2: Anne på, for eksempel.
0: Hun som jobber i Moen går, spring over veien og hente.
2: Ja, det kan hun nå.
0: Ja da.
1: Det er alltid så råd.
0: Det er faktisk alltid så råd.
2: Det er ikke problem.
0: Ja, men... Maria, vi skal ha inn en ringdrikk, at jeg vel
1: vet. En eller ei, da, jeg vet ikke hvem det
0: er. En eller ei,
2: ja. Ja. Nei, men det er greit, da.
3: Ha det godt, Maria.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha det. Ja, hva vi er kommet til nå?
3: Vi er kommet inn oppfjørende her radio.
1: Og siste spørsmålet.
0: Det nye sentrumsnære byggefeltet på Eid, Nordfjord Eid.
3: Og da spiller ikke vi musikk.
0: Hva heter det?
3: Så nå må det ringe med en gang på 528-60-660. Nye byggefeltet på Eid.
1: Kanskje noen som har kjøpt seg tomt der?
0: Har et navn.
3: Ja, det heter som regel noe med Ås. Gjør ikke det det?
0: Ja, det heter det.
3: Nå er det inn på Eid her.
0: Ved siden av heter Håga Åsen.
1: Og hva blir da innenfor?
0: Ja, blir Åsen det også.
3: Jeg spørs om dere vet dette der da.
0: Om det er, ja.
3: Ja. Her skal du se. Men du kan få litt tenkemusikk da. Du får Septimus. Vi får kalle inn Septimus. Er du klar? Ja, det er for å komme da. Nei, det var ikke nødvendig.
0: Det var ikke nødvendig.
1: Jeg får han til dette, tror du?
0: Nei. Det er noen rette mannen som trykker da. Nå, hallo?
4: Hei. Det er Maybrit her.
0: Hva er det hun?
4: Ja. Siden ingen ringte, så tenkte jeg at jeg måtte bare ta det. Jeg bor nå oppe i Åsen, så må du vite det.
1: Hva slags Åsen?
4: Langelandåsen.
1: Er det mange hus?
4: Oppe, der er jeg ikke kommet til å ta inn oss enda, men jeg har noen sagene masse tre da.
0: Ja da.
1: Så vi ser nå hvor det skal ende.
0: Du skal vel flytte inn der, du?
4: Ja, det vet ikke, det får vi se når jeg blir gammel,
0: ja. Ja, men da blir ikke det... I år, nei.
4: Nei.
0: Har du peiling på fugler, du?
4: Nei.
0: Ikke helt tatt?
4: Nei, altså, jeg har en hakkespett som av og til kommer her og eter litt mat med meg, og noen spurver og kjore.
0: Han Bernt, har han peiling på høne?
4: Det har han.
0: Ja, jeg kunne
1: tenke... Italienske.
0: Jeg kunne tenke meg det. Men nå må du spørre han. Kan høna svømme?
4: Nei, hun kan ikke svømme, ja.
0: Kan Bernt si da?
4: Bernt, kan høna svømme, ja. Far, sier han.
0: Hva du sier?
4: Nei, han vet ikke det.
0: Jeg trodde han var sånn.
4: Ja, nei, men du kan jo sikkert svømme siden du sier at jeg ikke har rett.
0: Ja, nei, hun kan svømme.
4: Kan hun det altså? Ja. Ok. Ja.
0: Ja, kan du svømme?
4: Ja da, ja, det då, kan jeg.
0: Da kan jo høna svømme da.
4: Ja, sant. Jeg og høna ut og svømme.
0: Ja.
1: Hvem som kommer først?
4: Ja, det var det da.
1: Hvem er det som blir reknet som skaperen av det vi i dag omtaler som nynorsk?
0: Åja. Det var en mann.
1: En mann. Passer fint å avslutte med det.
4: Kan det være han oppe i Ørsta?
1: Hva har du et navn på han da?
4: Ivar Åsen.
1: Ja, men det er helt rett det.
4: Åh, så bra.
0: Hva de kaller han? Nynorskens far, det de kaller han.
4: Ja, det var det jeg... Mm. Ja, men det var noe bra.
1: Ja, men det var to kjappe spørsmål.
0: Ja, da.
4: Ja.
1: Og klokka er 12.
0: Så må du si til Bernt det at han vil lære seg litt mer om høne.
4: Bernt, du må lære deg litt mer om høne.
1: Det er forbedringspotensialet. Hvis du vet hva dette er en slags rase, så er det tilleggs...
0: Dette er ikke kvit italiener, dette her.
4: Dette må være store enn høna.
0: Ja! Jeg vil ikke uttale meg.
1: Folk får danne sitt eget bilde der.
4: Ja, sant.
0: Mm. Folk får bare sette fantasien i sving.
1: Og den er uendelig.
4: Ja.
0: Den er uendelig.
4: Ja, sant. Den er jo veldig bra, da.
0: Nei, men skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har 10 innringer da.
1: Ja.
0: Hva er svei trekke?
3: Vi har trakt kula allerede, vi er for på tid, vet du.
0: Ja, er dere kjappe, dere?
1: Effektive.
3: Jeg vet ikke hva, så det er lavt eller høyt, Svein.
0: Jeg og Li har så forskjellig vi må styre med, vi.
3: Åh, det er bare et godt tal, så du frist litt slutter med, holdt jeg på å si.
0: 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6. Hva slags tal skal vi få?
3: Ja, kan du si hva det var så vann?
0: Ja, nå skal jeg snu deg. Jeg setter et kryss framfor her, jeg.
3: Ja.
0: Det var et sekstal.
3: Det var en sekstall, ja.
1: Ja, hvem var det? Knut Inge Bjørneset.
3: Knut Inge Bjørneset. Hadde han bikkje? Hadde han katt? Ja.
0: Ja, det var noe syster som hadde katt. Det er litt eller annet,
3: ja. Ja.
1: Det skulle i hvert fall bli ordningsbord.
3: Litt av for det ordnet,
0: ja. Men da har du en ting å gjøre i morgen, Knut Inge, eller i morgen, ikke nøye med. Om det over helgen.
3: Kanskje han har guldfisk?
0: Lite bråk med deg.
1: Det er bare ikke guldhønne.
3: Den har ikke det skutt i kveld i hvert fall.
0: Nei, det var Bernt Søvik. Men du går inn på PET i morgen, Knut Inge, eller over helgen. Og sier det du som har funnet på en offisjonær radiopremie.
3: At han der, var ikke han som vann?
0: Knut Inge?
3: Åja, han ja.
0: Ja. Men du må ikke gå inn før 12 i morgen.
1: Ja, det står sent opp.
0: Ja, jeg vet ikke hvor tid det står opp, men jeg skal jo få ned i morgen før middag, men... Og gir vi beskjed at det er du som har vunnet. Skal han ha fanfare, eller?
1: Nei.
0: Takk for meg.
1: Og takk for meg.

Ja, det er next door to Alice, eller på norska har jeg bott i 24 år, har jeg bott i samme gård som Anne, som Alice. Det er Septimus, så hun har laget den opp til norsk.

0: Ja, Dancing Queen, ja. Er det en Dancing Queen vi har fått på tråden?
1: Dessverre.
0: Dessverre?
1: Ja.
0: Er ikke det snakk om det en gang?
1: Nei, det er dårlig. Både tone døv og takt døv, så det går dårlig.
0: Det er du eier. Hvor ikke takt eller tone?
1: Nei.
0: Hvem er det som er belemret med slike skavanker?
1: Solveig Aske.
0: Er hun Solveig Aske, sier du det? Nei, det har ikke noe tro på, ha?
1: Ja, jo.
0: Jeg er sikker på du er Dancing Queen, hva tid så helst.
1: Nei, men det er aldri bra. Jeg fødde to venterfoter.
0: Ja. Nei, det er mulig. Hva var vi spore om da, husker du? Morgenkøyen,
1: 1855.
0: 1855 vid?
1: Santa Fe.
0: Riktig. Du har vel lest ut Morgan Cain's samlede verker, har ikke du det?
1: Nei, det har ikke jeg, men jeg har vel lest en bok en gang.
0: Du har lest en bok en gang. Hva som skrev det? Husker du det?
1: Ja, hva kan hette det? Masterson? Nei.
0: Louis Masterson?
1: Det er jo Louis.
0: Ja, men det var jo bare sånne kunstnernamn.
1: Ja, det var, ja.
0: Vet du hva han var døypte?
1: Et eller annet halving. Et eller annet halving.
0: Kjell halving. Ja, riktig. Ja, du er ikke helt vekk.
1: Nei, men det kjent så.
0: Skal vi gå videre på neste serie? Kan du da, jeg? Det må da bli den ensomme rytter, da.
1: Nei, kan ikke du ta noe sånn en grei
0: på? Eller var det Bopsy-barna, kanskje?
1: De
0: la seg
1: faktisk
0: ikke. Las du
1: deg? Ja. Nei, jeg gjorde ikke det altså.
0: Nei vel, frøken detektiv, det var vel det du gikk på?
1: Nei, ikke det heller.
0: Ikke det heller, så det var han godeste.
1: Ja, men jeg likte ikke lest når jeg var lite, så jeg la seg litt når jeg var litt eldre.
0: Akkurat, det var Morgan Cain som var. Ja, men du la sikkert mye annet også.
1: Ja,
0: det
1: er forskjellig.
0: Jeg husker jeg la så mye indianerbøker da jeg var jo midt oppbølet.
1: Ja.
0: Gikk på skole, eller biblioteket på løftet på Verai skole og lånte alle indianerbøkene som var der. Så det la vi ut. Så det kan anbefales for alle. Så.
1: Ja, men la seg selv pilen og sånt da.
0: Ja, la seg mye mer før. Nå er det så mye annet tull jeg driver med, vet du det. Men, dette er også rett nok. Solveig Aske, du har, som du sikkert er klar over, liggende på Diver sin butikk på Sandane, et handlenett og en køpp.
1: Ja.
0: Som kan hentes ved høve.
1: Ja, nå var det nett vidt om her en dag.
0: Nei.
1: Tenkte
0: ikke
1: på det.
0: Nei, akkurat. Nei, men du vet om det. Det ligger der. Det er ikke noen andre som skal få det. Så,
1: Nei,
0: det er helt bra. Du er vel nedom på Sandane sånn av og til.
1: Ja,
0: det går jeg ut ifra. Og er du veldig heldig, så kan du få mer i kveld. Dette vet jeg jo aldri. Nei, det er vel plass i hyllene til flere køpper, ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Dette vil vise seg. Men du kommer ikke så litt til det. Hva vi skal plage deg med i dag? Angela Morgan Cain.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Har du noe ønske?
1: Nei.
0: Du er allsidig.
1: Ja, det kommer han på.
0: Det må da bli byer nede i Europa, da. Der har du vel vært innom de fleste, har ikke du det?
1: Nei, det mangler meg mye.
0: Og så kan, du fortelle hva hen i byen det er enklest å parkere en bubil.
1: Det er ikke... Ja, jeg har altså rotet meg bort i noen byer.
0: For det er ikke alltid så enkelt, du.
1: Ja, det går helt fint.
0: Jævlig
1: det er
0: det
1: som jeg er redd for. Ja.
0: Du bare teker deg til rette, og så...
1: Nei, vi tar meg til rette, men en må nå holde, altså, for å fisse meg nå, kjøre til trafikkreglene.
0: Har de fleste byer tilrettelagt for bubilparkering?
1: Ja, jeg vil egentlig si det at... det er ikke vanskelig å finne en bubilparkering.
0: Det er ikke det noe.
1: Egentlig. Sånn, og inne i en Europa så får ikke lov å vil kjempe.
0: Ja, det er jo det også.
1: Men hva er camping da? Jo, det er hvis at du stopper bubilen og så tar ut en stol, da kjemper du. Men hvis du stopper bubilen og ikke gjør noe annet ligger der og sånn, så er det greit.
0: Da får du løv.
1: Men ikke vildkampen, nei, det er ikke lov.
0: Men er det sånn at de kommer deg og jager hvis du vildkamper, som du kaller det?
1: Jeg har jo ikke gjort det da, for jeg kjører jo alene, så jeg seifer jo med å være på mobilparkeringen.
0: Ja.
1: Men det er jo de som vildkamper noen plass, men det er jo egentlig ikke lov i nedgjørende Europa, og Spania er vel veldig strenge på dette der.
0: Nei, er det jo. Kan hende vi skulle være litt strengere her også?
1: Nei.
0: Tykker ikke du det? For hver gang, hver morgen jeg kjører gjennom Våterdalen om sommeren, så står det i hvert fall minst 15 bubiler ned med elva der. Og på Utvikefjellet, der står det fullt, og mange slike plasser.
1: Ja, men så, vi har et fint land, og vi har jo, altså, hvorfor kan ikke det få lov til det?
0: Ja, nei, det
1: er... Jeg er jo innom campingplasser og andre ting når jeg trenger å... Ja, ha litt strømlading, eller om det skal vaske noen kli og litt sånn, så gjør jeg jo det. Og dette her tull at folk tror at vi som er bobilister ikke legger igjen penger, jeg forstår ikke hva jeg tenker med. Mm. Jeg snakker i hvert fall av uvitenskap. Vi er på tur, vi legger i hvert fall alltid igjen en del penger både her og der.
0: Det vet du. Nei, det heter jo det at tyske bobilturister, de hadde med seg mat for 14 dager, eller så lenge det var mat og øl, og så la ikke de igjen noe, og... Og kjempe rundt om på gravplasser og forskjellig sånt, men noen penger går vel med deg også.
1: Ja, men altså, vi er vel sånn selv, og da må vi bare passe oss selv, tenker jeg.
0: Ja, ja.
1: Det er klart at vi ikke betaler mer enn høyst nødvendig for ting enn strenger.
0: Ja.
1: Og er det billigere i Tyskland, så klart at Tyskland tar det med seg. Det er for de er billigere, men de kjøper jo, de går på butikk og handler, de gjør sånn som de andre gjør
0: det. Det gjør de helt sikkert.
1: Og det er ting som jeg tar med meg utenlands, for at jeg ikke får tak i skikkelig sånne, for eksempel majones, for eksempel.
0: Majones, ja. Majones og kaviar, det får ikke du.
1: Nei, og da tar den det med seg. Ellers er vi noe sånn at det er billigere i utlandet, så vi fyller vel opp bilene når vi kjører hjemme til.
0: Ja, ja. Sant nok, utlandet. Sant nok.
1: Så jeg må være litt sånn forsiktig med hva jeg mener.
0: Ja. Men fra det ene til det andre, vi skal fortsatt holde seg i Europa. Da spør jeg den internasjonale krigsforbrytardomstolen. Hva hen finner vi den? Og der blir mange saker der vi kommer stykke i...
1: Er det Haag?
0: Det er Haag, ja, riktig.
1: Åja, det var bare et skudde blitt.
0: I Nederland, den har du hørt om, det var tydelig. Ja, ja. Og så skal vi se, vi tar et helt annet. I hva for en amerikansk by ligger Battery Park? Den har du kanskje hørt om, men du har neppe vært der.
1: Battery Park, veldig...
0: Det
1: har vært i New York.
0: Det var i New York, ja.
1: Jeg har vært der, i New York altså, men ikke Battery Park.
0: Men ikke i Battery Park.
1: Nei.
0: Så du har vært i New York, ja? Ja vel, ja. Hvor hender du har vært i parken også, for alt det?
1: Nei, jeg tror ikke jeg. Men jeg har sett Iron Flat, og jeg har forskjellig. Jeg var nå på inn... hva heter det?
0: Nei, men New York er stort. Der er mye å fare innom, helt sikkert. Ja. Solveig Aske, vi ser hvor det går dette her, og så... Vet du, vi bare legger opp i pøsen mer hvis du vinner.
1: Ja, det er bare å legge opp.
0: Så vi bare stabler, vi stabler.
1: Ja, det går fint.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Mm. Ha det, ha det.
0: Ja, vi skal høre en melodi, så det er lenge siden jeg har hørt nå. Men bevar meg hvor mye det var spilt en stund. Det var i 75. Det tror jeg det var. Og jeg spør, hvem er det som spiller her? 578 60 660.

0: Ja, var ikke dette kjente toner da? Kan ikke forstå at dette skulle være mølegg. Det er ingen som har klart det rette her. 5-7-8-60-660, og du kan være den heldige vinner av både køpp og handelnett fra Nordfjord Radio. Fine logo og fine farger, og bær du vet hvem det var som spilte nå. Jeg kan røpe så mye at de var fra Nederland, og disse vokalisterne, det var tre søstre faktisk. Jeg var på nesten alle sånne hitliste, nummer en liste i rundt hele Europa da i 75 og 76, og da er det snakk om 1975 og 76. 5-7-8-60-660 hvis du har en idé om hvem det var som sång her. Mississippi heter melodien, men hvem var det som sång? Dette rare skulle de klare fint. Mara, de spekulerer på dette rare, så skal jeg lese opp noe vi har løft og reklamere litt før. Det er julemesse på Britannia, Nordfjordeid, i morgen. Og det er arrangert av Misjonssambandet, og da er det selve messa, den starter på klokka 10 i morgen på lørdag. Den 26. Det blir sal og alt fra juleboks og løpse til strikk og husfridd vare. Det blir åresal og løtteri, kafé med rømegraute, smørbrød, kake, og så blir det møte. Møtesamlinger kaller jeg det inn. Talere i år, det er hun Eva Bente og Kurt Aril Oma, sammen med Bonjo sine, som også deltek med spilling og songinnslag. Det er en musikalsk familie, med andre ord. Og på lørdag så er det familiemøte klokka 12, der blant annet Storheim Barnekor deltek, og avslutningsmøte klokka 15 med blant annet hovedtrekningen. Alle hjertelig velkomne til å komme innom. Handle vare eller sitte i kaféen, eller bare ta livet med ro og prate med kjende og ukjende. Og alle hjertelig velkomne, så mye de vet det, det er bare å møte opp. Britannia, det er midt nede i gata i klokka 10 i morgen, og begynner showet. Da har vi med en kvann.
1: Det var Ungard.
0: Det var Ungard, ja. Ja, Pussycat, du.
1: Pussycat, ja.
0: Ja, hadde du fortrengt det?
1: Ja.
0: Ja, ja, men du, kom, du husker hvem det var når du mintest?
1: Ja, så jeg juksa.
0: Du juksa litt, ja. Ja, men det er ikke noe problem å jukse.
1: Nei, det er ikke det. Kan du tilstå, liksom.
0: Det er en stund siden vi har hørt disse rariene. Men det var, det var det jeg kaller en landeplage da, en par år.
1: Det var vel gjerne det. Jeg husker noe melodien.
0: Ja, ja, ja.
1: Den husker jeg noe godt.
0: Ja. Men Pussycat, forbinder du noe annet med Pussycat?
1: Altså, jeg... Nei, egentlig ikke. Det var ikke det et norsk?
0: Det var et norsk band som hette akkurat samme navnet.
1: Ja,
0: så var det veldig, veldig populære i stånd med Ebb Tide og forskjellige litterar. Jeg husker ikke akkurat alle melodiene da, men det også har vi av og til spilt på denne radioen, men alt for lite. For det var skikkelig oppegående norsk gruppe.
1: Ja.
0: I forrige årtusen, det
1: også.
0: Ja. Ja, ja, det var da det var musikk.
1: Ja, det er noe musikk enda.
0: Ja, det er noe musikk enda, men det er da.
1: Du liker ikke den?
0: Ikke alt, nei. Det, men jeg likte ikke alt før heldig at du døver.
1: Så. Nei, nei. Nei, det er noe greit.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var vel, det var vel. Skal vi se. Vi må da plage deg med litt, for jeg vet at du samler ikke så hardt. Går ikke på køpp eller handlenett?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har to av hver.
0: Du har to av hver, ja.
1: Ja da, så det er noe greit.
0: Det er jo helt i orden.
1: Så der står det noe egentlig glatt over enn kan.
0: Ja, men nå er det jo snart jul, vet du. Så du kan jo legge det i 8-8 i julegåve.

0: Jaha, sorry I'm a lady. Hvem var det som sång det?
1: Baccara.
0: Det var Baccara, ja. Nå helt jeg på å skrive opp Baccara, men det var ikke det jeg skulle skrive. Hva jeg skal skrive?
1: Det rett reisen.
0: Ja, du en god Baccara, du.
1: Jeg kunne få det til slutt. Jeg sitter og lurte på, jeg fant.
0: Ja, nei, de var veldig populære da. Vet du hvor,
1: ja da,
0: det var det. Vet du hvor det går med deg nå?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, da diskuterte jeg litt med en annen. Jeg husker ikke hvem det var nå for 14 dager siden. Men da kan jeg fortelle det, at de ble... Aina, hun var 70 år, og så gikk hun hen og døde, og hun lever enda, men...
1: Åja.
0: De var, jeg tror de selgte, det var snakk om 16 millioner singler på denne rare, akkurat denne rare, Sorry I'm a Lady.
1: Åja.
0: Så de var veldig populære en stund, og så begynte de...
1: Ja, det var det.
0: Og så begynte de å krangle, og så gikk de til rettsak, og var ikke på talefot resten av livet. Og begge to, de fikk med seg ei anna syngedame og fortsette å kalle seg Baccara. Så det var to Baccara-grupper som drev å konkurrere lenge nede i Spania da etterpå.
1: Ja.
0: Så det var mye spektakel med dem.
1: Ja.
0: Men de var flinke å synge en stund i alle fall, da de helt i lag. Og var venner og vel forlikte. Ja, hva det går med juleforberedelser bort i Arnestadfeltet da?
1: Ja, her har vi pynt og...
0: Du er ferdig og du har ikke tatt en juletre enda vel?
1: Nei.
0: Nei, det er for tidlig. Nei. Det er for tidlig.
1: Det skal du ha en før juleveka, kanskje.
0: Ja, hva tid da? Juleveka?
1: Noen dager før julafta.
0: Ja. Hva tid er julafta i år? Er det på lørdag?
1: Det er på lørdag, ja.
0: Ja, men da har du da litt... Litt tid å styre med da, siste veka.
1: Ja da.
0: Før da setter vi aldri fot på juletreene før julafta om morgenen.
1: Eller, da, nei, før... det vet jeg.
0: Jeg var flere år jeg var i skogen på julafta og hentet juletre.
1: Ja.
0: Ja, men nå skal det...
1: Jeg husker det himmelen var ikke på julafta, nei.
0: Nå skal alt gjøre så tidlig, vet du. Det...
1: Ja da. Men så alt for tidlig.
0: Ja, det er litt... litt gølse åt å bli. Det er ikke...
1: Må jeg få vente til første søndag i advent før jeg begynner med...
0: Ja, det er jo greit. Det er jo greit. Hvis det ikke er noe helt... Hvis det ikke er noe helt spesielt. Men det er vel nå på søndag, det er første søndag i advent da.
1: Ja.
0: Det er det. Så da kan det nå begynne å pynte litt, både ut og inn. Ja.
1: Ja. Det er jo for tomstakene og stjerne og...
0: Ja, ja.
1: Så det...
0: Det går helt sikkert fint.
1: Eller det er jo koselig også, på en måte.
0: Ja, det er jo det, det er jo det. Og... Men litt julesnøve, vil du ha det?
1: Nei, julesnøve, ja, det vil jeg ha.
0: Det vil du
1: for
0: ha, ja.
1: For julestemning.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo så dumt.
0: Neida, det er helt greit. Men ikke for mye.
1: Nei.
0: Det var ett år, da hadde vi altså så mye snøve før jul at jeg fikk på Sandane og kjøpte juletre med noen julstringer som stod og selgte.
1: Mm.
0: Det var så mye snøve at jeg kom ikke meg opp.
1: Å nei.
0: Så det, vi får tro vi slipper det.
1: Det kan bli for mye også.
0: Ja, det kan bli for mye snøve før jul. Det er ikke tvil om. Jeg basket meg på og jeg ga opp hele greia. Men, dette er jo greit nok. Hva vi skal spørre om i dag da? Vi må spørre om litt mulig. Skal ikke vi det? Det gikk så fint med dere sist, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje blir for vanskelig da, men...
0: Nei, det var det. Det var det da.
1: spørs nå.
0: Ja, nå spørs det. Nå spørs det, du. Skal vi se. Har du hørt om en som heter Peter Wessel?
1: Nei.
0: Hva andre navn var han kjende under? Han var en kriger, gammel tid i Norge, Peter Wessel, og så kommer det automatisk siste, det han var kalt det, hvis du sier det høyt, Peter Wessel, og så da kommer du på det.
1: Hæ?
0: Si Peter Wessel.
1: Peter Wessel?
0: Ja, og så...
1: Hæ?
0: Lyn og...
1: Lyn og Tordan.
0: Ja. Og så da bare sier du Peter Wessel.
1: Lyn og Tordan.
0: Nei, det ikke det han kaltest. Du begynner på Torden.
1: Tordan selv.
0: Ja, nå kom det du. Var det han i godstolen som måtte til?
1: Nei, det er noe, så er noe mest selv.
0: Du sa det nesten selv, ja. Ja,
1: altså, det er sant. Torden, men jeg sa Tordan selv.
0: Ja, ja, ja, ja. Peter Wessel, Tordan selv, det var en tøffing.
1: Ja.
0: Skal jeg si deg.
1: Ja, ja.
0: Nå får du google han, og så husker du hva det var han var kjent for.
1: Ja, ja.
0: Ja, da. Det går så fint. Skal vi se. Det var en annen norsk tøffing. Han var konge til og med. Og han hadde... Han hadde et tilnamn Bærføtt. Hva det var for en? Hva var det han hette så? Hva var førnamnet hans? Etternamnet eller tilnamnet, det var Bærføtt. Jeg kan si det til det begynner på M.
1: M?
0: Ja. Skal du ha alternativ?
1: Ja.
0: Ja. Tror du han hette Magne Bærføtt? Hette han Magnus Bærføtt? Eller hette han Methusalem Bærføtt?
1: Magnus
0: Bærføtt. Ja da.
1: Mm.
0: Han er en viktig mann i Norge-soga.
1: Mm.
0: Skal vi ta flere tøffinger? Skal vi se. Vi skal ta noe helt annet her nå da. Hva var det vikingene kalte en by som vi kaller Istanbul nede i Tyrkia? Det lærte du også om på skolen.
1: Åh. Konstantinopel.
0: Ja, det har det hett og men vikingene kalte det et helt annet navn.
1: Det har,
0: det begynner på M det og. Men Istanbul og Konstantinopel, det har hatt mange navn dette da, det har det. Men norske vikinger, de for helt ned da, de kjører gjennom Europa, de tok ikke havet og Middelhavet, men de for ned gjennom elvene, gjennom Russland og sikkert i Ukraina. Og hva du kaller, hvis du ser en rev som springer ut på tuna, hva du kaller, hvis du ikke sier det var en rev, så var det en...
1: Moskus.
0: Nei, ikke moskus, nei. En Mikkel.
1: Mikkel.
0: Ja, hva du tror de kalte denne rare Konstantinopel og...
1: Mikkelov.
0: Miklagar. Miklagar. Det er rett.
1: Ja, Miklagar, ja.
0: Miklagar, var det de kalte det. Neida, dette er ikke så enkelt. Det var mange navn. Ja, men greit, Berit Røysen, du er med på trekningen.
1: Ja vel, greit.
0: Ser vi hvor det går
1: dette her? Det blir kryss det gangen, da.
0: Ja, det kan bli et kvart. Jeg gløver ikke noe, men...
1: Ja, men vi får se.
0: Vi får bare se.
1: Får
0: ha god helg.
1: God helg, ja.
0: Ja da, og så får vi takk og minne om en gang til julemesse på Betania, ned på Eida her, i morgen klokka 10. Da begynte selve messa, og det var sal og alt mulig som du vil ha til jul. Og løtteri og åresal, kafé. Kan til og med få rømegraute, ser jeg, og så blir det møte. Da er en som heter Kurt Aril Oma, og kona heter vel Eva Bente, og de er med ungene sine. Og de skal preike og synge og spille i det hele, underholde. Det er fra klokka 12, da deltaker blant annet Stårheim Barnekor. Og så er det avslutningsmøte klokka 3 med blant annet hovedtrekning. Og alle velkomne, enten det vi bruker penger eller ikke, men selvfølgelig har de med mye penger, så er vel det litt av meningen med hele greia. Men alle hjertelig velkomne i alle fall. Dette var da på Betania, nede på Eida her, i morgen fra klokka 10 og utover. Ellers er det mye arrangement som skjer nå fremover i adventstida. Der skjer jo et eller annet i alle bygder og grende og tettstad og fjordlandsbyer, og jeg vet ikke hva de kaller det rundt om. I morgen på Sandane så er det jo både landsbylaurdag, det har vært litt diskusjon om det, hva slags fjordlandsby det er dette der i hele tatt, eller om det er noe helt annet. Men det er i alle fall ikke by, lett det være greit. Og der er juletretenning, og der er bondens marked, ta all slags vare fra landbruket, og i hele tatt, det blir god stemning i Sandane sentrum i morgen, før middag og utover dagen. Nukke det, vi går videre, og vi nevnte han Elvis Presley i stad. Nå skal han synge My Way, men før det så skal vi ta en orebuss. Og han er ikke så lang som i stad, det er 12 bokstaver, men det kan være greit å notere det, tenker jeg. Det var en U for Ulla, det var to T-a for Terje, to E-a for Elinor, en P for Per, en S for Signe, en L for Lars, en G for Jorunn, det var to L-a for Lars, ja. En G for Jorunn, en R for Rasmus og en A for Anna. Vi repeterer først en U, to T-a, to E-a, en P, en S, to L-a, en G, en R og en A. Og det vi er bare sagt, ikke i mitt hus. Hva er det vi skal frem til? Ikke i mitt hus. Det har med jula å gjøre, la det være. Og vi hører på Elvis Presley når du ringer 578-60-660.

0: Ja, det var The King. Dette var mulig. Jeg tror det første gangen vi har hatt en rebus ikke noen har klart. Ikke inn i mitt hus. Jeg går heller og henter det selv. Vi har snakket om det før i kveld. Hva er det vi skal frem til? Det har vært mer og mer av dette her, så stikkordet gjøyme, eller disse bokstavene gjøyme. Men så, det er jo lettvint sikkert, det er det. Og det er jo til å likne også, det er det, men jeg vil jo helst ha den naturlige varianten. Nå har jeg pratet så mye at det begynner å løsne for en kvann her i alle fall. Så da får vi se hvem det var. Jeg tipper rett, og de har rett. Er du med? Er du med?
1: Ja, hun er med.
2: Ja, da, hun er med.
1: Hun er med.
0: Ja. Og hvem er det som er med?
1: Nei, det er jo Marianne Løseth.
0: Marianne Løseth.
1: Hun med dynamitten.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og du satser naturell, rekner jeg med.
1: Hæ?
0: Du satser naturell.
1: Satser naturell?
0: Ja.
1: Du var på hva du mener.
0: Eller har du plass?
1: Åja, juletre.
0: Eller har du plass til juletre?
1: Nei, jeg skal innrømme at jeg har et, så var jeg tre del, og nå er det bare to, men jeg vurderte å hive det, og så tegnet naturell, ja.
0: Ja, gå over på naturell. Jeg er helt enig.
1: Eller så bruker jeg dynamitt i stedet.
0: Ja. Du legger vel litt dynamitt inn under når det skal avslutte.
1: Ja. Ja, jeg kan hive litt ymse på under.
0: Så slipper du å deponere det, det er bare fær.
1: Ja, det er bare fær, men jeg har juletredet ut da, men det går
0: ikke. Ja, det er jo greit. Kan du heller bære det ut da?
1: Det kan jeg. Men det var en vanskelig rebus ditt om bokstavene. Ja, egentlig. Det gikk litt i stokk med oss, ja.
0: Du kan da alle bokstavene.
1: Ja, da, men vi tenkte noe litt jul. Nei.
0: Ja, og jul hadde du funnet. En, G,
1: ja,
0: to, L,
1: ja, men det skulle
0: være
1: plastisk.
0: Ja da. Nei, plastjuletre, det er nå kommet for å bli. Det er ikke det, altså. Men, ikke
1: nei, men det er hvis det er ikke bra når du skal drive opp en vare og hive på loft og sånn. Det er faktisk ikke bra.
0: Nei.
1: Har jeg hørt.
0: Nei, det er det sikkert ikke. Det er det sikkert nei. Ikke. Og så, kanskje vi bruker det naturell hvis du ikke er veldig belemret med astma og alt mulig sånt. Det er jo enkelt, så du ikke tøler det, la det være sånn.
1: Ja da, det lukter noe skikkelig godt når du har et skikkelig juletre.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja. Så, nei, vi satser på naturell.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Ellers, hvor det går i dynamittbransjen?
1: Ja, det går bra.
0: Det smeller med hvert.
1: Det smeller hele tiden, det smeller litt juletred heldigvis. Så. Men det har vi faktisk en tradisjon oppe i Burkedalen, for det er to stykker som driver med etter at det er faktisk sprenger løst for sitt juletred.
0: Hva sier du det? Såpass,
1: da? Ja, da, vi har to stykker som eksperimenterer med dette.
0: Ja, vel. Og det går stort sett bare bra.
1: Det gjør faktisk
0: det,
1: altså.
0: Det er det samme som sprenger jula etter på og.
1: Ja. Nå har jeg prøvd to ganger, så det blir sikkert i år også at jeg skal sprenge for sitt juletre. Det er for å bruke inn i huset altså, så det er ikke, det er ikke for å ødelegge.
0: Nei,
1: det er for å sprenge løs for sitt juletre.
0: Men jeg tenker det er stort, er store gran da, og så sprenger jeg det, og sånn at tøppen han blir passelig til juletre, eller hvordan gjør det?
1: Ja da, det er sånn.
0: Ja, akkurat. Ja, jeg har hørt gitter denne måten å hente juletre på.
1: Ja da. Man prøver det en gang.
0: Ja. Og du heldig vel dynamitt?
1: Ja, skal du ikke røpe det på radio?
0: Nei.
1: Det kan vi la være.
0: Vi lar det være en hemmelighet.
1: Ja da, la det være som det er.
0: Det er helt greit. Og du hamner på ei i dine helger også, eller?
1: Ja. Det er noe her i Kjekkast Radio, Nemo Leila.
0: Ja, det er det. Jeg forstår meg på at de har litt samarbeid der,
1: ja. Ja da.
0: Og det er da helt i orden.
1: Ja da. Det er det.
0: Hva tid setter du inn juletrend da?
1: Jeg får noe så. Jeg har ikke gjort det enda, men...
0: Du har ikke gjort det enda, men det kan bli hva tid som helst, mener du?
1: Ja, vi har tenkt litt... Jeg er litt sånn at jeg fjerner jula litt tidlig, det skal jeg innrømme. Så får vi ta en tidlig opp, da sier det fær tidlig ned.
0: Ja vel. Du starter tidlig og avslutter sent, eller?
1: Nei, jeg begynner tidlig og avslutter tidlig.
0: Ja, du er ikke til deg, så hiver ut juletreene med i romhjula vel?
1: Jeg har gjort det også, ja.
0: Har du det?
1: Ja da.
0: Ja, nei, det det for tidlig, det for tidlig.
1: Ja, det det.
0: Nei, 20. dags jul.
1: Vi trenger litt, nei, det alt for lenge.
0: 20. dags Knut jager jula ut, sier jeg.
1: Ja da.
0: Og så er sommerreita 13. dag.
1: Ja.
0: Så dette nei, varierer.
1: Nei, så lenge heldig ikke, det skal jeg bare innrømme.
0: Nei, det akkurat det da. Hvis det er nålelaust i romhjulet, så er ikke det mer å samle på. Det.
1: En plastjultre, det var ikke så veldig mye nålelaust om, eller ikke?
0: Nei, disse plastjultrene, let oss gå på skikkelig, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er greit. Skal vi se hva vi skal plage deg med? Det blir ikke dynamittsorter og sånt, for det har ja, ikke jeg greie på.
1: Ja, det synes jeg du skal
0: gjøre. Tykker du, hvor mange sorter tennheter vet du navnet på?
1: Det ikke jeg du spør om, for du vet ikke svaret.
0: Nei, jeg vet ikke svaret.
1: Nei, da kan du spør om det heller.
0: Da kan du bare lage noen navn, og så...
1: Nei.
0: Lar vi det gå for god fisk, eller... Det er vel konkurranse nei. Der også, ikke du det?
1: Ja, jo, det er jo det, men...
0: Du får tilbud, og så må du plukke ut en sort.
1: Ja, nei, de kunderne... Altså, da vet du hva jeg vil ha, så det er jo ikke helt å komme med noe sånn her Donald Duck-svar.
0: Nei, det er ikke hjelp i.
1: Nei.
0: Nei, de skal ha noe som de vet smelje.
1: De skal ha akkurat det de trenger, så det...
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men det er vel logikk, for dynamitt så er ladet og så ikke går av, det er en plage.
1: Ja. Dessverre så er det.
0: Ja. Og det finner de forskjellige plasser, det. Men det er, ikke, ja. Det er ikke sånn som du har levert.
1: Jo, vi har vel det også, men det kan være brukerfeil, eller det kan være produksjonsfeil.
0: Du ja. Har blindgjengere du også i...
1: Ja da, ja. Har dessverre det.
0: Ja, ja, dette er vel greit. Nei, jeg vet det, de som driver og grøfter opp igjen, eller lager grøft i tunneller og sånn, plutselig så kommer de over dynamitt, så leger de gjerne både i 15, 20 og 30 år.
1: Ja, det er utrolig skummelt dette da.
0: Ja, det er det, det er det.
1: Mm.
0: Det er sikkert, men de teker vel sine forbehold der, men det er ikke alltid så enkelt det heller.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Men du, ja. Hva er en sombrero? Kan du fortelle meg det?
1: Det er en hatt.
0: Ja, hva er spesielt med den da?
1: Han er meksikansk, han er utrolig stor.
0: Ja, han er breibremma, så det heter.
1: Ja.
0: Riktig. Har du, hvor mange har du?
1: Hvor mange sombrero jeg har?
0: Ja.
1: Det er ikke så mange, jeg har bare en cowboyhatt.
0: Har du bare en cowboyhatt?
1: Mhm.
0: Og det bruker du en gang for året?
1: Ja, knapt.
0: Knapt det, eller er du på mange countryfestivaler?
1: Nei, det er ikke så mange. Jeg kjøpte den på Sel, på Dance Band Festival på Sel.
0: Og da går du i cowboyhatt?
1: Da kjøpte jeg en finhatt, ja, den henger fint på veggen.
0: Og hine, de gikk i indianerkostyme?
1: På Sel?
0: Ja.
1: Nei, ja.
0: Gjør du ikke det, du?
1: Nei, det var ikke så veldig mange utenfor det, men...
0: Jeg vet det, på countryfestivalen oppe på Burkjelo, eller på Re, da.
1: Mm.
0: Der går jo 9 av 10, de går i cowboyhatt, da.
1: Ja.
0: Og så var det en som var... gikk med indianerfjør.
1: Ja.
0: For jeg heia på hana.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Han var en blant alle hine. Fullt indianerkostyme.
1: Ja, ja, men da utmerker han seg, og da må han få oppmerksomhet for det.
0: Ja, ja, for dette kobber jo indianer. Det var jo ikke alltid på tale fot etter gammelt, vet du.
1: Nei, nei, nei.
0: Ja, men det gikk bra med hana, tror jeg. Det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Han tok. De tok ikke noe av dagen, disse
1: kobberene.
0: Nei. Skal vi se. Vi kan da ta, bare for å avslutte helt fint her. Hva kalles tunnelbana i Paris? Da brukte de mye dynamitt for å lage den, skjønner du.
1: Så var det ikke før min tid.
0: Ja, det var det. En stund før også.
1: Men hva er det kalt det? Bana?
0: Tunnelbana i Paris. Det er da bana, eller så skjene som går under Paris by. Under
1: Paris. Metro, det.
0: Le metro. Paris. Le metro. Det stemmer. Det er metroen de kaller det i mange land, men Där nere är det namnet på det också faktiskt. Det är det.
1: Ja.
0: Ja men flott, Marianne, du är registrerad.
1: Ja.
0: Så flott. Ser vi hur det går lite här. Det kan, ja, det kan bli både handlenett och köp.
1: Handlenett och köp.
0: Och det är ju nyttiga ting både för och efter jul.
1: Ja då.
0: Ja då, ja då. Den är god, den är god. Mm. Ha det så bra.
1: Grepp, ha det.
0: Ha det, ha det. Och vi tar sista melodien kanske. Vi får se hur det går lite här. Men vi spelar... Och du fortæller, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

Ja, jeg må være litt optimist når jeg spiller bingo, da vinner jeg en, kanskje. Av og til så vinner jeg en, av og til så vinner jeg en ikke. Hun som vann nå, heter Haldis Balsnes, bor på Haugane. Bløtja var kjøpte på ekstra her på, nå før jeg, kroner 100, og vi skal spille to rekke. 28 var siste tallet, så jeg las opp, 28. 6. Nummer 6. Åtte, fire. Sytti fem. Sju. Fire, seks. Seks, null. 67. 67. 39. 39. 1. Nummer 1. Fire, tre. 82. 8, 2. 27. 27. 36. 36. 72. 72. 58. 58. 38. 38. 76. 76. 89. 89. 18. 1, 8. 24. 2, 4.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forstod sikkert hva dette var, og da er ikke det vitsig å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt Terje Tysland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Du sa han også, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med han eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk av han.
0: Ja, du har musikk av han. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har nok LP'er eller CD'er med Terje. Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja. Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ut på tunet og solet deg litt.
1: Jeg måtte røre oss, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Ja, vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, ikke for noe.
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må jeg nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, ferien. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er.
0: Ja. Nei, men da er det jo nesten...
1: Jeg velger selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen, da, Roald.
1: Nei, ikke noe. Jeg er ferdig.
0: Hva kan du kalle det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo ja, sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukker?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva Så jeg hjelper av skrukke.
0: Ja, nå var du inne på det nå.
1: Ja.
0: Sarepta skrukke, og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja, må ikke du glemme det da. Nå skal vi se, da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå, har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt.
0: Ah, du skal stemme på måndag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Oi,
0: vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser jo helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert. Han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders... Nei, Anders...
1: Du har ikke sett om Gro i sted på fjernsyn her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og til å se om Gro har han brukt land på fjernsyn i sted.
0: Nei, om Gro handler om Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i sted.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
1: Hæ?
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Han er ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du lete ned i smykket og se nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne, eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Røde.
0: Ja, han er røde. Ja. Den røde rubin, det har du da hørt om, ikke du?
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen. Og så går
1: ja,
0: du,
1: ja.
0: Får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Det var god helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du ja. Fått. Ja. Stemmer det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke du dette da? Det er da for svakt. Det er så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i deres oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de Ja, de var veldig, veldig populære i en 80, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så ble det Har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke blitt noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handlenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine kopp med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden iallfall, men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om de ikke har rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var Marie, men
0: Ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, det var Beatles, men ikke nå.
0: Å nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem det er, da?
0: The Pussycats.
1: Pusekatt, dette tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i
0: Den
1: hele tatt. Jeg tenkte ikke på det.
0: norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel,
0: Så
1: ja
0: dette
1: vel.
0: var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få dem med deg, var ikke du det? Det var ikke bare
1: Jo.
0: barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei,
0: Nei.
1: jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så
1: Ja, det
0: dette
1: altså,
0: burde sitte,
1: men
0: tykker jeg.
1: kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre, da. Så
0: Ja,
1: jeg ikke har fått noe med det.
0: hva var det du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Det var så
1: Nei,
0: forskjellig.
1: altså, jeg får bare si det til dette rare der.
0: Men dette var helt ukjent.
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: Det er
0: ja.
1: sikkert så mange år at jeg har glemt det. Jeg
0: Du har
1: vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: rett og slett glemt det, vet du. Det er
1: Ja.
0: klart, det. Det er klart. Det kan skje, det kan skje, det.
1: Ja. Har ikke du merka noe sånt, du òg?
0: Hæ?
1: Går det greit? Har ikke du merka noe sånt, du òg, at jeg går
0: Nei,
1: glad
0: men
1: i boka?
0: jeg har lest om det. Jeg har lest om det, ja.
1: Å ja. Ja vel.
0: At det kan skje for enkelte,
1: Ja.
0: at de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å jau da, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der, fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart, det er klart. Men akkurat dine gangen så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke, for dette rare, det var lott vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg sitter etter plomøg.
1: Åh,
0: ja. Hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plomen.
0: Nei da.
1: Jeg fikk en god smak med alle, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plome i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etter på?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er de over?
0: Etter opphalen så kommer...
1: Gullplommene?
0: Nei, det er ikke...
1: Hva de heter, det vet ikke jeg.
0: Ja, det er vel Rivers Ør... Nei, vent nå, det er Gulleplomme, ja. Det er Duleng, ja, det er Ullens, de kaller det.
1: Og det er absolutt...
0: Rene Klå Duleng, kalles de. Nei, det er ikke Gulleplomme. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja,
0: vei. De begynner på M. Hva du tror det er da?
1: Ja, du beier meg. Jeg er ikke så veldig god på å ha det på med sortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
1: Åja,
0: ja.
1: Du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Malar.
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selt ei plom karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noe å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så, det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er for å holde det.
1: Sitter du og tar tid, for
0: hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var nok på dans. Det var noe med hele som var, ikke sant? Inne i hånda da.
0: Kan du ha? Jeg
1: fikk det. På Danfegalla, inne i hånda da.
0: Åja, du var i hånda da, du, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, ja, ja da.
0: Vet du hva han er, dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa han noen ting.
0: Åheim?
1: Det sa han ikke noen ting om der inne, i alle fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-Stavanger da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hausleder også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hausleder var inne i Håndala i alle fall.
0: Han var sikkert i Håndala, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de såg han da.
0: Og du såg han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så vi ikke han noe bare.
0: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Nei, da. Vi er opptatt med vårt.
0: Ja, ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja, ja, ja. Ja, da. Det var faktisk inn på tempelplassen på brygget.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva er det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mann, det er noe vel noen år siden, ja. Hvor svart den var der, og nå må jeg til å gjøre en tenk. Jeg trær på. Herregud.
0: Driver du og rekner noe, eller?
1: Jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg. Ja. Da skal du få tre
1: Men...
0: alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i valg i 1955,
1: Å, faen, så tidlig, nei.
0: eller 1978, eller i 1989?
1: Eller
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det. Det stemmer vel.
1: ja,
0: Og
1: tror du det sier
0: veit du hva det var før?
1: hva for noe, vet du hva som var før?
0: Før det var 18
1: Det
0: år.
1: var vel 21 år.
0: Eller, det var ikke 16. Nei. Det gikk nedover.
1: Nei,
0: Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men
1: ja.
0: det skal ikke si helt sikkert.
1: Det 20 eller 21. Det
0: Ja,
1: var ikke 20 da.
0: det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må de bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 også, du sier. Det er
1: Ja,
0: ikke
1: vi
0: jeg.
1: satser på 20.
0: Vi satser på
1: Ja,
0: 20. Det er helt i orden. Det
1: ja.
0: er helt i orden.
1: Ja.
0: Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates, i hva slags er det angående politikk, eller eller er det sport, eller
0: Nå hører ikke jeg hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
1: er sånn grunnlegger av Microsoft, eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Nå er jeg ikke sikker.
0: Ja da. Han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, iallfall en av de som starta det. Ja.
1: Ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter. Vi ser hvor det går
1: Ja.
0: med dette her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå
0: Ja,
1: virkelig.
0: ja, ja, ja. Vi satser på det. Vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi. Ja.
1: jeg. Ja,
0: Ja, ja,
1: sånn
0: ja,
1: det.
0: ja. Nei, det er klart. Det er
1: Ja,
0: klart. Den er god,
1: ja,
0: du.
1: men det er bra.
0: Ha det
1: Yes.
0: bra. Ha det
1: Du får
0: bra.
1: ha en god helg,
0: Ja,
1: eller de
0: god
1: får ha en
0: helg.
1: god helg. Ja.
0: Og skal vi ta en ordrebus, da? Kan du lage en par stykker, så da må vi jo nesten bruke det. Vi tar en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er skeive, og så skriver vi to K-er for Kari. En U for Ulf, to P-er for Petra, to L-er for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, to E-er for Elinor og en N for Nils. Vi repeterer to K-er, en U, to P-er, to L, en I, en G, to E-er og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black, gjør så vel.

0: Det er da ute butikker både i Nordfjord og Sunnfjord.
1: Ja, nå er det jeg som stiller spørsmål. Nå får jeg vel slutte med det.
0: Ja, nei, nå må du ikke til å svare for deg du snart. Ja.
1: Ja, det.
0: Nei da, litt samrøre, det er viktig, det.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Er du ferdig å stemme, du da?
1: Nei,
0: Du tar det på mandag.
1: de møtes vi ned på skolen og prater med sånn som vi sjelden prater
0: Ja,
1: med.
0: helt enig. Dette her, jeg har ikke sansen for denne forhåndsstemmingen. Ja, det har
1: Nei.
0: ikke jeg. Nei.
1: Jeg husker før da foreldrene mine levde, da var det jo stemmedagen og syttende mai og juledag og påskedag. Da var det oppdressing for fullt.
0: Da var det slepstvang, da nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så hvis det var vått, så måtte kalosjene
0: Da
1: på.
0: måtte kalosjene på, vet du. Og
1: Ja.
0: store svarte paraply.
1: Ja, det òg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den fikk de til konfirmasjonen, og det hadde de til de ble gamle, hvis de ikke tilfeldigvis rotene vekk. Men paraplyene passet de på den tid.
1: Det var kvalitet, det. Og så var det så fine hanker på dem.
0: Ja, skikkelig kroke.
1: Ja, de hadde sånn fin svøye på det,
0: Ja,
1: liksom.
0: ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, da hadde de Somme hadde jo til og med navneskilt på paraplyen sin.
1: Ja,
0: Og
1: ja.
0: det er ikke det mange som har nå, tror jeg. Nå er
1: Nei.
0: det bruk og kast.
1: Jeg skulle hatt meg en sånn paraply. Jeg er vel så gammel at jeg har lov å trikse litt med den, sånn som jeg gjorde før i gamle
0: Ja,
1: dager.
0: ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei da, det var veldig få som fikk paraply før de var konfirmerte, men da skulle de ha egen paraply, vet du.
1: Riktig,
0: Da var
1: ja.
0: det slutt på sydvest når en gikk på tur. Da var det på en
1: Ja,
0: paraply.
1: ja.
0: Det er jo det.
1: Sydvest er nå begynner å komme tilbake igjen, det.
0: I sydvest er det jo at det blir populært igjen, det. Ja.
1: Ja.
0: Nå skal alle gå på tur nå, vet du, og da er det praktisk med en sydvest. Når en går i fjell og fjære, vet du, da er ikke det paraplyen som er det lure. Nei.
1: Nei. Jeg kan nå redde meg paraply òg, ikke en gang i tida.
0: Hva du hadde?
1: Jeg har sittet på hest og redet og hatt
0: Å ja, har
1: paraply
0: du
1: på.
0: det? Ja vel. Det var ikke full galopp, det.
1: Nei, det var sakte gange.
0: Det var det vel, ja.
1: Ja.
0: Du, kan du
1: Ja.
0: fortelle meg, han Aladdin, hvordan var det han fikk fram denne her tjenende ånda si? Ånda?
1: Kan du jeg fikk ikke med dette første.
0: Han Aladdin.
1: Aladdins lampe.
0: Ja, hvordan var det han fikk fram denne ånda som var nedi lampen?
1: Nei, jeg har nå hørt om Aladdins lampe, men
0: Ja, han hadde en egen teknikk for å få kontakt.
1: Ja, nei, det var vel noe med hender, kanskje, og nei, det hadde vel noe med hode å gjøre òg, kanskje.
0: Nei, det kan jeg aldri tro.
1: Nei, jeg veit ikke.
0: Han måtte gjøre kvart. Men denne lampen der som ånda bodde.
1: Ja.
0: Hva var han måtte gjøre? Måtte han hive ned veggemulja, eller?
1: Nei, jeg veit ikke.
0: Måtte han gneke på noe, kanskje?
1: Ja, jeg tror heller det,
0: Du
1: ja.
0: tror heller det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg òg.
1: Ja.
0: Han skulle
1: Gneke
0: gneke.
1: og få noe skikkelig varme, kanskje.
0: Ja, da kommer ånda ut. Har du prøvd det noensinne? Ja?
1: Nei, jeg har noe sånn lampe stående, men det
0: Ja.
1: er noe sånt jeg bruker parafin på.
0: Ja, men du får prøve å gneke en dag og se hva som skjer.
1: Jeg var stadig rydda nede i en plass som heter Vognskuret nå, og der fant jeg en gammel sånn fjøslykt.
0: Ja vel, ja.
1: Jeg skal ta og pusse opp den.
0: Ja, de er fine, de.
1: Ja.
0: Og de er veldig populære, sjøl om det er jo mye kopier du får kjøpt nå, men ikke den samme kvaliteten som disse gamle fjøslampene. De er
1: Nei,
0: skikkelig.
1: men dette er denne typen som er firkanta nede, der lyset
0: Ja vel,
1: er
0: ok. Riktig, det
1: og
0: var ikke
1: den er skikkelig
0: runde.
1: gammel.
0: Ja. Då var det gammal.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det som visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerol.
0: Ja, det visste du. Vi har jo pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja. Og da heter han?
1: Han hette Benny Borg.
0: Det var han Benny Borgen. Svensjø til og med.
1: Ja, da, ja, da, ja, da.
0: Ja, det var det. Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lest en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: ikke, det gjelder ikke deg, det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det er, ja, det vil si, sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det er, på sjøen for eksempel, så var det egentlig, ja, det var, Morgan Cain var nummer en. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, det på? Nei, det kommer på meg, men det er ikke noe i meg. Det. Og så har du Djevelens Ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel, og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang, disse bøkene?
1: Ja, ja, ja, ja. Da, vet du, da jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det,
1: da. Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjoler eller noe sånt, men det begynte noe sånt, så det er med sydamerikanere og sånn som skjedde litt i hvert.
0: Og de forstod ikke seg på Morgan Cain?
1: Nei, altså, de hadde vanskelig for å lære seg norsk. Altså, spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke en sjans, altså.
0: Så gjorde det, ja, men. Selv om de stort sett var, ja, ja, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var de hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
0: Ja, var det derfor det var?
1: Ja, ja, ja, ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. Var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe en gang.
0: Det visste du ikke hva
1: det
0: var.
1: Det hendte seg at jeg la sånn cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
0: Nei. Akkurat, akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da. Jeg har hørt om disse da.
1: Åh, veldig, veldig, ja. Veldig, veldig, veldig. Har ikke det det vært, at det var spesielt da. Han var stipper mens han kom ombord i Siranger. Han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det her kjære, altså.
0: Ja. Det,
1: og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da,
0: ja.
1: I bildet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noe mulig, Rokke.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det tenker jeg, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dager. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest cola-botten, og jeg så jo nå.
0: Det
1: var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
1: Ja, og ved midt i trynet så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei,
1: det gikk bare ikke.
0: Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var nok i Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så det hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vandre skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding, vi skal nok kalle det skipsjef, som strauk med på vei i frågen. Hva faen var det, den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og skjedde noe med at han på en over i dødsrit, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han melder seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var en ho.
0: Og det var en ho, du? Ja vel.
1: Ja, okay. Jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så akkurat, da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt vel.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da, hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix tilhører.
1: Gallere.
0: Det er gallerene, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romerne. Nei, med romerne.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Skal det ha hatt nå, Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Hvor det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hatt nå så der utsendingene, og så det hilt jo til i Armorica da, på Normandie.
0: Ja. Det er så, det er så. Ok, vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Lige måte, lige måte.
0: Greit, ha det, ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først beveget meg helt ut i eiden med deg, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To øer for en Øystein. En A for en Agate. En G for en Geir. En F for en Fina. To S'er for en Sigmund. En I for en Inga. To R'er for en Rune. En D for en Dagmar. En Y for en Yngve. To N'er for en Nina. En T for en Terje. En H for en Helga. Og en E for en Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F. To S, en I, to R. En D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Ja, litt av gikk hun da. Om hun fikk noe kobber til mannen, det er jeg ikke sikker på. Hun har da hatt forskjellige menn, Jonas Duft, men... Da har vi med...
1: Gert Sørbø,
0: Geir
1: nei.
0: Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: Og
0: alt
1: det
0: vel?
1: var... Ja da, det er det.
0: Ja, og du kom fram til at dette var...
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehands røysting.
1: Førehandsstemming,
0: Nei,
1: var det.
0: førehands røysting.
1: Å ja. Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det, var du inne på det?
1: Ja,
0: Ja,
1: ja.
0: ja. Hva du mener om denne førehandsrøysting, ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at når vi ikke fikk være verken på Austrheim eller i Haugtun,
0: Nei.
1: da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja, ok.
1: For jeg gadd ikke å fare inn på det vinget. Så
0: Nei,
1: jeg er ferdig.
0: det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: Ja.
0: dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe sted som er det lenger. Så da
1: Nei.
0: kan jeg like godt ta det en for en inn på Herredshuset.
1: Ja, nei, så jeg var inne på Herredshuset og ordna
0: Ja,
1: opp. Ja.
0: akkurat. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den varianten der i år. Det var det.
1: Ja.
0: Men
1: Det var bare noe tull, dette da.
0: dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier det at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med andre. Og det er jo
1: Ja,
0: bare,
1: skit opp.
0: stort sett bare tøyseprat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja,
0: Men
1: nei, så jeg sitter løse på mandag.
0: ja, da Nei, jeg hadde tenkt meg inn i Var det i Firdehallen, gamle Firdehallen det skulle, eller var det i
1: Ja, det var noe inni der, i alle fall.
0: Ja, det var jo inne i dette her systemet, den plass.
1: Ja,
0: Der
1: ja.
0: er vel skilt så en får finne ut av det.
1: Finne nok fram.
0: Det satser vi på, det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må iallfall bruke stemmeretten, eller så kan en da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye, iallfall.
1: Ja, nei, det er greit at den ja. den må vi bruke.
0: Den bør en bruke, og så
1: Ja.
0: sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at det bare én person stemmer på én. På en annen, altså. Det
1: Nei, det er
0: må
1: greit.
0: være flere om det, selvfølgelig må en det. Men
1: ja.
0: da
1: Så det blir spennende å se
0: Dette blir
1: hva som
0: spennende
1: skjer.
0: i år, og det kan
1: Ja.
0: dreie seg om svært få røyst når det
1: Ja.
0: endelig skal telles, dette der. Hvor det
1: Ja. Ja.
0: går i ene eller hin retning, ja. Så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natta.
1: Ja, det skal bli godt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for det
1: har
0: har
1: vært et gnål og et mas.
0: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater, virker det for. De store kjeften
1: Men
0: og skal være viktige.
1: ja.
0: Og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller
1: Nei.
0: lenger. Det.
1: Men snakke i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort. Tidligere òg,
0: Ja,
1: mange
0: men
1: år.
0: det har vesna. Det har vesna.
1: Ja, det har vesna.
0: Ja,
1: Ordbruken har vesna.
0: Ja. Det blir litt sånn
1: Ja, det blir vel det.
0: amerikatendenser, og det er ikke
1: Ja.
0: positivt på noen måte.
1: Nei, no. Det er ikke det.
0: Og så er det nok altfor mange parti etter hvert, og det er utrolig mye Vi kan godt si bortkasta stemme.
1: Det tror jeg det er,
0: ja. Ja. Det er det. For Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har ei veldig sånn ser stort på seg og sitt og skal lage nye parti. Og, men det har jo ingen verdens ting for seg. Det.
1: Nei, det varer vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja. Og dette er
1: Hvis at de kommer inn.
0: Ja, nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjanse om å komme inn nå òg, tror jeg. Hun har fått seg sine 4 år inn på tinget.
1: Ja.
0: Og det er vel pga. krangling hva sentralsykehuset i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk som har
1: engasjert
0: seg. Nå lager han musikk, han der. Nye
1: han var lei nå. Han var lei nå.
0: Nye naboen
1: Ja, ja han var nå på synfaring i stad.
0: Ja vel, ja. Han har jo hørt etter det. Han hadde vært nede og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte sylfare grannjan også, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
0: Det blir vel så ute i midten av morgenen, eller part,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er planen, det er planen. Ja. Skal vi se, vi, hva hen har den topukla kamelen hjemme, står her.
1: Ja.
0: For skal, det... skal vi begynne så fint da med, hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
1: Ja, men nei, det er noe dromedar han, men bare en pukkel.
0: Ja, ja, stemmer det. Dromedaren og bare en. Den to pukla kamelen hjemme, da er det rett likevel da. Ja,
1: ja, den heter noe kamel.
0: Den er kamel, og hva hen høres den hjemme, spør du da?
1: Ja, det er noe en eller annen ørken. Er det i Asia?
0: Sentral-Asia står her, ja.
1: Ja, ja vel. Ja.
0: Stemmer det, stemmer det. Den er ikke så god å ri på. Ja, det er jo den som går an å ri på.
1: Det er vel den som går an å ri på, ja. Den kommer ned i mye.
0: Ja, den er altså en, da man holder seg, kniper seg fast, og da er ikke det så enkelt, kanskje.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har vel funnet en metode å ri på den nå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Det kan jo godt hende. Ja.
0: De om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, dette har han fått spørsmål om så mange ganger.
0: Og har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor er du?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke, nå får du lenger ifra.
1: Å ja.
0: Nei, første og andre, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det skal være
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja. Dette har litt før meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade fram og se. Der, ja, bilen ja. Ser vi da vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hendet på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser ut.
1: Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kommer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, han har ikke. Det har ikke. Akkurat det har ikke peiling.
0: Nei, ikke.
1: Det vet ikke.
0: Det skal ikke forundre meg, men det så rare... Walt Disney og disse karrene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden, men...
1: Det må de nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye rundt priser der også.
1: Det er vel det.
0: Det er sånn litt sånn nordfjordende radiofakte på det. Litt repriser og litt nytt.
1: Litt repriser må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karrene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det da.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Å ja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen
1: ja,
0: Ho.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, ja. Vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du og.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi, skikkelig klinere det kaller. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser trinner her. 578-60-660.

0: Krasnodaren, tror jeg er det. Måtte jeg det?
1: Nei, i alle fall ikke.
0: Ikke?
1: Nei, eneste jeg er helt sikker på at det har ingenting med verdensrom å gjøre.
0: Nei vel, det har ikke noe med omdreining av jord og...
1: Nei, ikke denne gangen.
0: Sol,
1: nei, nei, det har ikke det. Det har ikke det.
0: Laks. Jeg har borte det ordet, men det vet ikke fra noe her.
1: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
0: Nei, det er det i alle fall ikke.
1: Det kan omsettes med forebygging, og bli helst reknet når vi snakker om sykdommer og den slags.
0: Ja vel.
1: Forebygging, ja. Profylakse.
0: Ja vel. Ja, det var... jeg har vært borte ordet før, men den der definisjonen, den hadde ikke jeg kunnet klart i hele tatt.
1: Nei, dette der er gjerne ikke så... så vanlig. Selv ut med havet, er ikke det det?
0: Nei da, nei da.
1: Det er helt greit. Noe annet som vi har... Du har helt sikkert har hørt gjetet før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller vet ikke hva de kalte det på den tiden?
0: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
1: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
0: Frigg, ja. Ja, ja Frigg, ja. Ja.
1: Og Hi, det var et litt spesielt... jeg tror ikke det er noen kvinnfolk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her
0: det
1: til oss.
0: Det har jeg ikke hørt om.
1: Det begynner på J. Nei, det... Jord. J-O-R-D. Jord.
0: Ja vel. Ja, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei. Hva hende?
0: Neida.
1: Hva han skulle døpt et jentebarn for jord? Det hadde ikke vært ja. Så avveiere.
0: Det har blitt sjeldent, ja.
1: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
0: Ja.
1: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
0: ja,
1: at
0: vi, nå, ja.
1: Vi skal nå... Båten, han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvensæter, nå har du 8, du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer de har, det vet ikke hvor ikke deg eller du. Så da får du takke og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
0: Ja, det blir nummer 3 og 7.
1: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det er så han sa han, Elmer, også faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja.
0: Ja.
1: Og så 7, det var han Lars Bjørkedal.
0: Jaha, ja.
1: Og da skriver jeg napp framfor deg, karrene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
0: Ja, da tar vi nummer 5.
1: Nummer 5, Berit Røysen. K-O-P-P. Og så hadde vi ja med det et bærenett også.
0: Åja, du skal ta det til.
1: Ja.
0: Ja, da tar vi nummer 2.
1: Nummer 2, Per Ove, etternavnet kan du selv.
0: Åja, oh, det var han, ja, han ja, kjenner jeg jo.
1: Det var han, ja. Greit, da har vi en hel sånn liste over milde gaver. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men greit, takk for hjelpen, sier vi, og så får du ha god helg, gutten.
0: Helt jorden og god helg til dere også.
1: Den er god, ha det. Da skal jeg ta med en køppe til Berit Røysen. Det tar jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager. Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare... Takk for stunden. Jeg og Kristoffer, vi avslutter med Rainbow, bye bye, baby, goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Rikke Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det er vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country-treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han og så Martha Stewart, det er vel de yngste som var da.
0: Martha Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her er født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så er han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han er også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det er det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da. Og han er også regnet for å være en av de største blant musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, ja. For det er spesielt jeg har fått, ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame. Hun heter
1: Karin.
0: Ja. Og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.